0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordets bok, det är en för sådana program.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men Jatki psalma kirkis.
0: Och nu har vi kommit till den 98:e psalmen.
1: Tällä mi puhtan oktsilöi kautse psalmi.
0: Och det är också en psalmus, liksom vi har läst i det sista.
1: Ja, mä telakkar psalman omi tästä luoppaslohkan.
0: Det är en psalmus som vi kallar för lovprisningssalm.
1: Tällä lakkar psalma mä mi kohtsa tätä mainun psalma.
0: Vi läser det första verset.
1: Ja, mi lohtan alkoversa.
0: Syng en ny sang för Herren, för han har gjort under. Hans högre hand har gett ham seger, hans heliga arm har hjulpet ham.
1: Laudo härtei oda laulaga, tasko sonne tohkan, outula stau, su olges kiehtä ja su passi kiehtälä, su väketan.
0: Här skönner vi ganska klart vad det Herren vill oss.
1: Tässä arvidat, att mi hui tjälkasi millä mai Herra tahtum mi kiitä.
0: Och han som har skrivit denna salmen.
1: Jag såg godtale challan den salmen.
0: Hans högre hand har gett oss seger.
1: Så olges kehtala adda mikit i vuestu.
0: Och vi skönner att det är Herren som har gett seger.
1: Ja, mi adda hatala Herra godta adda mikit i vuestu.
0: Vi läser det andra verset.
1: Ja, mi lukta nopp i versa.
0: Herren har gjort sin frälse känt och vis sin rättfärd för folkene.
1: Herre, tiedit ham su bästa jumis, almus tahtan su vanhuskis vuoda pähken i tjalmi outi.
0: Kan det syes oss nu bedre?
1: Sahta on selku juva mikita pöret ko taht.
0: För nu vet vi att Herren har gjort frälsesverket fullbrakt.
1: Utan nu mi tehti att Herre takan bästa jumi olles tevasin.
0: Men så har Herren också gjort nu mer.
1: Mutella Herre maite takan juva erem.
0: Herren har gjort sin frälse känt, står det här.
1: Ja, att Herren är dagens och bästa jomid åktusin.
0: Och så har han vist sin rättfärdighet för alla folk.
1: Ja, eller sån tjejer han så vanhuskis våla på halmog i gaskas.
0: Både för göder och för hedningar.
1: Och sika jordala tjejer baken i det.
0: Och här kan vi bara se att här kommer det om igen, akkurat detsamma.
1: Ja, tässä vaini miatada puhata odasis ja odasis vastinda semma.
0: Men Israel är inte glömt för det.
1: Mot Israel, illa fajan tahti undan dihti.
0: Hör vad vers 3 säger.
1: Ja, kuule mai kolme versa selkä.
0: Han kommer i hus sin godhet och sin trofasthet mot Israels ett. Alle folk på jorden har sett frälsen fra vår Gud.
1: Sonda muistan su armukas vuodas ja su oskaldas vuodas. Israel viesu västäi. Puu hietnan raapadalle vainen min ippillä bästa juumi.
0: Israel var ikke glemt.
1: Israel illan vajal tohtu juupun.
0: Men hedninge folk var heller ikke glemt.
1: Mutta ei pahkinla salmukkallan vajal tohtu juupun.
0: Och slik är det idag också.
1: Ja, den dagen har man inte gjort något.
0: Denne salmen, den är icke lang.
1: Det är salmen av hela kuk.
0: Det var bara 9 vers i denne.
1: Det är släckligt och 28 vers i den salmen.
0: Och nu ska vi läsa de som är igen.
1: Ja, min låka dig vers är väl om att lära den salmen.
0: La hyldingsrop lyder för Herren hela jorden. Bryt ut i jubel och lovsang. Syng och spill på lyre för Herren, spill på lyre men sangen toner. La hyllingsrop lyde för Herren som är konge, till klangen av trompeter och horn. Havet och allt som är i det skall bruse, jorden och de som bor på den. Älvene skall klappa i händerna och fjällene skall jubla i kå. De skall jubla för Herren, för han kommer och skall döma jorden. Han skall döma världen med rättfärd och folkene med rättvishet.
1: Kör på hilun herra åktas, oppa enan, enaj dehkos ja avu dehkos ja laulos mainuma. Mainuma laulut herra i sitaran ja laulun enan. Trumpetan jung ja basun enan. Kör på havun konagasa herra muodu joutas. Ahpi, marai dehkos ja dam tievas vuota, jätnam riikka ja sii, kuule taas aset. joates pehtsusete kielai täsette okti vaadit avudehkoset puhkrohkan. Herra muodui outas, tasko se on puhtää tupmet Vietnama, se on kalkää tupmet Vietnam riikka vanhuskis vuodan ja almugi voikat vuodan.
0: Salmen forsatte med lovsang.
1: Da det jatka, da kan det gittus av laulanen.
0: Men hvordan var det den avslutte?
1: Ja, man lakka det da det lovpa i det salma.
0: Den avslutte jo med dom.
1: Da det lovpa i det lakka dom mot sanion.
0: Det stod her i det siste verset.
1: Ja, det stod jo det mange mors verses.
0: De skal juble for Herren.
1: At det sier alge hiv illo de av og det herre og
0: das. Ja, det skjønner vi.
1: Ja, da kan vi gjettet.
0: Men så står det videre.
1: Mot det kjøtt jo videre så på.
0: For han kommer og skal dømme jorden.
1: Den er sånn alge borte gjett opp med hetene rika.
0: Er det noe å juble for?
1: Da og det jo man det og das mi satt i hillo ditt.
0: Er vi mennesker slik?
1: Lekker vi olm og takker at.
0: Men så leste vi enda noe mer her i denne salmen.
1: Måte det lå med veldig en på den salmen.
0: Han skal dømme verden med rettferd.
1: At det sånn alger dop med heten en rike vann huskes våren.
0: Og hvis mennesket har levt i stor urettferdighet.
1: Ja, jo så måtte gjelde en større vann huskes mert om våre siste.
0: Slike ting som vi finner mye av også i våre dager.
1: Dere tenker meg, min gavne hål og min baby siste.
0: Da er det kanskje noen som lengter frem til dette.
1: Da er jo mortig makke at jeg har på sitt av mange.
0: Og som får kraft til å glede seg Herren.
1: Jeg har hørt far mot at jeg lo herre siste.
0: Men nettopp med den tanken for øyet.
1: Må gjøre jordene, jordene, kjall med åktes.
0: At Herren skal komme og dømme rettferdig.
1: At Herre alga bort i et oppmøtt vann husk i skolen.
0: For da blir det en helt annet dom.
1: Da det skjedde oppe Aipas er et oppmå.
0: Og ifølge Guds ord.
1: Ja, ippmel sanne melde.
0: Det som vi leser.
1: Da har middag slåkert.
0: Og det som vi tror på.
1: Ja, da har manal og mye åskut.
0: Det da er skal Herren komme og dømme en rettferdig dom.
1: Da lalga Herre bort i et oppmøtte dere vann husk i stormen.
0: Og dette er noe av det som Herren har fortalt til oss mennesker.
1: Ja, da sa jo om jeg Herre la møte la mig i det ål møte.
0: Og det var jo nettopp slik denne salmen begynte.
1: Ja, det er ikke lalga man lakka da salma alltid.
0: Syng en ny sang for Herren.
1: Laula hota og da laula herre oldi.
0: Han har gjort frelsen kjent.
1: Sånne dagen beste jord med dogto sin.
0: Og han har vist sin rettferd for folkene.
1: Ja, sånne tjeje han så van huskes våla olmo i gaskas.
0: Derfor vil han synge en ny sang for Herren.
1: Denne ditt i dato som laula hota salma. Laula herre
0: og. Og vi har også grunn til å glede oss og takke han for det.
1: Jeg mister meg at jeg sier hva det gitt ikke gildo ditt, så også det er nåttes.
0: For at dette store budskap også er nådd like til oss.
1: At det er større sata satni, at det er ålinn det ikke minke lusa.
0: Og vi går videre, og vi skal også lese salmen 99 i dette programmet.
1: Ja, men låka fide, manna fide sa på, jeg låka den oktsil og jokse salmen den programmas.
0: Og det er også som en fortsettelse av de salmene vi har lest i de siste programmene.
1: Ja, da la meg det du gjort, ka denne salmen meg mille låka den saudalis.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Låka den kolma algo versa.
0: Herren er konge, folkene bever, jorden skjelver for ham. Som troner over kirubene, stor er Herren på Sion. Han er opphøyet over alle folk. De skal prise ditt navn som er stort og vekker age. Hellig er Herren.
1: Herre le shaddam gona gassan almoga dorkisti son kohte tronot kirubi alde genom dorkista. Herre le stori Sionisja. Alle dovun le son buok almogi potjil. Sig alge rami de tu nama. Mille storis ja hirma lasse bossi le son.
0: Stor er Herren på Sion.
1: Storis le herre Sion alde.
0: Sion, det er et sted i Jerusalem.
1: Sion, den har åkta baik i Jerusalemas.
0: Men når Guds ord taler om Sion,
1: mot oip mille satne sarno Sion og birra,
0: da tales det også om en videre åndelig betydning.
1: Dalle sarno jo maitei vide sab og vungatlas adiomis.
0: Derfor kan vi si, stor er Herren på Sion også hos oss.
1: Den sahti min jälki har det storista hädda Sion alde minke kaskas.
0: Och han är upphöjt över alla folk.
1: Ja sonna baje duvon baatjil puo halmogi.
0: Vi läser vidare verserna 4 och 5.
1: Ja min låka njädja ja viva fjärsa.
0: Mäktige konge som älskar rättfärd, du har grundlagt rätt och orden. Det är du som gör rätt och rättfärd i Jakob. Lovsyng Herren vår Gud och kast er ned för hans fotskammel. Hellig är Herren.
1: Ja konakas och geura vuota rahkista voika fuot vuota don lätte. Vuodudan voika fuota don lätte. Tohkan voika fuota ja vanhuskis fuota. Jakob siste avu dehke herra. Min ipmila ja loita dehke hietnami su julki. Vulus outi possile son.
0: Det är samma slags lov.
1: Den är samma dagen.
0: Men så hör vi också om tidigare Herrens tjänare.
1: Måste det gulla mig dig och dess herre balva lägge.
0: Vi läser om detta i verserna 6-8.
1: Jag vill låka att där blir det goda fjärsa skavtsa fjärs.
0: Moses och Aaron var bland hans präster. Samuel bland den som påkallade hans namn. De ropte till Herren, och han svarte. I en skystötte talte han till dem. De hållt hans påbud, och loven gav han den. Herre, vår Gud, du gav dem svar. Du var för dem en Gud som tillgav, men också en Gud som straffade dem för det onde de gjorde.
1: Moses och Aaron lägga su bapa i Gaskas, och Samuel sin servis. Gode tjurvo suun naama, si tjurvo herra ja son vastidi sigidi. Valva bohtsi siste sarno son sigidi, si dolle su tuodastuusai. Ja dam laamai son ati sigidi. Herra min ipmilämmet, don vastidi sigidi, don leke sigidi takkar ipmil. Kuhti sikiri antakasi aattet, mutta maittei maussa täkki siin taui potkil.
0: Her nämnes alltså tre av de tidigare Herrens tjänare.
1: Tässä nama huvui kolmalla ja alkoi herra palva läggion.
0: Det var alltså Moses, Aaron och Samuel.
1: Tällä läke Moses, Aaron ja Samuel.
0: Alle påkallte de Herren.
1: Puhka siihen. Tjurvo herre.
0: Och alla blev bönhört.
1: Ja boka i sin råk och så skadde gull och jord.
0: Och så stod det här att Gud, han var en tillgivande Gud.
1: Ja det tjurvo där satt det sån i dackare skip med ippmildal i sån i dackare skip med goda att i andas.
0: Ja det var han för de alla.
1: Ja stadde i sån sikker de boka det.
0: För om vi tänker att detta var stora Guds män.
1: Just för min jordse har till sig lika stora ippmil allmät.
0: Ja, då är det sant om vi tänker slik.
1: Ja, eller då är just min jordse nu.
0: Men det är en ting som också är sant.
1: Mot eller åkta tänka mig mat eller då.
0: Också disse tre trangen till givande Gud.
1: Att mat är det att kolma ippmil allmät där på säkerdackar och andas i adde jägg i ippmila.
0: För det står så här vidare.
1: Den jag tjocka mig deras vida sabbo.
0: För Gud var också en hävner över deras gärningar.
1: Den jag tjocka att i Ipmilsson i mig delakar gote gärtsa i bortgill sin dag och göra.
0: Detta är med att understryka Guds ord sannhet.
1: Den här välder och sarkaste våla i dåta våra Ipmilsanis.
0: Guds ord, det är levande och det är kraftigt.
1: Ipmil satni dalla älli ja dalla geura.
0: Och det är det också i våra dagar.
1: Ja dalla majte minke beivi siste.
0: Och det ska bli det till evig tid.
1: Ja da halka sjaldekita aala shaikai.
0: Och så här understreker det vårdan Guds ord hänger samman.
1: Ja taas maite sarkas tuu vuodelle, mannaka jippil sätne pissu ohtas.
0: Moses och Aaron vet vi, din läser vi om i Moseböckerna.
1: Moses ja Aaron sin birra lokam i Moses gilje siste.
0: Men Samuel läser vi om något senare.
1: Ja Samuel birra lokam i mangelis.
0: Han som har skrivit den salmen.
1: Som gott eller challan den salmen.
0: Han tar dig med allesammen.
1: Som valda melde dig bohkaj.
0: Och vi husker det som står skrivet i det nya testamentet.
1: Ja, min mojte damila challe jovunnen Ola testamentas.
0: Jesus, han talar om oss och säger.
1: Jesus som zelka, challe zelka.
0: De har Moses och profeterna, la dem höra dem.
1: Så att det sista Moses och sista profeter dikte sin gula dag.
0: Och när Jesus var uppe på fjället.
1: Ja, och Jesus i botten var i ålder.
0: Samman med Peter och Jakob och Johannes.
1: Och dess Peter och Jakob och Johannesin.
0: Där står det att Moses och Elias visste sig för dem.
1: Där det kört ju att Moses och Elias kärlek almost dachte ju väcker sin ålder.
0: Detta är allt med att understryka Guds ords sannhet.
1: Där har båda man någon i himmel sann i dåta båda.
0: Och nu ska vi läsa det sista verset i denna salmen.
1: Ja, det låkade många mors versa den salmas.
0: Lovsyng Herren vår Gud, böj dig ned och tillbe han på hans helige fjäll, för Herren vår Gud är helig.
1: Alle däcke herra min ippme, jag lojta däcke herna min so bossi, vari odi dasko bossile herra min ippme.
0: En ny förmaning till oss.
1: Och då, cirka satt med mig i det.
0: Vad är det vi ska göra?
1: Milla dam i all, my mi all gatakat.
0: Jo, här står det, sök Herren.
1: Dasla challe jon att det åkse, herre.
0: Och ja, vi tränger att bli minnet om det både morgon och kväll.
1: Ja, men där på sig måste hovudan bidras icke i det, så äker det.
0: För vi människor är slik att vi glömmer så fort.
1: Att vi allmål har tackat att vi väl dachten och farga.
0: Och särlig Guds så glömmer vi väldigt fort.
1: Det är det nog med skippmilsan i den väl dachten med hoj farga.
0: När vi läser om Israels folk.
1: Kom i laka Israel allmåga bidra.
0: Ja, då kan vi fort tänka som så att de kunde vara så svaga.
1: Att de sattel med jordse att de sattel är nordasje.
0: För vi kan läsa om att Gud gör stora undergärningar ibland dem.
1: Att vi satt i dag, låga dipp med dag, större av det dag och sin gaskas.
0: Men i nästa ögonblick så glömmer de han.
1: Mot det där smangelöste var jag dachte sig fast
0: så. Så strider de emot han.
1: Ja, det var så väster.
0: Och så tänker vi kanske slik.
1: Ja, det kanske gjorde som mina.
0: Att de kunde vara slik.
1: Att de si satt eller en dackarat.
0: Men hvis vi ser på vårt folk.
1: Mot just mig gärtja mina allmogala.
0: Ja, det som är enda värre hvis vi ser på vårt eget hjärta.
1: Ja, vill jag väl är värre att om mig gärtja min hjärtja med fan mot sisa.
0: Das finner vi så mycket svikt där inne.
1: Då det gavna min och ålo dackar bett och loppla min hjärtja med fan mot sisa.
0: Därför tränger vi att minna varandra upp detta dag för dag.
1: Den ditt i darpsäcken mig, mojte i kode kumidasa med det bjävvis bjävvig.
0: Därför läser vi för varandra det sista verset en gång till.
1: Det är lock om ett av många mors versa och det vill att.
0: Lovsyng Herren vår Gud, böj dig ned och tillbe han på hans helige fjäll, för Herren vår Gud är helig.
1: Alla däcke herra min ippmela, jag lojta däcke hedna mig så bossi varje ord. Då ska bossi le herra min ippmela.
0: Tack för idag.
1: Gitt åtna ordas.
0: Level.
1: Än är därvan.
2: Hej, detta är Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bordesporten under programmet.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Jag tycker vi tar så på psalmen Gyrges.
0: Och nu är vi kommit till psalm 100.
1: Jag lallar mig på den tjuade psalmen.
0: Vi har läst någon psalmer som har varit ganska lik i innehåll.
1: Vill jag råka den där psalmen, men jag nämmer så hojsolen återlade en sist dollo.
0: Och denne hundrande salme är i grunden en avslutning på det.
1: Ja, där salmen där lär du låpa ha den bosi.
0: Vi har mött Jesus Kristus som kunge i dessa salmerna.
1: Vill jag gavna den Jesus Kristus i någon och kasta i salmen sista.
0: Och hört vidare vårledes han är satt i höjhet.
1: Vi har goda man lackar sådana bygge och vun alla fot i.
0: Han är kunge.
1: Sådana gonagas.
0: Han är den som ska komma igen för att döma.
1: Sådana dagkort alika bort i sjöktelåta jag att det uppnått.
0: Men när folkene synger om detta i glädje.
1: Mot då olm och laulet han bidra ilo sista.
0: Där är det för de andra att ska komma och hålla en rättfärdigdom.
1: Då lär daning och sådana alika bort i sjöktelåta jag dåla fan huskista stormo.
0: Och nu kan vi gärna säga att nu kommer vi till den stora lovsangen.
1: Det är allvarligt stött att vi bort i den större... större majnum laulari.
0: Det ska vi alltså läsa här i den 100:e salmen.
1: Där salga mig låka den 20:e salmas.
0: Och som vi tidigare nämnde.
1: Ja, och nu återgälla nama han.
0: Denne salmen avslutar den delen av dessa salmerna.
1: Där salmen att låpa ha den vås i denna salmen.
0: Vi begynner att läsa och läser där de två första verserna.
1: Låk den gökta algoversa den salmas.
0: En salme till tackoffere. La hyllingsrop lyde för Herren hela jorden. Tjän Herren med glädje. Kom fram för ham med fryd.
1: Mot en salme ramad ossan. Körv och havun herre. Åtas åpa enan. Palvaläke herre ilum. Bötte så mådu i ådi avodemin.
0: Det är inte hver dag vi är fyllt med glädje.
1: Det är ju inte bäst vi har till mig att det är ju vår ilon.
0: Det vet vi allesammen.
1: Det kan det inte bli bokat.
0: Det är tider var vi, när vi bara kommer fram med allvarliga ting.
1: Det är inte kost mig på att tacka deras, det är allas tinka ju.
0: Och att det är vanskeligheterna bara tornas upp för oss.
1: Ja, mange vatt i skåla att alla nå kött till min ålder.
0: Och det är också tider där fristelserna övervinner oss.
1: Ja, det är inte tackar... Båt tackar ägge, kvass tackar gärtelus båten min ord.
0: Eller att vi kommer till Gud i anger och bot.
1: Att den där jag mig båt i hippmildosa, gatamorsan, ja, gatamorsan hippmildosa.
0: Och att vi må be han om tillgivelse.
1: Att den mig fört så stråkade alla att andra var sig hade ju med.
0: Men huvudsaken är att vi kommer till han.
1: Mot lammel jag var i varsin, då lade han att de är borta i solos.
0: Han

0: Då en gällde mig son gatte.
1: Ja, hvordan blev vi en av hans jord?
0: Måndag och sjöda mig så gällde hon.
1: Vi må bli gänlöst.
0: Vi färde tjodde och lås.
1: Detta är en situation där hyrden döde för fårene.
0: Då hade det varit till eller svårt av oss barn man gör mig sagt att jag såg
1: det. Det var inte fårene som döde för sin hyrde.
0: Då hade han sagt att man gör mig så barn man såg
1: det. Och vad slags sauer är det som det talar om i denna salmen?
0: Måkar sagt att jag har blivit sagt när jag var land. Salmas.
1: Jo, för det första så är det väl om Israel.
0: Där påstår man att alla Israel bidrar att det sarna jo.
1: För Herren är också deras hyrde.
0: Den och Herren är mig där sin bajman.
1: Jesus sa till dem en gång medan han talte.
0: Jesus säljde också de sige i dal och som sarna vi.
1: Jag har också andra får som icke hörer till denna flock.
0: Måste man inte göra sagt som har i gula vann jok.
1: Alltså han hade andra får som icke hörte till Israels flock.
0: Denna och så släcker ger en sak som har i godlanden Israel jokor.
1: Och så ser han vidare och ger den gode hyrde.
0: Ja, det säljka som vidare sa på att mun enda pörre bajman.
1: Jag känner mina.
0: Mun dogdan taggar mun gullet.
1: Och mina känner mig.
0: Jag lakar mun gullet si dogde mu.
1: Lika som fadern känner mig.
0: Samma lakar jag achi dogde mu.
1: Och jag känner fadern.
0: Att jag mun dogdan achi.
1: Jag ger mitt liv. För sövende.
0: Att mon att den mor hekan sutt sautsen åldas.
1: Och så kommer det som vi nettom nämnte.
0: Jag berättade om mig med jag och namma hemma.
1: Jag är också andra söver.
0: Att det måste man inte göra sautsen.
1: Som icke hör till denna flock.
0: Man har gula den jokoj.
1: Men hör så vidare.
0: Mot det gula vidare sabba.
1: Också dem ska jag leda.
0: Och man inte sin alga min mon leidet.
1: De ska höra min röst.
0: Själke gula mojena.
1: Och det ska bli en jord och en hyrde.
0: Ja, det halga shadda hokta gälluja okta banman.
1: Vi kan läsa om detta i Johannes evangeliets tionde kapitel.
0: Ja, men låkat sagt i låkdan byrda Johannes evangelium att slåa kapitalis.
1: Herren är Israels hyrde.
0: Herren är Israel banman.
1: Men han är också din och min hyrde.
0: Mot det sådana majtej doja mo banman.
1: Om vi tillhör han.
0: Just mig gulla sunje.
1: Vi läser så det fjärde verset.
0: Jag vill åka den gälla fjärsa.
1: Gå igenom hans porter med tackesang. In i hans tempel förgår med lovsang. Lov han och pris hans namn.
0: Man på så porta i sisa ram i demin. Så åda skiljo i de majno min. Ram i däcke så majno så nama.
1: Slik önskar Gud att vi ska komma för hans åsyn.
0: Den lakar datus i epil att mig bohti så mådde jag dig.
1: Jag tänker om vi kunde komma slik till kirken.
0: Gjordes just mig satt sig med den lakar bohti i kyrkoj.
1: Kommer slik till menighetens gudstjänster.
0: Bohti den lakar i serve gott i epil balva lussi.
1: Och kommer till församling och där vår Guds år förkynnes på denna måten.
0: Jag bohti tjockar man sig då gå sitt min satt med sarn och jov och dan laj i mälde.
1: Att vårt hjärte var fyllt av lov och tack till han.
0: Att min vajmål utse döde jov och majn och laulade jag gitt och sin sunje.
1: Vad vill icke det ha betydd?
0: Maj du ett maj i mausar sidat.
1: Tror du inte då att våra församlingar, vår igen måtte vara, skulle bli helt annorledes?
0: Jo, det ställer mig tjockar masa kostar ledget och kött sjukt alla den där i mälta och på särre lanen.
1: Pröv att ta tid till att stämma ditt hjärta till detta.
0: Ja, var det icke jag daka du vann mot danen.
1: För du går till Herrens hus.
0: Odel går manna herra visor.
1: För du går för att höra Guds ord.
0: Odel går manna att gora herra sani.
1: Då vill du nog snart få märka detta.
0: Då lär alla märka så att hon den hoj farga.
1: Att det har stor betydning.
0: Att det daka olo.
1: Ja, kanske du också vill se att det kommer till att ske stora ting.
0: Jag förgade om dem att det får mig så att det där tappar hov och går till alla stora tinkat.
1: Visst vi begynte att tacka.
0: Just mig alka kima gittit.
1: För då måtte vi också fortälla varandra varför vi tackat.
0: Dalle färd kima mojtelig mojte gode kujmiddag som är manin mig gittit.
1: Och därmed vill vi vara med och fortälla om Herrens stora gärningar.
0: Dalle mälde att mojtelig herre större dag och i birra.
1: Jag tänker om vi tog lite grann tid till detta.
0: Jo, det syns mig valt som att det var här ägg.
1: Först och främst för oss själv.
0: Men jag kommer dit i vår hårde måste.
1: Tänk dig efter, vad har Herren gjort emot mig?
0: Gjorde sin mål Herre dock av mådas.
1: Har han gitt mig någon välsignelse?
0: Lås hon adda munge mig, det borde syna lusa.
1: Har han gitt mig någon gaver?
0: Lås hon adda munge mig, det dag.
1: Har han gitt mig hälsokräfter?
0: Lås hon munge adden, der var spåda jag fan navt sig.
1: Har han gitt mig frälse som det största av allt?
0: Lås hon adda munge bästa jomida, mille da påstora musera tinka i koskos.
1: Har han spart oss ifrån stora olyckor?
0: Lås hon sästa min större likhus båda nere i.
1: Har han välsignat hela vår familj?
0: Lås hon borde syna han uppe på min bärdarsja.
1: Har han lagt Guds ord lyda i de områden som vi bor?
0: Lås hon dikta en äppelsan i gullet och på dig gullet och gås med i asat.
1: Det är inte så länge till vi ska komma till den 103 salmen.
0: Det är goka ordet som vi bor till den 23 salmen.
1: Och där står det slik.
0: Jag lovar att jag inte har gjort nu.
1: Lov Herren.
0: Minot Herre.
1: Och glöm icke alla hans välgärningar.
0: Ja, alla får jag dator på så både dag.
1: Jag tränger mig att se detta till varandra. För vi har väl många välgärningar och tacka han för.
0: Att det mister kan låta på det dag. Och dess mye satt som jag gick det så.
1: Och nu ska vi läsa det sista verset i denna salmen.
0: Vi låta många mors versa den salmas.
1: Det fortäller om noe av det samme.
0: Da måtte la jorden sjemme bedre.
1: For Herren er god. Hans miskunn er evig. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt.
0: Da skal på Herre la bøde så armog og svåta bista og allers eiga ja så åskal det svåta så og såk.
1: Var det ikke akkurat noe av de samme tanker vi har vært inne på?
0: Eller jo, just, jeg vil ikke gjøre det med bidra mig år och stämma tas för hennes.
1: Nå vet vi inte vem du är eller var du bor du som lytter nå.
0: Talet är det gode då hon lätsar jag går stå nasa då hon gode gula tann.
1: Men det är en ting vi vet om dig.
0: Mot alla åkla ting om man med det är då bidra.
1: Vi vet att Gud är god emot dig.
0: Att det är med det är att det är eller då började du i västa.
1: Och det är en tanke att bruka lite grann tid på.
0: Ja, lärakar gjort att man ska låna bättre sig geva i det här ägget.
1: Att Gud är god emot dig.
0: Att det är ett mellan du västa bör.
1: Att Gud är god emot mig.
0: Att det är ett mellan bör med den mulig västa.
1: Ja, det kunde vi tänka länge på.
0: Då blir vi satt som man gjort oss i goka.
1: Och så står det skrivet att hans godhet och hans miskunne, den var och evig.
0: Att det att det så både våta där pista och alla svårt.
1: Han har inte avbrott den.
0: Så ni lät han droppa han där jag hejt den.
1: Och han vill heller aldrig sluta med den.
0: Jag är sån att jag hejt den kvasse.
1: Men han har en flom av miskunnhet som han vill överösa oss med.
0: Mot det sista ål och lär dig svårta man är sån att man är sån att jag går aldrig mycket det.
1: Och så kan vi lägga till och se.
0: Ja, det satte mig väl då så la sig hit.
1: Och detta är något som inte minkar genom åren.
0: Jag har lagt mig i något jag i meld.
1: Det var en gammal Guds ords förkynnar som låg för döden.
0: Det låg också på dess uppmiddel. Sannis här när jag gick god till välja hjälp min senkas.
1: Och så sa han det slik.
0: Det är tillräckligt sånt där i sannionna.
1: Lyset ifrån tronen begynner att bli så starkt.
0: Att det tjockas trångnast och halka tjoddan och kärrat.
1: Han närmat sig sin dödsdag.
0: Som lakan i så hjälp min baby.
1: Det var inne i ett mörka han gick.
0: Via i sommarnan sävnja dessa golor.
1: Det var en som kände både mörkertid och midnattssol.
0: Som det gott då, det besika sävnja, ägge, goske, bävarsa.
1: För det var en Guds årsförkynnar här i Norrnorge som sa det slik.
0: Då jag hade åkt i ett med sannisärn i ägget av ett av Norrkas godet cirka i dig sannin.
1: Det var inte mörker som blev större.
0: Det hela sannin med kötta i storis.
1: Men det var lyse ifrån tronen.
0: Mot alla tjockas tronus.
1: Och när han hade sagt detta.
0: Ja, og sånn er det sann i kjelken.
1: Så var det ikke så lang tid etterpå før han fikk flytte inn til dette fullkomne lyset.
0: Det gjelder en måned og gok seg, og det som vi har seg, sier dette akkurat den tjøk og sånn siste.
1: Og vi som enda er på denne jord.
0: Ja, vi går lærfelle da på den jetten alder.
1: Vi kan bare si til hverandre.
0: Vi sa det selv ikke hvor det går med oss.
1: Kraften er ikke ferd med å bli uttappet.
0: Det går av båten, det er hele noe min.
1: Men Guds bekk, den er full av vann.
0: Måte gitt i ypmele aje, det er kjært sin djev.
1: Det har vi tidligere lest i salmenes bok.
0: Den er på noe av min ådagssalm i Gerges.
1: Og her hørte vi at hans miskunn, den var evig.
0: Det er skole med at det så ladisk våte, eller ja, eller ikke.
1: Hans trofasthet var og fra slekt til slekt.
0: Så oss skal det svåte, da fister så og så.
1: Skulle denne salmen, salme 100, lære oss noe av dette?
0: Skulle at tjue salmer våpe satt seg våpe i meg i det jorden blir.
1: Og siden det er den 100. salme.
0: Ja, og da er det tjue salmer.
1: Da er det lett å huske hvor dette står.
0: Det la alke mye koste tjue kjalle jorden.
1: Så la oss gå tilbake til denne korte salmen om igjen og om igjen.
0: Vart som er klart å løte den vannet i salm i ådassis, ja ådassis.
1: Og glem ikke alle Herrens velgjerninger.
0: Ja, alle får jeg da til både Herre bor i dag.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Ja, det er selvkitt og gitt å åtne ådass.
1: Lev vel.
0: Eller dervann.

lördag efter nionde söndag efter trefoldighet. Därför, den som menar sig att stå, han ser till att han icke faller. Dere har icke mött någon fristelse som människor icke kan tåle. Och Gud är trofast. Han skall icke låta dere bli fristet över ävne, men göre både fristelsen och utgången på den, slik att dere kan tåle den. 1 Korinterbrev 10, 12 och 13. Vi skulle ta lärdom av slike exempler och denna slags slutning och uppsummering. Detta är en förkynnelse mot de sikre åndene som var bland korinterna. De roste sig av att vara elever av de stora apostlarna och av att de hade fått den helige ånd. Men de dannet partier, och allt det de gjorde skulle vara rätt. Till disse säger Paulus, nej, kära bror, vär icke för säker på att du står. För när du tror att du står mest fast, är du närmast falle. Du kunde komma till att falle slik att du icke grejde att stå upp igen. Örkenvandrarna var utmärkade människor. De begynte så gott och gjorde stora ting, men falt grusomt och gick till grunne. Därför, se dig för, och la icke djävulen bedra dig. Du bärer ändå ködet omkring halsen, och ködet strir mot onden. Därnäst har du djävulen till fiende, i tillägg till faror överallt, och mangler hos dig själv. Ta dig därför i vare, slik att du icke mister det du har fått. För du är bara i begynnelsen av vandringen och har ännu icke nått målet. Därför må du passa på. Du må kämpa, vara årvoken och arbeta på din frälse med frykt och beven, slik det står i Filipperbrevet 2:12. Likväl vill jag icke skrämma dere allt för mycket, fortsätter Paulus. Hittil har dere icke haft större fristelser än det som kommer från deras eget kjöd och blod. Det gäller för exempel när de är inbördes oeniga, när den ene förakter den andra och gör urätt mot ham, det värre sig vid horeri eller annan förargelse. Slikt är icke särskilt vackert. Därför må dere se till att förbedra dere, att det icke ska bli värre med dere. För där som djävulen skulle angripa dere med falsk lära, eller stora åndeliga anfäktelser, som för exempel det att friste Gud, ville dere icke kunna bli stående. Många helliga är blitt anfäktet med slikt, men dere är ännu för svake och nya, uprövde kristne. Dere må därför tacka Gud för att han handlar med dere slik att dere kan tåla det, och för att han våker över dere och gör att allt tjener dere till gode. Tack också för att han genom sitt ord förmanar dere till att se dere för, slik att dere icke skall falla i flera fristelser. Landsta nummer 503, vers 7 och 8.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Puhtin fastin olda programmi.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma kirjes.
0: Och nu har vi läst de 100 första salmerna.
1: Tala mi lokan, tjuoli vuosta salma.
0: Så nu börjar vi på den 101 salmen.
1: Tala algemia tjuoli vuosta salma.
0: Det är en litt ansort salma vi nu börjar med.
1: Tala vähärala en salma mai mi dasalgi lokat.
0: Än de salmerna där som vi har läst i de sista programmen.
1: Skulle ha salma mai mi dasalgi det många mors programma.
0: Och vi börjar med att läsa det första versen.
1: Jag vill låka den bostads versen.
0: Det är av David en psalm. Jag vill synga om troskap och rätt. Dig vill jag lovsynge, Herre.
1: David har smukt en psalm. Armugas vuota ja veika vuota. Bida aikon mun laulut tuutne Herre. Aikon mun mainuma laulut.
0: Den psalmen begynner alltså som de många andra.
1: Da salma alka hubunu manga jära salmage.
0: Det är en lov och en tack till Herren.
1: Da la kiitus ja mainum Herre.
0: Jag vill synga om troskap och rätt.
1: Mun ei kun laulu oskaldas vuoda piirra ja veika vuoda piirra.
0: Troskap och rätt, det går kanske inte så lätt samman i våra dagar.
1: Oskaldas vuoda ja veika vuoda, da hei mona kanske nu Bures okti min beivisiste.
0: Det visar sig att det är vanskligt för oss människor det.
1: Då sahta ordu tjejhä men att alla hui vattis mikä det olmuivi.
0: Men Gud kan det.
1: Mot ytmil galtaan sahta.
0: Och vi kan synga om troskap och rätt till överför Herren.
1: Ja min sahti laulut oskades vuoda ja voi kvuoda Herre.
0: Han som är rättfärdighetens kunge.
1: Som kohtelää. Van huskis vuoda konakas.
0: Han är också fredens kunge.
1: Sonna maite rafi konakas.
0: Så läser vi vidare här verserna 2 och 3.
1: Mi loka nuppi ja kolme fjärsa.
0: Jag vill ge akt på den fullkomne väg när du vill komma till mig. Med uppriktig hjärte vill jag färdes i mitt hus. Jag vill inte tänka på nidingsverk. Jag hater och bryter loven. Slikt skall inte häfta vid mig.
1: Mun aikon vuhti valdit laitte mähtun olmo kenno. Kuas aikok ton puhti muluussa mun aikon vaatjuli mu vaimun laitte mähtun vuoda siste mu viesum siste. Ei mun aiko pitkä mu chalmidan outi maitege nautsetis ashi. Mun vaasutam vaatjil tölmami tahkamis. Ida kolka munje tarvanet.
0: Den vi möter här är frälsaren.
1: Taka midas kauna tala bästi.
0: Det är faderns inbående son.
1: Tala ahtsi ainu riadan pärni.
0: Kungen talar här om människosönnen.
1: Kona sarnu väs olmo pärni pirra.
0: Och vi kan lägga märke till att han var människosön på jorden.
1: Att mi pärde fick jag märke att son lei olmo pärni väpietan alde.
0: I sin gärning som förlöser var han faderns inbående son.
1: Jag såg då sist lån i stäggen som det är att jag ännu redan bär mig.
0: Men han tog sin plats i lydighet till Guds vilje.
1: Som valde så sa jag jävlar svåra sista ytmel åndas.
0: Han hade en lavare plats men som var här på jorden.
1: Så det åkte väldigt av på satt alla botten och sån i dagbjätan allt.
0: Men det var nog han tog på sig helt frivillig.
1: Mot det alla i dagar där stilla eller svårt när man som valde i bortgelösas med lävdus.
0: Vi människor vi försöker nog ofta komma höjer upp.
1: Vi jolm och mig gärtjölet alla lösa att det bäst av här bortgelida.
0: Han försökte komma dypare ned.
1: Så gärtjölet att det borde påläst tjöka lampor.
0: Och varför det?
1: Mani nu.
0: För att han kunde lyfta oss höjt upp.
1: Daniel att det sånt satt i min lukte på oss, bortgelida.
0: Mens Herren var på jorden.
1: Mottan och Herren i dagbjätan allde.
0: Där sa han att hans mat, det var att dricka och gör faderns vilje.
1: Där såg båda morstallet att joka och daka till Herren den ache dato.
0: Ja, han skulle göra fars vilje som hade sänt den.
1: Så några dagar att ache dato med gillig så sädden.
0: Och sin fars vilje.
1: ja su ahti dahto.
0: Det gjorde han fullkomment mens han var her.
1: Dan da son olle stivast alt han da neite og sonne dape.
0: Han ventet tålmodig på den time.
1: Som vurde den time og gerde vatsat.
0: Den time som han kalte min time.
1: Den time og meg som gav til det mot time.
0: Vi husker sikkert han sa noen gang om min time er enda ikke kommet.
1: Mitt møte hadde sånn selk i. Det er ikke møte etter mot time og ille felle båten.
0: Men når den timen var kommet.
1: Mot å la time og le båten.
0: Da fullførte han vår frelse.
1: Da lå. Det var smart i som min beste jomi.
0: I dag sitter han ved Guds høyre hånd.
1: Åtne tjokka sånn ipp med lolge skjela bælde.
0: Og han gjør fremdeles sin fars vilje.
1: Ja, sånn takka han så ahtis, ahtis dato melde.
0: Og når faren vil.
1: Gå ahtis dato.
0: Da kommer han igjen til denne jorden.
1: Da le borte fast din sånn, rautolåte den etan alle.
0: Vi skal lese et vers nå ifra det første Korintierbrev.
1: Min låkat alle åtte vers av vårstas Korintier latsje gyrkis.
0: Ifra det 15. kapittel.
1: Vittanblåa kapitalis.
0: Der skal vi lese det 28. vers.
1: Da valga min låkat den gøkteløy gautse versa.
0: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får gjort dine fiender til din fotskammel.
1: Mutta kun puhtaakkaan ne pitki juvun suu vuolle, ne pitkiä maita ei pärni ja jähtsä suu vuolle, kuhti ne pitkiän puh suu vuolle, vai ihmil kalkalle, että puh puhkaisista.
0: Ja det sier også videre, että no alt er underlagt ham.
1: Tatselko juvun maita ja tuu puhla suu vuolle pitki juvun.
0: Skal också sönnen selv underordne sig Gud.
1: Te alka maita ei pärni jähts. Vuoli vi hert sitt mille vuollai.
0: Og Gud skal være alt i alle.
1: Ja, ipp mille alle kan lappu og puhkaisista.
0: Det er nok mange som har drøftet dette verset.
1: Det er ollu som kan lådan den versen.
0: Og vi kan jo også spørre, hva betyr så det?
1: Min sagt, jeg måtte gjøre at det må makse det.
0: Betyr det at faderen hersker her på denne jord?
1: Makse da at det ikke. Det er godt det. Gæste bor fatt mot arbeidet alder.
0: Ja, mens han var på denne jord, så var han her i lydighet.
1: Da lå sånn i arbeidet en alder, litt sånn jævlig våre siste arbeid.
0: Han var menneske.
1: Sånn i Olmors.
0: Men han var også Gud.
1: Måte sånn i møte i Ipmel.
0: Han var en av treenigheten.
1: Sånn i åkta den gulma åkta seg våres.
0: Men det står også på en annen plass i Hebreerbrevet.
1: Måte lov å kjøre til meg deg, måte nære seg i Hebreer eller til Gyrjes.
0: Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre.
1: Måne kunne særne dår, selke dår namen min, må velge dem gaskas.
0: Og lov synge deg i menigheten.
1: Ja, meg laulo hav og laula i, du bidrar serve godt i siste.
0: Når Guds ord taler.
1: Og Ipmel satt ned sarno.
0: Da er det ikke alltid like enkelt for oss mennesker å forstå det.
1: At da lille høye, samme gjerpas meg i det ålom og i det at det han.
0: Men den hellige ånd vil lede oss til hele sannheten.
1: Måte da at det bosse på en eller halga leide min opp og dårte våre sisa.
0: Om ikke vi forstår alle ord.
1: Just vel jeg hadde jeg å bo sannig.
0: Så skal vi bli ledet til sannheten.
1: Det olga min leide jo vores dårte våre sisa.
0: Og først og fremst det som har med frelsens vei å gjøre.
1: Ja, vores det måtte da mille beste jo meg gjennom dokkermors.
0: Og denne salmen skriver videre.
1: Ja, da salmen kjaller videre så på.
0: Ting som skal lære oss.
1: Dokker ikke ting å bidra med jeg og vore på meg i det.
0: Vi leser de versene som er igjen.
1: Ja, vi låker deg versene om å leve deg deres.
0: Fra 4-8.
1: Nelle versene skal jeg verse.
0: All falskhet skal bort fra mitt hjerte. Jeg vil ikke vite om det, av det onde. Den som baktaler sin neste, han vil jeg utrydde. Jeg kan ikke tåle den som har stolte øyne og modig hjerte. Jeg ser på de trofaste i landet, de skal få bo hos meg. Den som går den fullkomne vei, han skal tjene meg. Men den som farer med svik, får ikke bo i mitt hus. Ingen mann som taler løgn skal bli stående for mine øyne. Morgenen etter morgenen gjør jeg ende på alle de gudløse i landet, og alle ugjerningsmenn rydder jeg fra Herrens by.
1: Jorko vaimo kalka muusse ere kaitat. En mun aiko fuolla taas kuhte pohjalla. Tän kuhte sarno suu naamuchas selkäpälte söllemassa suu aiko mun ere hevatit. Tän kaskas le tjäules tjalmi ja jorkes vaimo suu. Imun mähte gildet. Muchan mitte kehtset oskaldas olmui mangai Vietnamis vai sii aasasi muu luhte. Tahkuhte vaatjula lähte mehtum olmui geinu melde. Se on kalka muu palvalit. Ei kalka muu viesus aassa kuhte kui kuhte tahka pehtulas vuoda. Tahkuhte kellesi sarnu i kalka pissu muu chalmi outas. Jöhti iiridis aikun mun tussadi puot ipmil mehtumi Vietnamis. Eeret hevat tam vääräs herra kaupungis. Siin puohkai kuule tahket veri.
0: Vi skal også gå videre nå og så lese den näste salmen.
1: Ja min manna fida sa på jag låka att den nuppi salma majta edas.
0: Och det är alltså den 102 salmen.
1: Ja det är tjodi nuppi salma.
0: Och vi läser där de två första verserna.
1: Ja min låka där den gökta alko versa.
0: Bön till bruk för en lidne när han är kraftslös och klagar sin nöd för Herren. Herre, hör min bön. La mitt råp nå fram till dig.
1: Varno till salmo råkos gå sån. Voimme tuva ja kolka sun muori, muodosis herra muodu joudi. Herra kuula muu rohkus ja tyhti muu tjörvumaa puhti tuuluusa.
0: Das dohi vem som har skrevet salmen.
1: Das i tjörtsu kuhtele tjallandan salma.
0: Det kan vara David.
1: Das sahtele tave kuhtele tjallandan.
0: Vi får höra om ydmykelse.
1: Vi kuulla takkar tilalla svuola piirra on sulla sojal tahti jumun puoles.
0: Og vi kan gärna tänka når vi läser den på Getsemane og disse som Jesus måtte igenom der.
1: Jo, mi loka tante sahti juurtasi Getsemane karta dama Jesus tobe ferti tjada mannat.
0: Og vi skal også tänka på det som der står skrevet i første Mosebok.
1: Ja, mi loka maite dama le tjalli jumun vuostas Moses kirjei.
0: Da lot Herren svovel og illregn over Sodoma og Gomorra.
1: Da le divti son, da le divti herre Risha arvet Sodoma ja Gomorra vatjel.
0: Vi läser nu versene 3-9.
1: Ja min låka att det går med fjärsa sågta färsi.
0: Skjul icke ditt ansikt för mig den dagen jag är i nöd. Vänd ditt öre till mig. Skynd dig och svar när jag ropar. För mina dagar svinner som rök. Mina lemmar bränner som ill. Mitt hjärta är slått och vissnet som gräs. För jag har glömt att spisa mitt bröd. Jag sucker och stönner, och jag bara skinner ben. Jag lignar pelikanen i ödemarken. Jag är blivit som ugglen på öde steder. Jag ligger våken. Jag är som en enslig fugl på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen. De som gör narr av mig brukar mitt namn till att förbanna.
1: Alle tjado modu da mu outas tan peivi. Kommunen hedis. Jorkaltu peijä mu peijä. Tan peivi kommun tjörvun. De gehtsa munje vastide. Munje vastide. Tasko muu päivitl lä jaukan nuhko suova ja muu tahtil puolen nuhko rädde. Mu vaimule pestojuuvun nuhko uhtas ja koihkan. Tasko munnen vajal tahtan puuramis mu laipan. Mu loiman jäna tihti tarvan muu tahtit muu. Vaj. Mun län pelikan lotti laas miettis. Mun län nuhko ikkä lotti autin paikin. Mun kootsan ja län shottan nuhko ohtaskas lotti tahti alti. Kiechus päivi hittidek mu vaasalatsa muja si kuddete vaasulet mu vastai vurnut mu pokte.
0: Dette forteller hvorfor fortvilelsen så dyp.
1: Da muitala mikki de takkar losse stilalas vuoda birra.
0: Og vi leser om det videre i vers 10 og 11.
1: Ja,
0: vi
1: låkat loa ja oktenbroa fjerse stambirra.
0: Jeg må spise aske som brød, jeg blander min drikk med tårer, fordi du vred og harm på meg. Du har jo grepet meg og slengt meg bort.
1: Da skal mun poran kuna i nukko laipi ja seut han mu jukka musan kutnja liikon. Du muori ja du suttu dihti, da skal don lette pojeta mu pojas ja suhpi mu tohko.
0: Dette tales og skrives om Jesus.
1: Da tjallu juvu ja sarnu juvu Jesus ja birra.
0: Vi leser versene 12-14.
1: Ja, mi loka kvekten blua fjersas, neljen blua fjersi.
0: Min dag heller, skyggen blir lang, jeg visner bort som gress, men du, Herre, troner til evig tid. Ditt minne varer fra slekt til slekt. Du vil reise deg og være barmhjertig mot Sion. For nå timen kommet, tiden, da du vil vise din nåde.
1: Må beg vil at noe jeg soivan ja jes mun koikan nukko uustas. Mutta don hädä, don trunnit at aalas aika ja du muistule soas soki. Don aikot tjöntsili, don aikot armetet siion potjeli. Tasko aikulet, jollet taasa armukas tiimule puhta.
0: Vi leser videre.
1: Ja, vi lukker det som videre sammen.
0: Og da leser vi versene 15-18.
1: Ja, vi lukker vikten blå av fjerset, skautsen blå av fjerset.
0: Dine tjener elsker steinene på Sion og ynkes over grushaugene. Folkeslag skal frykte Herrens navn, alle jordens konger og din herlighet. For Herren vil bygge Sion opp igjen og vise seg i sin herlighet. Han hører på de elendighets bønn og ringer akter dem ikke.
1: Da skal du palva lägge liikkuja tän tam kirki ja si arkal maste tän muolta vatjeli ja pahkinat kalget palla herra naamas ja puot jätnam konakassa tu härväs vuodas. Da skal herrelle pojas tohkan siuna sonle almustahta niechassu härväs vuodastis. Sonna Jorgalan jehtsas väketis olmui rohkos piellä ja i sonlet potjil gähtsan sin rohkosa.
0: Vi la ordet tale og leser videre fra 19-25.
1: Mi dikti sani sarnu ja lukat videre sabbo og som prøver fjersas kukteloje videre fersi.
0: Dette er skrevet for kommende slekter. Et nyskap folk skal prise Herren. For Herren ser ned fra sin hellige høysal. Fra himmelen skuer han ned på jorden. Han vil lytte til fangenes sukk og løslate dem som viet til døden. Så skal Herrens navn forkynnes på Sion, hans lov og pris i Jerusalem, når folkeslag og kongeriker samler seg for å tjene Herren. Han har sveket min kraft på veien og forkortet mine dager. Jeg ber, min Gud, ta meg ikke bort mitt i min levetid fra slekt til slekt er dine år.
1: Da kalka pojas tjallu juvu puhte soka gotti vääräs ja daata almo mi kalka sivni duvu kalka mainut herra. Tasko sonle gähtsan vuoles su bossi alla kaasas herrela almis gähtsan etnami. Kullan vääräs tjattna juvun olmo sjöhkima. Tjöudin vääräs jäpmin maanai. vai Sionissa sarneduvosi Herran oma ja Jerusalemissa raamatus, ko olmos laajat ja riikat tšaikanit okti palvali Herra, sonla soojata muu faamum matki alde, sonla vaaneda muu peivi, mun selkän, muu ipmilan, alevalde muu eret muu peividan kasku, tuu jaajit pistet soa sohki.
0: Vi läser vidare de verserna som är igen.
1: Ja, men låka fälla dig versen mot lävelen dess.
0: Du grundlar jorden i gammelt i. Himmelen är ett verk av dina händer. De ska gå till grunde, men du förblir. De ska alla eldes som en klädning. Du skifter dem ut som klär. De skiftes ut. Men du är den samme, dina år som tar aldrig slut. Dina tjänars barn får bo i fred. Deras ett ska bestå för ditt åsyn.
1: Tuulevuodu de tonne jätnämä ja almille tuu kiedäi tahku. Tää kalget nohkat, mutta tuon piisu. Tää kalget puhkat, puhdas muuvat nuhko piuhtas nuhto karvui molsu tuon tai. Ja tähtä molsa suvujet. Mutta tuon lähtäät siemmä ja tuu jaajit ainoa. Tu palva läge mäna kalget raafis orru ja siin nalli kalga pissut nanusin tu muodui ontas.
0: Vi kan gärna si att denne 102 salmen nerknyttet till Getsemane.
1: Mi sahtit loka hata daate tjuodien uppi salma dalle tjotnöjuvun huilaka Getsemane.
0: Och den citeras många gånger i den nya testamentet.
1: Ja, muitteluv och ofta ologert i den Oda testamentas.
0: Tack för idag.
1: Gihtu åtna ogdas.
0: Level.
1: Eller dervot.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Om du inte har hört så många predikningar från det gamla testamentet, så har du i alla fall sannolikt hört några predikningar över Saltarens 23:e psalm och över Jeremia 18:1-6. Men innan vi tillsammans med Jeremia går ner till krukmakarens hus, så vill jag bara nämna att för varje Guds barn som lever i gemenskap med Herren och bär allting fram till Gud i bön, så kan det ske som med Jeremia, att en vanlig vardagshändelse blir en underbar och lärorik predikan. För ett sofistikerat folk som vänt Gud i ryggen och förhärdats av synden är det svårt att lyssna till Guds ord. Men Gud ger dem ett klart och tydligt tecken, en åskådningsundervisning som även har ett budskap till dig och mig. Vi minns från Jeremia 17:19 att Jeremia fått order att först ställa sig i folkets port där kungar går ut och in. Sedan skulle han gå och predika vid alla Jerusalems portar. Han har ropat ut budskapet från Gud i många, många år. Men folket fortsatte sin egen väg, med templets präster i spetsen. Man föraktade Herrens ord. Man hånade profeten. Synden hade förhärdat deras hjärtan så totalt att de helt trygga hastade mot sin undergång. Initiativet låg alltid hos Gud. Och likt en vikarierande lärare som inte vet vart han kallas att gå nästa dag, måste Jeremia vara beredd att gå vart Gud än kallade honom att gå. Kan du se denne Herrens profet för dig? Han har just ropat ut sitt budskap vid den sista av Jerusalems portar, hånad av människomassorna. Där går den där gammaldags mannen som inte uppfattar att vi lever i en ny tid. Hånskratten ljuder ifrån ett folk som inte anar vilken kärlek denne man har till dem, eller vad det kostat honom att ropa ut Guds budskap till ett folk som förkastat Gud och förstockats av synden. Det finns ingen som förstår honom, ingen som hör på honom. Ensam med sin smärta, sörjande över sitt folk som hastade mot den dom som de trodde aldrig skulle komma, Jeremia kunde märka hatet i deras blickar. Undrar var Gud skulle sända honom nästa gång. Och svaret på den frågan möter vi i Jeremia 18, verserna 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Söder om Jerusalem, utanför stan, låg Hinnoms dal. Där låg stadens soptipp och där hittade man också krukmakarindustrin, eftersom man där hade tillgång både till vatten och rätt sorts lera. Och där i en krukmakarverkstad, där hade Gud något att säga till sin tjänare. Vi ska lägga märke till ordet där i vers 2. Där ska jag låta dig höra mina ord. Om Jeremia inte i lydnad hade gått till den plats där Gud sagt att han skulle tala till honom, hade han inte heller fått detta budskap. I Johannes 8, vers 31 och 32 står det: Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni skall förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Om ni förblir i mitt ord. Vår relation till Guds ord är avgörande för vårt andliga liv. Därför skriver Paulus följande ord till sin unge medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 10 till och med 17. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, under de förföljelser och lidanden som drabbat mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet ju av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. I andra Mosebok, 16 kapitel, sa Gud till Mose: jag vill ge bröd från himlen. I Johannes 6:35 säger Jesus: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och i Johannes 1, vers 1 läser vi: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Jesus och ordet är ett. Och genom Bibeln, Guds ord, vill Gud tala till dig och mig idag. Gå till Bibeln. Där ska jag låta dig höra mina ord. Låt oss, likt Jeremia, göra som Herren säger. För det gjorde Jeremia. Gud sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Och Jeremia 18:3 börjar med orden: då gick jag ner till krukmakarens hus. Ta Gud på ordet. Och du ska få erfara att Gud håller vad han har lovat. Och han har något att säga dig. Det kan du lita på.

Vi läser Jeremia 18, versa 3 till och med 6. Då gick jag ned till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan, och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig, han sade:

Herren ger oss genom Jeremia. Det skulle inte vara något tvivel om vem som är krukmakaren. Och lika uppenbart är det vem som är leran. För Gud uppenbarar det för oss. Gud är krukmakaren och nationen Israel är leran. Och det är naturligt att tillämpa liknelsen på mänskligheten generellt och till var och en av oss personligen. Varje enskild människa är leran. Låt mig vara personlig. Det är dig det gäller. Du är leran som ligger på krukmakarens drejskiva. Oberoende om vad man eljest kan säga om dig. Idag så är du leran som ligger på drejskivan. Precis som varje människa som har levt på denna jord. Bilden av krukmakaren och leran följer oss även in i det nya testamentet. I sitt brev till de troende i Rom använde Paulus samma liknelse. Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande, som han skriver i Romarbrevet 9:21. Sedan använde Paulus en annan sida av denna underbara bild när han skriver till Timoteus. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete, som det står i Andra Timoteusbrevet 2, vers 21. Så vi ser att den här illustrationen eller bilden går som en röd tråd också genom hela Bibeln. Lägg nu först märke till vad krukmakaren gjorde. Han höll på med ett kärl, men det misslyckades i hans hand. Leran ville inte låta sig formas. Materialet måste ha exakt den rätta konsistensen. Kanske var det för hårt, kanske för mjukt, men oberoende av vad det var så blev kärlet misslyckat. Det andra jag vill du ska lägga märke till och stryka under, det är dessa tre ord i vers 4. I hans hand. Har du lagt märke till det? Det är fortfarande i hans hand, även om det är misslyckat. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, står det. Halleluja! Tänk dig in i Jeremias situation. Han står i en krukmakarverkstad och ser en duktig krukmakare utföra sitt arbete. Han ser den värdelösa, äckliga leran som ligger där. Så ser han krukmakaren räcka ut sin hand, ta en klump lera, placera den mitt på lerskivan och så börjar den snurra. Men plötsligt stoppas drejskivan. Klumpen hade inte hamnat exakt i centrum på drejskivan och då blir det obalans. Leran måste ligga precis i centrum av drejskivan. Nu börjar drejskivan snurra på nytt och mästarhanden börjar sitt verk. Jeremia imponeras när han ser kärlet som växer fram under krukmakarens skickliga hand. Det är otroligt. Men just när det hela verkar som mest fascinerande, när kärlet såg så fint ut för det otränade ögat, så krossar krukmakaren verket. Jeremia var chockad, men han var klar över vad som hade skett. Mästarens skarpa blick hade upptäckt ett fel, ett allvarligt fel. Och här ligger det tredje som är viktigt för oss att registrera och lägga på minnet. Han slängde inte leran som han hade misslyckats med. Det var inte irritation och aggression som gjorde att han tryckte samman leran igen, utan han gjorde det för att börja om. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er
också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag.

dag skriver Paulus till det troende i Filippi, i Filipperbrevet 1, vers 6. Han som har tagit leran i sin hand kastar den inte ifrån sig i första taget, bara för att den är svår att forma. Eftersom han har en plan med varje klump han lägger på drejskivan. Och då kommer vi till det fjärde, som vi lär av denna bild. När mästarhanden börjar om igen, så går det aldrig utan smärta för lerklumpen. Det misslyckade kärlet bearbetas av mästarens hand tills alla klumpar och ojämnheter tagits bort. Så till att börja med så känns inte börja om-processen som en ny början, men som om allt skulle krossas. Det blir liksom bara en lerklump kvar, och så förkrosselsens smärta. Det är i det stadiet många lerklumpar vill hoppa av, vill hoppa ut ur mästarhanden och gå sin egen väg. Lervägen, där man sjunker allt djupare. Räds inte smärtan, min vän, och låt inte Satan göra dig modlös. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan i kraftens, kärleken och självbehärskningens ande. Låt Gud få börja om i ditt liv. Ge honom fria händer. Om än han måste krossa något som du så gärna vill rädda. Glöm inte att krukmakaren älskar dig med en fullkomlig kärlek. Och i hans händer är du inte bara trygg när du knådas. Men du ska få erfara att han gör dig till något annat än vad du är i dig själv. Fly inte från drejskivan. Ge istället upp ditt motstånd.

Det femte som är viktigt att lägga märke till när det gällde krukmakaren som började om det verk han hade misslyckats, det är att han gjorde ett annat kärl. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Om du svek en kallelse, eller du förfelade en uppgift, eller misslyckades i hans hand, så ser inte Gud mellan fingrarna och säger, ja, det får duga så här. Inte för att jag vet vad jag ska använda det till, men jag har inte tid att hålla på så länge. Jag fortsätter med en ny lerklump. Om Gud inte fick använda dig till det han först hade tänkt, så vill han börja om i ditt liv och göra ett annat kärl. Och då är vi framme vid det sjätte som är så underbart att vi bör stryka under orden med ett tjockt streck och läsa det högt. Och det är orden så som han ville ha det. Det står faktiskt det. Hör vad Guds ord säger i Jeremia 18:4. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Halleluja, vilket evangelium som ligger i denna sanning. Så som han ville ha det. Det är Guds verk. Och här repeterar vi Filipperbrevet 1, vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill Kristi Jesu dag. Låt de orden sjunka djupt i ditt inre, ett annat kärl så som han ville ha det. Jeremia 18 handlar framförallt om två saker. För det första, krukmakarens kraft och makt. För det andra, lerans personlighet, för att inte säga motspänstighet. Om den suveräne krukmakaren läser vi i första Mosebok 2:7. Och Herren, Gud, danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Det är Gud som är krukmakaren från begynnelsen. Låt oss inte heller glömma att vi var stoft, men han gjorde oss levande. Och vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus de goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud är suverän. Han är den som både äger leran och har all rätt över den. Och makt och vilja att forma den till ett kärl så som han vill ha det. Men han kommer inte att tvinga dig. Det finns väl knappast någon annan liknelse som så klart visar Guds suveränitet, kraft och makt som Jeremia 18, verserna 1-6. Krukmakaren är suverän i förhållande till leran. Det är det sjunde vi ska komma ihåg ifrån krukmakarverkstan. Leran på krukmakarens drejskiva kan inte stiga upp och försvinna när den vill. Leran på drejskivan kan inte tala emot krukmakaren. Leran kan inte göra någonting annat än böja sig för mästarens suveräna skaparhand. Samtidigt ska vi komma ihåg skillnaden mellan den döda leran och dig och mig. Även om människan är danad av stoft, så har Herren inblåst livsande och gjort oss till levande varelser. Leran kan inte välja, men det kan du och jag. I en tid då det i många fall med rätta talas om mänskliga rättigheter, verkar det som de flesta har glömt Guds rättigheter, den suveräne krukmakarens rättigheter.
Så var det även på Paulus tid, därför skriver han till de troende i Rom och säger i Romarbrevet 9: Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Genom profeten Jeremia ropar Herren än en gång ut sitt budskap. Jeremia 18, vers 11 och 12. Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: så säger Herren. Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Men det kommer att svara: det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Och det folk som förkastat Gud och valt att styras av sitt eget syndiga hjärta hatar sanningens budskap och sanningens budbärare. Och det fick Jeremia verkligen känna av i sin tjänst för Herren. Vi läser vers 18. Men det sade: kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. För prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning, och inte det visa med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom, låt oss förtala honom, och låt oss strunta i allt vad han säger. I en annan översättning står det: för prästen har ju lagen, den vise har råd, och profeten har ord från Gud. Kom, låt oss slå honom med tungan och inte akta på något av hans ord. Så var det på Jeremia tid, så var det på Jesu tid, och så är det även idag. Och skriften förklarar det så här i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen: ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen och förtalade profeten. Man flydde undan ljuset, som de flesta gör än idag. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27, att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Vänd dig till din Gud, som just nu kallar på dig och säger att han vill göra något nytt i ditt liv, precis som krukmakaren gjorde med leran som hade misslyckats i hans hand. Herren vare med dig. Låt honom forma ditt liv. Endast Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så talade vi om Jerusalem och Juda. Leran som inte ville låta sig formas av den kärleksfulla krukmakaren, utan sa: vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. När synden har blivit en vana, formar den vår karaktär. Och när leran som inte vill ligga på drejskivan, men hellre forma sig själv, till sist har torkat och blivit stenhård i sin formlöshet, återstår inget annat för krukmakaren än att krossa den formlösa lerklumpen och göra den till stoft igen. Jeremia kapitel 18 handlade om krukmakaren och leran, och Herrens budskap genom profeten Jeremia var att när kärlet krukmakaren höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, då började han om igen och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och så sa Herren att detsamma kunde han göra med Israels hus, men de sa inte: Herre, börja om i våra liv, utan de sa: kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia, låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. Så när Jeremia kom in i stan och till templets portar för att återropa ut det budskap Gud hade givit honom, så blir han utskrattad. Och de sprider den ena lögnen efter den andra om denne Guds trofaste budbärare, vars lidande historia vi ska se närmare på i det 19:e kapitlet, genom vilket vi nu ska vandra. Gud sänder på nytt sin profet till Hinnoms dal. Förra gången skulle han se krukmakaren arbeta, misslyckas, för att så börja om igen. Och då blev kärlet så som han ville ha det. Detsamma kan jag göra med Israels hus, sa Gud. Men de ville inte lyssna. Då sänder Herren Jeremia till krukmakaren än en gång. Men inte för att se krukmakaren arbeta den här gången, utan för att ge några av de äldste bland folket och några av de äldste bland prästerna ett synligt tecken. Och tecknet var en sönderslagen kruka, ett krossat kärl. Jeremia 19, vers 1 och 2. Så sade Herren: gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren. Och ta med dig några av de äldste i folket och av de äldste bland prästerna och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Jeremia får alltså order att utföra en symbolisk handling, något som både de äldste bland folket och bland prästerna ska se med egna ögon, så att de efter detta har hänt ska komma ihåg att Gud förutsade det här innan det hände. Den här formen för profetiskt budskap var vanligt vid den tiden. Att budskapet förkunnas genom en handling som illustrerar det som kommer att ske. Och vid det här tillfället så var det utvalda vittnen som skulle vara närvarande. Det äldste bland folket, det vill säga det styrande, politikerna. Och det äldste bland prästerna, det vill säga de andliga ledarna. Guds order var att han skulle ta dessa offentliga vittnen som sedan skulle tala om för resten av folket vad de hade sett och hört av Jeremia i Hinnoms dal. Hinnoms dal låg söder om Jerusalem utanför stan. Där låg stadens soptipp och där hittar man också krukmakarindustrin som jag nämnde i förra programmet. Men det var inte bara centrum för krukmakarindustrin och en soptipp som ständigt brann. Det var också begravningsplats för det orena, det vill säga för brottslingar, utstötta människor som ibland begravdes här. Och ibland bara lämnades här för att ruttna. Hinnoms dal var även plats för avgudsdyrkan, speciellt då för avguden Moloch, till vilken man offrade små barn att brännas levande. Fruktansvärt och avskyvärt. Under kung Josia tid så blev det förbjudet att offra barn, men nu var Josia död och även hans efterträdare Joahas, som bara regerade i 3 månader. Nu var det den ogudaktige Jojakim som regerade i Juda. Och därmed blev allting tillåtet igen i religionen, även tillbedjan av Moloch. Därför säger Gud till Jeremia: gå ut i Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Det vill säga på den plats där en stor del av avgudadyrkan föregår. Vi läser Jeremia 19:3. Du ska säga: hör Herrens ord, ni Juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hörde. Hade man inte velat lyssna till Herrens profet, så skulle det komma ett ögonblick då de inte kunde stänga sina öron för budskapet. Därför att budskapet inte bara var ord längre, men en konkret verklighet. Men då var det för sent att vända om. Guds dom hade drabbat dem. Och då kunde de inte säga: vi vill inte lyssna. För då skulle det ringa i öronen på var och en av Juda folk med sådan kraft att det skulle tränga igenom hela deras varelse. Vinden ifrån evighetens värld skulle skaka dem från topp till tå, och man skulle inte bara vara tvungen att lyssna på den gången. Man skulle också erfara det med smärta, känna det på kroppen rent bokstavligt. Ja, det skulle genljuda genom ande, kropp och själ. Kära lyssnare, du ska väl inte förkasta Herrens inbjudan helt tills den stora överraskningen möter det, och det genom evigheten ska genljuda, evigt förlorad. Var är du, var är du? Ack, trives du än där ute i synden och flärden? Föraktar du ännu din himmelske vän, förledd av din kärlek till världen, den värld som är fjärran från Herren? När vill du då börja att söka den Gud som snart ska din domare bliva? När vill du börja att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Se, nu är den behagliga tiden.

Herren fortsätter att ropa ut sitt budskap till det äldste bland folket och det äldste bland prästerna och talar om vad som nu ska ske, därför att de på just denna plats där de nu står har bränt upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal. Vi läser Jeremia 19, vers 4 till och med 8. De har övergivit mig och vanärat denna plats och där tänt rökelse åt andra gudar, som varken de själva eller deras fäder eller juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod och byggt balshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller rent tänkt mig något sådant. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. Jag ska på denna plats göra Juda och Jerusalems rådslag om intet, och jag ska låta dem falla för sina fienders svärd och för de män som står efter deras liv. Deras döda kroppar ska jag ge till mat åt himlens fåglar och markens djur. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. Alla som går där fram ska häpna och vissla på grund av alla dess plågor. Både folkets äldste och det äldste bland prästerna hade ju tänkt ut onda planer mot Jeremia, förtalat honom och fullkomligt struntat i vad han förkunnade. Och i Jeremia 18:23 sa Jeremia: Herre, du känner alla deras planer för att döda mig. Jag undrar vad de tänkte när Jeremia kommer ut till dem och säger: ni ska nu följa mig ut till Hinnoms dal. Kanske tänkte de att Jeremia äntligen tog reson och var redo att visa en tolerantare hållning. Han var tydligen redo att gå med dem till Hinnoms dal, där så många religiösa riktningar var representerade. Där var det verkligen livlig religiös verksamhet. Folkets äldste går med. Så går han till de ledande bland prästerskapet och säger: ni också ska gå med mig till Hinnoms dal. Jag tror att den skaran som nu gick ut mot Hinnoms dal var mycket fåordig. Utan ord gick de. Jeremia först, så folkets äldste, så de äldste bland prästerna och bland de invånare i Jerusalem som såg det här märkliga följet som gick mot Hinnoms dal. Ja, där var det nog många nyfikna som följde efter. Jeremia går med bestämda steg till den plats där man hade god utsikt över dalen. Han har en kruka i sin hand. Utan att tveka vänder han sig mot det äldste bland prästerna och folket och talar med övertygelse: hör Herrens ord, ni juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hör det. Och han fortsätter och förkunnar hela det allvarsmättade och tunga budskap som Herren gett honom att förmedla. De har övergivit mig och vanärat denna plats, bränt upp sina barn i eld fast jag aldrig befallt något sånt, föraktat mitt ord, brutit min lag om och om igen. Därför kommer jag att krossa dem. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. När hela budskapet är framfört krossar Jeremia den vackra och dyrbara krukan och så säger han, Jeremia 19:11: så säger Herren Sebaot, jag ska slå sönder detta folk och denna stad på samma sätt som man slår sönder ett lerkärl så att det inte kan bli helt igen. Jeremia står mitt på den plats där orenheterna föregår och håller detta starka tal. Jeremia har i 20 år varnat och ropat ut
omvändelsens budskap till det här folket. Men de hade bara mött hans förkunnelse med gapskratt, hån och baktalelse. Nu säger han rakt ut: Gud kommer att krossa er stad. Här måste vi också komma ihåg i vilken situation och i vilken kultur det här sker. Skulle man på den här tiden säga upp en vänskap eller förbanna någon, så ställde man sig framför den personens hus och slog sönder en kruka. Det betydde att all gemenskap upphörde. Så det var nog inte bara ljudet av krukan som krossades som skapade dramatik den här stunden. Det kan du lita på. För här står alltså Jeremia inför det äldste bland prästerna och det äldste bland folket och talar i Herrens namn, samtidigt som han symboliskt krossade en kruka och förkunnade att från och med nu upphörde all gemenskap. Jag tror inte att varken folkets äldste eller prästerna missade poänget. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde just nu det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Om han komme idag och pröva dig än, medan anskriet dröjer, och säg: är hans ankomst dig kär eller fruktar du den? Och vart leder dock slutligt din väg? Ty den stund du ej menar, han kommer.

Vi läser Jeremia 20, vers 1 och 2. Då prästen Pashur, Immers son, som var överuppsyningsman i Herrens hus, hörde Jeremia profetera på detta sätt, lät han gissla profeten Jeremia och satte honom i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus. Prästen Pashur kände sig uppenbart träffad. Här kom Jeremia, den här glädjedödaren och sekteristen, och förstörde allt, precis när den religiösa verksamheten blomstrade som mest. Nu blev han gisslad och pryglad och därefter fastlåst i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus, alltså centralt placerad, så att alla kunde se hans förnedring. Se hur det gick för dem som inte ville ropa: allt står väl till. Jeremia behövde inte krossa någon mer kruka för att få folkets uppmärksamhet. Det hade prästen Pashur sörjt för. För ryktet spred sig snabbt och folk var nyfikna. Skaror strömmar till Benjaminsporten vid Herrens hus. Så det blev många, många vittnen till det ord Jeremia förkunnade för prästen Pashur. Och vi märker en stor förändring i Jeremia liv och tjänst. Nu inbjuder han inte längre till omvändelse. Han talar klart om vad som ska ske i en nära framtid. Och han talar konkret, vers 3 och 4. Men när Pashur dagen efter släppte Jeremia lös ur stocken, sa Jeremia till honom: Herren kallar dig inte Pashur, utan Magor Missabib. Ty så säger Herren: jag ska göra dig till skräck, både för dig själv och för alla dina vänner. Det ska falla för sina fienders svärd, och dina ögon ska se det. Hela Juda ska jag ge i den babyloniske kungens hand, och han ska föra dem bort till Babel och döda dem med svärd. Vi lägger märke till varifrån förföljelsen kommer. Den börjar i den organiserade religionen. Den gången, precis som idag. Jeremia ropar ut sitt budskap inför skarorna som samlats vid övre Benjaminsporten till Herrens hus. Han ger klar besked om att folket i sydriket kommer att föras bort i fångenskap, och inget kan hindra att det sker. Det är inte längre något om och men, bara ett konstaterande, en proklamation. Folket hade gått för långt i sin ogudaktighet och sitt avfall, och jag tror att det är viktigt för oss att lägga märke till vad som hänt med Jeremia. Han har nonchalerats, baktalats och förkastats, men inte förrän nu utsatts för fysiskt våld. Glöm inte att han älskade sitt folk och att hans hjärta har sårats djupt under alla dessa år som han ropat ut budskapet från Gud. Och i tillägg till all denna inre smärta har han ju också blivit gisslad och fastlåst i stocken. Och nu bestämmer han sig för att ge sin avskedsansökan till Herren. Jag slutar. Vers 8 och 9. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Efter 20 års profetgärning hade Jeremia upplevt den ena nedgångsperioden efter den andra. Och nu kulminerade verkligen. Efter 20 år är det fortfarande ingen som förstår hur allvarligt det är ställt. Tvärtom har man portförbjudit Jeremia i templet. Samtidigt närmar sig fiendehären med hast. Och när Jeremia i förväg förkunnade Jerusalems undergång, så blev det räknat för förräderi. Speciellt av templets falska präster. För det Gud bara blir en religion, där blir ämbetet en maktposition, och då tar människan fort Guds plats. Det var som om både präster och folket trodde
att om Jeremia bara proklamerade att fienden skulle bli slagen och Jerusalem klara sig, då skulle det gå bra. Och sådan falsk övertro finns det gott om även idag, där man förkunnar att människan har ödet i sin mun. Det du säger, det sker. Men olyckan kom inte över Juda och Jerusalem därför att Jeremia hade sagt det. Det var tvärtom. Gud hade för Jeremia uppenbarat vad som skulle komma. Därför var Jeremia budskap en profetisk sanning. Det är Gud som styr, inte människans ord. Hade det varit sant att det vi uttalar sker, så hade ju de falska herdarna verkligen oddsen på sin sida. Tänk så många de var. Och de proklamerade med övertygelse, allt står väl till, allt står väl till. Men problemet var, det sa inte Gud. Och det är inte människan som sitter på tronen, men Gud. Men folket i Juda är förblindade för den sanningen. Och det religiösa etablissemanget är om möjligt ännu blindare. Och när en blind leder en blind vet vi hur det slutar. För det har Jesus sagt klart och tydligt i Matteus 15:14. Det är blinda ledare för blinda, och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Och då hjälper det inte om det blinda gisslar och pryglar den som förkunnar sanningen. För det är inte han som har grävt gropen. Det har de gjort själva. Men det förstår de inte. För denna världens Gud har förblindat deras sinnen. Det religiösa etablissemanget gisslar den som talar som Guds ord. Men Jeremia överlämnar sin sak åt Gud, som vi ser i vers 12. Och så säger han, och vi läser vers 13. Sjung till Herrens ära, lova Herren, ty han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Samtidigt är allt så svårt för Jeremia just nu att han önskar att han inte hade varit född. Vi har nog svårt att föreställa oss vad Jeremia har lidit under dessa år då han på Guds order ropat ut omvändelsens budskap utan att någon lyssnat. Varför skulle jag födas? Varför bära fram ett budskap som vållat mig så mycket elände när ändå ingen hörde? När de ändå kommer att falla i gropen. Vers 18. Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam? Men när Guds dom har drabbat dem och de är bortförda i fångenskap och sitter och gråter vid älvarna i Babel, då har de präster tystnat som ropade att allt stod väl till. För då är det uppenbart för hela folket att det var sant, det Jeremia försökte säga oss. Men i vårt övermod valde vi att följa våra syndiga hjärtan istället för att böja oss för Herrens ord. Om inte Jeremia hållit ut och proklamerat det budskap Gud gav honom att predika, hur skulle de då kunnat förstå att Gud i sin kärlek försökte rädda dem? Liksom regnet och snön faller från jorden och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och

vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27, att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Sök Gud medan han låter sig finnas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I slutet av förra programmet så såg vi Jeremia depression, där han efter 20 års profetgärning, där han hade upplevt den ena nedgångsperioden efter den andra, till sist blir gisslad och satt i stocken i övre Benjaminsporten i Herrens hus. Offentligt betraktad som templets fiende. Då klagar han och säger: Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Och så säger han att han inte längre hade lust att tala i Herrens namn. Men trots depressionen, trots allt han fått genomgå under 20 års tid, så vänder han mitt i sin nöd åter blicken mot Guds löften och säger: Till dig har jag överlämnat min sak. Sjung till Herren, lova Herren, ty han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Mitt i sitt svåra lidande visste Jeremia att Gud var hans enda hopp. Och just i detta ser vi något av Jeremia tro, att förbli hos Gud även när vår väg går genom djupaste mörker. Till och med i sitt totala mörker vände Jeremia blicken mot Gud. Sedan vi i förra programmet vandrade genom kapitel 20, flyttar vi nu fram i tid cirka 10 år. Och befinner oss i en tid då både Babels kung och kaldéerna belägrar Jerusalem. I kapitel 20 var det Jojakim som var kung i Jerusalem. Nu är det Sidkia som är kung. Och eftersom Jeremias budskap nu har gått i uppfyllelse, har hans anseelse växt bland många. Och Jerusalem har aldrig lyssnat till ett hårdare budskap än det Jeremia här förkunnar. Men då ska vi komma ihåg att budskapet är Guds. Jeremia är bara brevbäraren. I kapitel 20 så var det Jojakim som var kung i Jerusalem. Här i kapitel 21 är vi alltså cirka 10 år längre fram i tiden, och det är Sidkia som nu är regent. Vi läser Jeremia 21, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren när kung Sidkia sände Pasur, Malkias son, och prästen Sefania, Maseias son, till honom för att säga: Fråga Herren för oss, för nu har Nebukadnessar, kungen i Babel, angripit oss. Kanske Herren vill handla med oss som vid alla sina tidigare under, så att denne drar bort ifrån oss. Det finns inget nytt under solen, som det står i predikaren 1:9. Guds ord hade man förkastat, Guds profet hade man föraktat. Man följde sina egna onda hjärtan, men när syndens konsekvenser kommer, ja då vill man ha Guds hjälp att slippa sina svårigheter. Folket som planerade att ta hans liv hade mycket klart sagt till Jeremia: Profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Det folk om vilket Gud sa: Du har inte velat höra mina ord utan följt andra gudar. De kommer nu till Jeremia: Fråga Herren för oss, för nu har Nebukadnessar, kungen i Babel, angripit oss.

Ja, nu var faran verkligen överhängande. Nu var det allvar. Nu kunde man inte skratta åt Jeremia domsord. Nu klappade döden på deras dörrar. Det är intressant att lägga märke till att när Sidkia kom i verklig nöd, då sänder han inte bud på någon av de falska tröstarna. Nej, för nu är det allvar. Nu vill han veta hur det är ställt. Därför sänder han bud till den man som han visste förkunnade Guds ord. Han frågar inte prästen Pashur längre, utan låter honom vara springgrabb. Kungen beordrar templets store man Pashur att gå till den enkla och föraktade profeten, som trots allt hade Guds ord. Sidkia frågar inte Pashur, inte heller söker han hjälp i den organiserade religionen. Nu vänder han sig till den som bär fram Herrens ord. Men Pashur och Sefania får inte några tröstande ord att bära fram till sin kung. Jeremia proklamerar att Nebukadnessar ska slå dem med svärd utan att visa något förbarmande. Vi läser Jeremia 21, vers 8. Till detta folk ska du säga, så säger Herren. Se, jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden. Det är precis vad Gud säger till dig och mig idag. Om den frälsning som han har berett genom Herren Jesus Kristus. Gud säger att han utgav sin son för att dö i ditt ställe, att uppbära straffet för dina synder. Och han uppstod för att du skulle få rättfärdigheten från Gud som en gåva. Och om du ska räddas måste du vara i honom. Och du får del i honom genom dopet i den helige ande, när du genom tron tar emot Jesus Kristus som din personliga frälsare. När du gör det så blir du ett Guds barn. Gud säger, detta är den väg jag erbjuder dig. Du kan ta emot eller förkasta mitt erbjudande. Jag förelägger dig vägen till livet och vägen till döden. Klarare än så kan det inte sägas. Vi läser vers 9 och 10. Den som stannar kvar i denna stad skall dö genom svärd, hunger eller pest. Men den som går ut och ger sig åt kaldéerna som belägrar er, han skall få leva och få sitt liv som ett byte. Ty jag har vänt mitt ansikte mot denna stad, till olycka och inte till välgång, säger Herren. Den ska ges i den babyloniske kungens hand och han ska bränna upp den i eld. Kung Sidkia var en vekling utan ryggrad. En av de uslaste kungar som Juda hade haft. Han vände sig inte alls till Gud. Det verkar som om han tänkte att Jerusalem, det är ju den plats där Guds tempel står. Och förra gången Nebukadnessar hotade staden medan Jojakim var kung, och han brydde sig inte mer om Gud än vad jag gör, så Gud låter nog inte Jerusalem falla i fiendens hand. Den som valt synden och den falska trösten blir så blind att man inte ens inser faran när olyckan klappar på dörren. Och genom sina hårda och obotfärdiga hjärtan samlar de på sig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras, då han ska ge var och en efter hans gärningar, som det står i Romarbrevet 2, vers 5 och 6.

Jeremia kapitel 22 innehåller den dom som Herren ropar ut över Juda kungar genom profeten Jeremia. Guds dom över ett folk och ett prästerskap som föraktat Herren och hans ord. I det här kapitlet möter vi några av de märkligaste profetior som vi finner i Herrens ord. Det uttalas i en tid då det rika blev allt rikare, medan det fattiga trampas ner i en allt djupare fattigdom. Det är förresten intressant att Gud talar så mycket om det fattiga som han gör. Gud visar det fattiga stor uppmärksamhet, både i det gamla och det nya testamentet. Därför bör vi inte nonchalera det temat. Vi läser Jeremia 22, vers 1 och 2. Då sade Herren, gå ner till Juda, kungs palats, och tala där dessa ord och säg. Hör Herrens ord, du Juda kung som sitter på Davids tron. Hör det, du själv med dina tjänare och ditt folk, ni som går in genom dessa portar. Först lägger vi märke till att Gud säger till Jeremia, gå ner till Juda kungs palats. Orden gå ner betyder att Jeremia befann sig i templet när Herren ger honom denna order. För templet var det enda som låg högre än kungens palats. En gång per år höll man tronbestigelses fest, där kungen gick först, följd av rikets stormän och de mest ansedda bland folket. Tätt följd av en festglad skara som tågade in i kungapalatset för att se kungen sätta sig på Davids tron. Det är sannolikt att det var just vid ett sådant tillfälle Jeremia får order att gå till kungapalatset och framföra det här allvarliga budskapet från Herren. Jeremia var uppenbart i Herrens tempel, men allt det här föregick. Men nu plötsligt så får han order att gå ner till kungens palats, där kungen just satt sig på sin tron och templets profeter ropade med hög röst och citerade Guds löfte till David. Jag skall befästa hans kungatron för evig tid. Och så kommer den här förfärliga profeten och förstör hela feststämningen. Han ber inte ens om ursäkt för att han stör. Han är utsänd av Gud och han har krav på att bli hörd. Han säger att de ska utöva rätt och rättfärdighet. Om de handlar efter detta ord, så ska kungar som kommer att sitta på Davids tron dra in genom portarna till detta hus, på vagnar och hästar, följda av sina tjänare och sitt folk. Men om ni inte hör dessa ord, svär jag vid mig själv, säger Herren, att det här huset ska läggas i ruiner. Det är uppenbart att i en kultur utan Gud, där synden styr både tankar, handlingar, fest och vardag, där viker till sist Herrens välsignelse från nationen. Och det sker så konkret att till och med de som inte tillhör Guds folk förstår att här är det något som är helt på tok. Vi läser Jeremia 22, vers 8 och 9. Många folk ska gå förbi denna stad och man ska fråga varandra. Varför har Herren gjort så mot denna stad? Man ska då svara. Därför att det övergav Herrens, sin Guds, förbund och tillbad andra gudar och tjänade dem. Det var ju just detta, att de övergav förbundet med Gud, som var orsaken till alla deras övriga synder och till deras undergång. Och efter denna undergång ligger Jerusalem som ett vittne där stenarna ropar om Guds dom över synden. Vers 11 säger att Joahas, som också kallades Salum, ska aldrig få återkomma från den plats dit han blivit förd i fångenskap, utan ska dö i främlingslandet. Låt oss nu lägga märke till Guds dom över kung Jojakim. Vers 13. Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet
och sina salar med orätt, som låter sin nästa arbeta för ingenting och inte ger honom hans lön. Jerusalem höll nu på att hamna i ännu en ny träldom. De höll på att bli trälar under kapitalismen. Människan är sig lik. Efter syndafallet har vi varit egoister. Gud ropar sitt ve över den som utnyttjar sin position till att bli rikare på det fattigas bekostnad genom underbetalda arbetare. Guds ord är mycket klart när det gäller socialt ansvar, vilket vi blev starkt påminda om, bland annat när vi vandrade genom det femte kapitlet i Nehemja bok. Under kung Jojakims regering var det de rika som fick rätt när något skulle avgöras i rätten, vilket är intressant i en tid då rösträtten närmast är betydelselös, eftersom det inte är politikerna som har makten längre, men de multinationella företagen. Ska du bli hörd måste du ha många aktier. Inför Gud är alla lika. Inför mammon är skillnaden oändlig. Ve den, säger Gud, som låter sin nästa arbeta för ingenting och inte ger honom hans lön. Och i första Timoteusbrevet 5:18 står det att arbetaren är värd sin lön. Vi lever i välfärd och överflöd, men vi är så duktiga på att ursäkta oss. Vår definition på frosseri, det blir gärna. Frosseri, ja, det är att ha mer än mig. Men Gud ska döma all orätt. Också den sociala orättfärdigheten, det säger Guds ord.

I verserna 20 till och med 23 så talar Gud om Jerusalems öde. Vi läser Jeremia 22, vers 20 och 21. Gå upp på Libanon och ropa, höj din röst i Basam och ropa från Abarim. Ty alla dina älskare är krossade. Jag talade till dig när det gick dig väl, men du sade, jag vill inte lyssna. Sådant har ditt sätt varit ända från din ungdom. Du har inte velat lyssna till min röst. Man hade vänt Gud ryggen och sökt skydd och försvar hos hedniska bundsförvanter. Därför bör ni inte förvänta någon hjälp från Israels Gud. Sök hjälp hos dem som ni förlitat er på tidigare. Ropa på era bundsförvanter. Men ni borde ju ha klart för er att de är redan krossade. Så ni får inte någon hjälp i nöden. Partiet är över. Betala räkningen. Jag välsignade er och lät det gå er väl. Men då ville ni inte lyssna till min röst. Nu måste ni inte bara lyssna, men ni ska bokstavligen få erfara sanningen i mitt ord. Det var Juda och Jerusalems olycka. De förkastade Guds ord. Nu kommer Gud att vända sig bort ifrån dem. Gud har länge varit tålmodig, men nu har man passerat den gräns då det gavs tid till omvändelse. Vi läser vers 22 och 23. Alla dina herdar ska vallas av vinden och dina älskare måste gå i fångenskap. Då ska du komma på skam och förödmjukas för all din ondskas skull. Du som bor på Libanon, du som har ditt näste i sedrarna, hur skall du inte jämra dig när verkar kommer över dig och ångest som hos en födande kvinna? Alla dina herdar ska vallas av vinden. Ja, det var ju inte Guds ord precis som hade varit ledstjärna för prästerna och profeterna i Juda och Jerusalem. Majoritetens vind och tidsandans vind hade drivit dem. Och den vinden, vart kom den nu att föra dem? Bort till fångenskap och förödmjukelse. Synden ger aldrig vad den lovar. Gud hade genom profeten Jeremia försökt förkunna för folket vart synden skulle föra dem, men de ville inte lyssna. Och nu kunde man inte undfly syndens konsekvenser. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, står det i Galaterbrevet 6:8. Och nu började skördetiden närma sig. Och även Konja måste skörda vad han sått. Vers 22 till och med 30. Så sant jag lever, säger Herren, om du, Konja, Jojakims son, Juda kung, än vore en signetring på min högra hand, skulle jag ändå rycka bort dig därifrån. Jag ska överlämna dig till de mäns som nu står efter ditt liv och till dem som du är så rädd för, nämligen i Nebukadnessar, den babyloniske kungen, och kaldéerna. Jag ska slunga dig och din mor, som har fött dig, bort till ett annat land, där ni inte är födda, och där ska ni dö. Till det land dit det längtar att återvända ska det inte få komma tillbaka. Här då denne Konja, ett föraktat, sönderslaget kärl, en kruka som ingen vill ha. Varför har det slungats ut, han och hans avkomlingar? Ja, kastats bort till ett land som det inte känner. O land, land, land, hör Herrens ord. Så säger Herren. Skriv upp denne man som barnlös, som en man som inte hade någon framgång under sin livstid. Ty ingen av hans avkomlingar ska få lyckan att sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Gud ropar till hela världen att vara hans vittne.
att ingen av Konjas eller Jojakins avkomlingar ska sitta på Davids tron någonsin. De står under Guds dom, och nu ska domen verkställas. Och det är en av orsakerna till att Josef inte kunde vara far till Jesus. För Josef var av Jekonja ett, eller Konja som han också kallades. Och Gud hade sagt att ingen av Konja ett ska sitta på Davids tron. Betyder det att Davids tron nu blir vakant efter att Konja förs bort till Babel och fångenskapen där han sedan dör? Hör en annan av skriftens profetior från Jeremia 33:17. Ty så säger Herren, David skall aldrig sakna någon som sitter på tronen i Israels hus. Det ska vara någon på Davids tron, men han kommer inte att vara en avkomling till Konja eller Jekonja. Och i Jeremia 36:30 läser vi följande. Därför säger Herren så om Jojakim, Juda kung. Ingen arvinge till honom ska sitta på Davids tron, och hans döda kropp ska kastas bort och utsättas för dagens hetta och nattens kyla. Och jag påminner om att Jojakim var Jekonjas eller Konjas far. Gud högg av denna släktgren från Davids tron. Det är anmärkningsvärt att Nya testamentet återger två släktstavlor till Herren Jesus. Den ena finner du i Matteus 1 och den leder fram till Josef. Den går från David genom Salomo och Jekonja till Josef. Så Josefs släktgren gav Jesus den lagliga rätten till tronen. Men Josef var inte Jesu far. Jesus är inte en av Jekonja eller Josefs avkomlingar. Den andra släkttavlan, den finner vi i Lukas 3, verserna 23 till och med 38, som är Marias släkttavla, som inte kommer ifrån Salomo, utan från en annan av Davids söner, nämligen Natan. Och det har inte uttalats någon förbannelse över det släktledet. Herren Jesus var född av en jungfru, avlad av den helige ande, och han är av Marias släktled. Och det är genom Maria han har blodsrätten till Davids tron. Därför kallar Gud hela jorden att lyssna. O land, land, land, hör Herrens ord. Han vill att alla ska se att detta är den väg Gud har stakat ut. Och Guds råd ska inte bli till intet. Han kan låta sin dom drabba vem han vill, och ändå kan han uppfylla sina löften att den kommande Messias skulle vara av Davids ätt. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar, som Paulus skriver i Romarbrevet 11:33. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen att ta ännu ett steg på vår vandring, Vägen genom Bibeln. Vi har kommit till det 23:e kapitlet hos profeten Jeremia, där Gud uppenbarar Jerusalems andliga nöd, för vilket de falska herdarna bär en stor del av skulden. Kapitel 22 var ett mörkt kapitel, med en av de hårdaste domar över folket som någonsin uttalats. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 23 kommer vi att möta fler mörka moln innan vi kan skymta solen bakom molnen. Vanligtvis så tänker vi kanske inte på Jeremia som en messiansk profet i likhet med Jesaja, vars bok är full av messias profetior. Men då ska vi ha klart för oss att Jeremia levde i den tid då Guds straffdom över Jerusalem blev verkställd. Jeremia har fått detta uppenbarat av Gud, och han vet att Guds dom snart ska drabba Jerusalem och Juda, och Jeremia ser all den synd och omoral och falska gudstyrkan som gör att Guds dom är oundviklig. Det smärtar Jeremia oerhört, eftersom han älskar Herren och han älskar sitt folk och han älskar Jerusalem, platsen där Gud hade valt att bo. Välsignad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem, halleluja, som det står i Psaltaren 135:21. Därför är Jeremia djupt bekymrad över sitt folks synder och han förkunnar omvändelse till Gud. För han vet, det är ingen hjälp i att kallas Guds utvalda folk, ingen hjälp i ett stort och imponerande tempel, om folket inte har Gud i sina hjärtan. Jeremia är bekymrad över sitt folks synder. Och han lider sån förföljelse för sitt budskap att han inte har tid att tala så mycket om härligheten hos Gud. Samtidigt kan vi säga att just därför att han är så angelägen att bekämpa synden, är det så viktigt för honom att finna källan som är full av rättfärdighet. I kapitel 21 till och med 24 betonar Jeremia rättfärdigheten mycket starkt. I Jeremia 21:12 sa han: avkunna varje morgon rätt dom och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Och i Jeremia 22:3 säger han: kränk inte främlingen, den faderlöse och änkan. Utgjut inte oskyldigt blod och så vidare. Men det var ingen som hjälpte det underprivilegierade, det svaga och förtryckta. Istället utnyttjade man dem och tjänade pengar på deras nöd genom att göra dem till slavar. Och Guds ord föraktade man. Och medan Guds dom närmade sig så ropade templets präster: allt står väl till. Och så fortsatte man på syndens väg, tröstade av dem som skulle ha varit Guds tjänare, men som valde att göra det som var lättast, följa med tidens vindar. Men Gud har något att säga, vare sig folket och prästerna ville höra det eller inte. Vi läser Jeremia 23, verserna 1 och 2. Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min jord, säger Herren. Därför säger Herren, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, Jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren. Här är det faktiskt inte präster och pastorer han talar om. Han talar till de religiösa ledarna senare i det här kapitlet. Här är det kungar, politiska ledare, som formar landets lagar han talar till. Och Gud ropar sitt ve över dem. Han säger att han ska döma dem för deras onda gärningar. Och det gjorde han också. Och nu ska vi märka en liten strimma av sol mellan de mörka molnen. Hör vad han säger i Jeremia 23, vers 3 och 4. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla länder dit jag drivit bort dem, och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Jag ska sätta herdar över dem som ska föra dem i bet. De ska inte mer behöva frukta eller vara förskräckta, och ingen av dem ska saknas, säger Herren. Gud säger, det ska komma en dag då jag tänker överta rodret helt och fullt, och den dagen då jag gör det kommer jag att dra omsorg för de fattiga. Då ska inte fåren skingras, ingen ska saknas och ingen ska behöva frukta. Och vi lägger märke till att det är Gud själv som ska samla de skingrade fåren. Här går mina tankar till Jesu ord i Johannes 10, vers 16. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. I profeten Jeremia kapitel 23 säger Herren, jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får. Och här är det hoppet om den kommande Messias som strålar fram med kraft. När vi nu kommer till vers 5 och 6. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig delning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren, vår rättfärdighet. Jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. I en annan översättning står det en rättfärdig gren. Av Davids släktgren ska det komma en kung. Kung Konja och alla av hans släkt är förkastade av Gud och avskurna, trots att de tillhörde Davids ätt. Och det var på grund av synden och Satans förförelser. Men ingen kan hindra Guds suveräna frälsningsplan, även om de skulle inbilla sig det. Och det nog i perioder kan se ut som om Gud inte hade kontrollen. Men det har han. Och Israels Gud fullför sin frälsningsplan, och han vet vad han tänker göra. Genom Lukas evangeliet i det nya testamentet vet vi att en annan släktgren av Davids ätt, nämligen den gren som kom efter Davids son Natan, så föddes en flicka i Nasaret som fick namnet Maria och som blev Jesu mor. Messias, kungen av Davids släkt, kom, men man tog inte emot honom. Han blev förkastad, man vände honom ryggen. För den här tidsålderns Gud hade så förblindat deras sinnen så de inte såg Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum, red dig att taga Guds son emot. tro evangelium, himmelriket är nära.

Har du någon gång hört en politiker säga att han är rättfärdig och att han önskar följa Guds plan med sitt liv och styra efter Guds heliga lag och vilja? Jag tror att jag har hört politiker påstå och hävda det mesta, utom den varianten. Men det är just rättfärdighet och Guds fullkomliga vilja som ska prägla riket som kommer när Herren Jesus regerar. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren vår rättfärdighet. Även om de speciella löften knutna till Kanaan och till Israel som nation, så har alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus, Guds son. Jeremia 23, vers 7 och 8. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem, så ska de få bo i sitt land. Här möter vi en av skriftens mest anmärkningsvärda profetior. Den äldsta religiösa högtid som firas idag, det är den judiska påsken. Oberoende om juden tillhör det reformvänliga eller det ortodoxa, så firar han påsk. För det sker till minne om befrielsen från Egyptens träldom. Och här säger Gud att dagar ska komma då man inte mer ska säga så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr. Så fantastiskt blir det som ska ske, att befrielsen från Egypten ska blekna i förhållande till denna händelse. Käre vän, Israel är inte ett avslutat kapitel för Herren Gud. Men innan det sker så förestår Guds straffdom över de falska profeter. Och Jeremia lindar inte in budskapet i bomull precis. Vi läser Jeremia 23, vers 10 till och med 12. Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse ligger landet sörjande, och betesmarkerna i öknen är förtorkade. Man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet. Ty både präster och profeter är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Därför skall deras väg bli för dem som hala stigar i mörkret. Det ska driva bort, och där skall det falla. Ty jag ska låta olycka drabba dem det år deras straff kommer, säger Herren. Det är inte bara bland folket äktenskapsbrott har blivit en accepterad del av tillvaron. Även präster och profeter är gudlösa. Det handlar om ett totalt moraliskt förfall. Jeremia inser mer och mer hur långt folkets liv och hjärtan egentligen var ifrån Gud och hans heliga ord. De står helt enkelt på avgrundens rand, utan att de själva inser det. Vi lägger märke till orden, ty både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Även gudstjänsten var präglad och styrd av köttet. Gud var inte intresserad i storslagna gudstjänster och imponerande program, men i lydnad för hans bud. Men man föraktade Guds ord och älskade religiösa aktiviteter. Och de som skulle ha varit landets andliga vägledare, de var värst.
och det gällde inte bara fritiden eller det fördolda, utan till och med in i Guds hus hade de dragit sådant som var en vederstygglighet för Gud. En målande beskrivning av falska herdar som föraktade Guds ord, men gav sig ut för att vara Guds språkrör. Och Guds ord beskriver vart folket har hamnat på grund av de falska herdarnas ondska och ogudaktighet. De var omtyckta av folket, men de var inget annat än blinda ledare, som med löften om välgång och att allt stod väl till, lockade sin fårajord mot stupet. Gå varsamt, du kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång, som förer till livet, och det är att få, som kunna den finna och vilja den gå. Den måste man varsamt i ödmjukhet gå, i bön och i vaksamhet akta därpå. Ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd, din kötsliga frihet är din andliga död. Din klädnad gör vit i din frälsares blod, det styrker till dagelig bättring ditt mod. Låt ej dig besmittas av synd och av last, be Gud att han gör din utkårelse fast. Om det falska herdar och det falska profeter, säger Herren, jag ska låta olycka drabba dem. Det år deras straff kommer. Vi läser Jeremia 23, vers 13. Också hos Samarias profeter har jag sett dåraktiga ting. De profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse. Gud sammanliknar de falska herdar och profeter med profeterna i Samarien. Och det var cirka 100 år sedan Samarien gick under. Och profeterna i Jerusalem visste mycket väl att det var på grund av att de hade profeterat i Baals namn. Och nu ropar profeten Jeremia ut att i Guds ögon så är inte profeterna i Jerusalem ett dugg bättre. Hela deras liv och tjänst är inte något annat än en stor lögn. Deras fasader och publikfrieri kanske imponerade på ett folk i avfall, men de skulle ha klart för sig att Gud ser genom alla fasader. Efter jämförelsen med profeterna i Samarien, ett Samarien som sedan cirka 100 år var bortförda i fångenskap, så vänder Gud sig med direkt tilltal till Jerusalems präster och profeter. Jeremia 23, 14. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar de som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. Det är alla för mig som Sodom, och stadens invånare som Gomorras. De inte bara begår äktenskapsbrott, men de hävdar också att det inte är orätt det de gör. Det vill säga, de försvarar synden. De tröstar folk i deras synder, så att ingen vänder om. Det som Guds ord säger är synd, det godkänner man. Herren säger vidare att från profeterna i Jerusalem har gudlöshet gått ut över hela landet. Sådan biskop, sådan kyrka. Vi läser vers 16 och 17. Så säger Herren Sebaot, lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty det bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar det, inte vad som kommer från Herrens mun. Om och om igen säger det till dem som föraktar mig, Herren har sagt, det ska gå er väl. Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger det, ingen olycka ska drabba er. Falska profeter talar inte om omvändelse, men utlovar väckelse.
Man säger kanske ja till sanningen, men inte nej till lögnen. Man serverar folk det de vill ha, istället för det de verkligen behöver. Man ger sockertabletter istället för medicin. Men Gud säger att han har inte sänt dessa profeter. De har bara kommit. De har bestämt sig för att bli präster och pastorer. Och de var mer upptagna av sin egen karriär och popularitet än av att folket skulle vända om från sin synd. Och hör vad Gud säger om alla dessa profeter. Vi läser Jeremia 23, vers 21 och 22. Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. Om de hade haft tillträdet i mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. I kapitel 23 så började Gud med att varna oss för politiker som gör lagar som är emot Guds ord. Och nu går han vidare och varnar för religiösa ledare som inte är ledda av Guds ord men ändå hävdar att det är Gud de tjänar. Både Jerusalems politiska ledare och religiösa ledare förkastas av Gud. Och Gud säger rakt ut att budskapet deras kommer inte från Gud, men från deras egna hjärtan. Hade de haft tillträde till Guds råd, så hade de predikat omvändelse, säger Herren Gud. Vi läser verserna 25 till och med 28. Jag har hört vad profeterna säger, det som profeterar lögn i mitt namn. Det säger, jag har haft en dröm. Jag har haft en dröm. Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, de som profeterar sina egna hjärtans svek? De tänker att det genom sina drömmar som de berättar för varandra ska komma mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm, men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd, säger Herren. Här ska vi passa oss så att vi inte säger något som Gud inte säger. Vi ska lägga märke till att det är de profeter som säger att de haft en dröm, fast de inte haft det, Gud dömer. Därför ska vi också läsa det som står i vers 32. Jag är emot dem som har falska drömmar, säger Herren. Det hade ju varit meningslöst att tala om falska drömmar om det inte hade funnits något annat. Så det är inte drömmen i och för sig Gud är emot. I sin berömda predikan på pingstdagen förkunnar ju aposteln Petrus i Apostlagärningarna 2:17. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Därför säger också Gud genom profeten Jeremia kapitel 23 vers 28. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Och så säger han att drömmar är som halm, medan Guds ord är bestående. Det är som en eld som förtär halmen. Så vi måste ha något mer än drömmar. Guds ord måste vara ledstjärnan. Det betyder inte att vi ska förakta en dröm, men den ska prövas på Guds ord. Och så ska vi komma ihåg att Gud sa inte att han var emot drömmar. Han sa,
jag är emot de som har falska drömmar. I första Thessalonikerbrevet 5, vers 19-21 säger Paulus: släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda. Efter programmets slut så ber jag dig att sakta och under eftertanke läsa hela Jeremia kapitel 23. Sedan ska du läsa Saltaren 23 om den gode herden. Det är skillnad. Och be att Gud uppreser sanna profeter och herdar i våra församlingar idag. För det är något vi verkligen behöver. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god till dig.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När det gäller Jeremia kapitel 24 som vi nu kommer till, så ska vi bara helt kort se på synen med de två fikonkorgarna. Kapitel 24 återger en vision, en syn som Jeremia hade under den första tiden av kung Sidkias regering, efter att Jekonja och största delen av folket hade blivit bortförda i fångenskap. Låt oss komma ihåg att Herren talar om fikonträdet som en bild på Israel i flera sammanhang. Och nu ser Jeremia i en syn två korgar med fikon. Det ena innehöll goda fikon, den andra mycket dåliga fikon. Och vi kommer ihåg att Jesus sa i Matteus 12 att av frukten känner man trädet. Och de två fikonkorgarna symboliserade två sorts människor i Juda. Vi läser Jeremia 24, vers 5 och 6. Så säger Herren, Israels Gud: liksom man ser på dessa goda fikon, skall jag med välvilja se på det bortförda av Juda, vilka jag från denna plats har sänt bort till kaldéernas land. Jag skall nådigt vaka över dem och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag skall bygga upp dem och inte slå ner dem. Jag skall plantera dem och inte rycka upp dem. Det är viktigt att lägga märke till att Gud hade sänt bort dem i fångenskap för deras eget bästa. Men han hade inte glömt dem. Han lovar att vaka över dem, lovar att föra dem tillbaka till deras land igen. Och här handlar det inte bara om deras återvändande under Esra och Nehemja, eftersom det i vers 7 står att det ska omvända sig till Gud av hela sitt hjärta. Och det kommer att ske först när Kristus kommer som kung. De dåliga fikonen representerades av Sidkia och dessa som förblev i Jerusalem och som slutligen drog ner till Egypten, trots att Guds ord sa att de inte skulle göra det. Och om dessa som fortsatte att förakta Herrens ord, säger Herren i Jeremia 24, vers 9 och 10: på alla orter dit jag fördriver dem ska jag utlämna dem till skräck och till olycka i alla riken på jorden, till en skam och ett ordspråk, till en nidvisa och en förbannelse. Jag ska sända svärd, hungersnöd och pest bland dem, till dess att de blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Den sekulära historieskrivningen ger oss upplysningar om den exakta uppfyllelsen av den här profetian, som Jeremia förkunnade i trohet mot det uppdrag Gud givit honom. Det är mycket allvarligt att i vers 10 lägga märke till att det står: till dess att det blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Också åt dem hade Gud givit landet, men de valde en väg som tvingade Gud att utrota dem ur det land som han faktiskt

hade gett åt dem. Men de föraktade Gud och hans ord. Vi kan säga att de räddade sina självliv och miste därmed det liv som Gud ville ge dem. I det nya testamentet så säger Jesus i Markus 8:35: "Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det." Träd in och se och smaka hur ljuvlig Herren är. Att bedja och att vaka med hans utvalda här. Där ute lever flärden så sorglös och tom. En ringa fröjd ger världen emot Guds helgedom.

När vi nu kommer till kapitel 25 hos profeten Jeremia, så vill jag påminna om att kapitlen i Jeremia bok inte är indelade efter kronologisk ordning. Så det vi nu ska läsa i kapitel 25, det skedde cirka 17-18 år före det vi läste i kapitel 24. Det är Josias son, Jojakim, som regerar, och det är Nebukadnessars första regeringsår. Och Jojakim, han var en regent som hade uppfyllt Jerusalem med oskyldigt blod, som det berättas om i andra kungabok 24:4. Vi läser Jeremia 25, vers 4 och 5. Herren hade gång på gång sänt till er alla sina tjänare, profeterna. Har ni inte lyssnat eller vänt örat till för att höra när det sade? Vänd om, var och en, från sin onda väg och sina onda gärningar, så ska ni för all framtid få bo kvar i det land som Herren har givit åt er och era fäder. Men folket lyssnade inte till Herrens profet, och därför blev landet erövrat av Babylons kung, och folket de blev bortförda till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 25, vers 8 och 9. Därför säger Herren Sebaot så: eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, ska jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger Herren. Och jag ska sända efter min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel. Och jag ska låta dem angripa detta land och dem som bor här, liksom alla hedna folken här omkring. Jag skall förgöra dem, och det ska bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. Den hedniske kungen i Babel blev det redskap som Gud använde när han skulle utföra sin dom. Och hela Jeremia förkunnelse kan sammanfattas i det ord han fick av Gud till sina landsmän: omvänd er. Det är kärnan i Jeremia budskap. Omvänd er. Gud ska göra slut på rop av fröjd och glädje. Det ska inte längre höras något buller från kvarnen. Det ska inte lysa något ljus ifrån något hus. Och vi läser vidare Jeremia 25, vers 11 och 12. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras. Och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år, men när 70 år har gått ska jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och även kaldéernas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Vi minns ifrån tredje Moseboks 26 kapitel, verserna 34 och 35, när Herren säger följande om att de blev jagade i landsflykt: då ska landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det ligger öde och ni är i era fienders land. Ja, då ska landet vila och få gottgörelse för sina sabbater. Hela den tid det ligger öde ska det hålla sabbat och få den vila det inte fick på era sabbater, då ni bodde i det. Gud hade föreskrivit sabbat för sitt folk och sabbat för landet, för själva jorden. Och när folket avfaller från Gud så rubbas allt. Den fallna människan inser inte att Guds ordning är god och för välsignelse med sig. 70 år efter att de blivit bortförda ska Gud straffa Babel och folket där för vad de har gjort mot Juda. Och verserna 15 till och med 38 talar om Guds dom över folken. Och den här gången kan nationerna inte välja om de vill ta emot det Gud sänder eller inte. Gud ska räcka dem domens bägare, och var och en som är skyldig
måste tömma den bägaren, säger Herren i verserna 28 och 29. En dag ska uppgå för vår syn, må vi det ej förglömma. Då Herren komma skall i skyn, all jordens krets att döma. Betänk dig, arme syndaträl, var vill du din förskräckta själ för Herrens blickar gömma?

Vi läser Jeremia 26, vers 1 och 2. I början av Jojakims, Josias sons, Juda kungs regering kom detta ord från Herren. Han sade, så säger Herren, ställ dig i förgården till Herrens hus och tala till alla Judas städer, till dem som kommer för att tillbe i Herrens hus. Tala till dem alla de ord jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Det verkar som om han fortfarande kom till samlingarna i templet, trots att man eljest avfallit från Gud och levde i synd. Så den yttre, formella gudstjänsten gick vidare som tidigare. Och det verkar som om tiderna var på väg upp. Så Jeremia profetia hade man ingen förståelse för. Men sanningen, bakom fasaden med tempeltjänst och offer, det var att folkets hjärtan var långt borta från Gud, och synd och omoral överflödade landet. Därför sände Herren sin tjänare för att kalla folket till omvändelse från synden och till Gud. Vi läser Jeremia 26, vers 3. Kanske ska de då höra och vända om var och en från sin onda väg. Då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar. När det står att Gud då ska ångra det onda han har i sinnet, så betyder det inte att Gud ändrar sig. Men det betyder att folket förändrar sig. Om folket vänder om, så står de inte längre under Guds dom, men under Guds välsignelse. Gud straffar alltid synden, men förlåter den syndare som verkligen vänder om och söker Herren av hela sitt hjärta. När en syndare som stått under Guds dom omvänder sig till Gud och mottar förlåtelse, välsignelse, glädje och frid, då ser det ut som om Gud ändrar sig, men i verkligheten så är det syndaren som har ångrat sig och gett Guds ord rätt. Och den som fått förlåtelse står inte längre under Guds dom. Men det var budskapet både prästerna och folket i Juda förkastade. Lägg märke till, i slutet av vers 2 säger Herren om det ord Jeremia fått att förmedla, tag inte bort något från dem. Gud varnar inte bara prästerna och folket i Juda, men han har också en allvarlig förmaning till sin tjänare, profeten Jeremia, att inte ta bort något, inte bryta av på budskapet han skulle förkunna, speciellt för de som kom för att tillbe i Herrens hus. I Johannes uppenbarelsebok sista kapitel, som också är det sista kapitlet i Bibeln, så säger Herren i kapitel 22, vers 19. Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Det går som en röd tråd genom skriften. Och Guds budbärare i varje generation uppmanas strängt av Herren att inte ta något bort, utan förkunna hela sanningen utan att kompromissa. Herrens budbärare ska inte utelämna något. Och Gud vet att det i vissa situationer kan vara en stor frestelse att göra det, för att inte stöta sig med de som lyssnar. Det är allvarligt att tänka på alla som i dessa dagar inte vågar tala om den eviga förtappelsen som Guds ord så tydligt talar om. Gud sa till Jeremia, förkunna hela sanningen, osminkat och rakt på sak. Kanske skall det då höra och vända om. Men Jeremia fick uppleva detsamma som Jesus upplevde många hundra år senare,
och som uttrycks så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Vi läser vidare Jeremia 26, verserna 4-6. Du ska säga till dem, så säger Herren, om ni inte vill lyssna till mig och vandra efter den lag som jag har förelagt er och höra vad mina tjänare, profeterna, talar, dem som jag sänder till er, ja, som jag gång på gång har sänt till er, fastän ni inte har lyssnat, då ska jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo, och denna stad ska jag göra till en förbannelse för alla jordens folk.

Efter att Jeremia i slutet av Herrens budskap nämnde att Gud skulle göra med Jerusalem som han hade gjort med Silo, så ser vi hur man reagerar där i templet. Vi läser Jeremia 26, verserna 7 till och med 9. Prästerna och profeterna och allt folket hörde Jeremia tala dessa ord i Herrens hus. När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: du måste döden dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga: det ska gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad skall ödeläggas så att ingen mer bor i den. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Det verkar som om alla tyst har lyssnat, men när Jeremia i slutet av sitt tal sammanliknar templet i Jerusalem med helgedomen i Silo, bryter aggressionen och hatet fram som en fors. När Guds närhet blir borta, blir det bara traditionen och ritualen kvar. Och för dessa människor, så var det för dem närmast en trosartikel att Gud och templet var ett. Så att ifrågasätta deras tempeltjänst ansåg de som Guds bespottelse. Är det inte underligt att ett folk som inte lever i levande och nära gemenskap med Gud är så ivriga att försvara det de tror är heliga ordningar? Men sanningen är väl den att det var deras trygga ramar och traditioner som nu hotades. Vi minns från vår vandring genom Johannesevangeliet att översteprästerna och fariseerna sa om Jesus: om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk, som det står i Johannes 11:48. Lägg märke till att allt fokuserar omkring dem själva. Tar ifrån oss. Ja, det var där skon klämde för den som bygger på tradition och värnar om sin egen position. Det som en gång hade varit Guds tempel och Guds folk kallar översteprästen och det skriftlärda nu för vårt tempel och vårt folk. Vad de egentligen säger till Jeremia i vers 9, det är: hur vågar du vara kritisk mot organisationen, vår organisation? Lägg också märke till det som står i slutet av vers 9. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Varifrån kom det största hatet och motståndet? Jo, från de som samlas i templet. Från de religiösa ledarna. Från de som hade positioner att bevaka. Från de som inte längre var Guds levande barn, men ändå trodde sig vara Guds försvarare. Och därför läser vi i Jeremia 26, vers 10 och 11. När Juda förstar hörde detta, gick de från kungens hus upp till Herrens hus och satte sig vid ingången till Herrens nya port. Då sade prästerna och profeterna till förstarna och till allt folket: den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju med egna öron hört hur han har profeterat mot denna stad. Jeremia försöker inte ursäkta sig. Han säger inte: ni kanske missförstod mig. Istället träder han stilla fram, och det är som vi mitt i denna storm av hat märker profetens värdighet när han helt enkelt hänvisar till sin Gud. Verserna 12 till och med 15. Men Jeremia svarade alla förstarna och allt folket: Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad,
allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens, er Guds, röst. Då kommer Herren att ångra det onda som han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta, att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er att säga er allt detta. De falska profeterna hade förkunnat att templet skulle bestå. Templet skulle aldrig falla. Det var ju Herrens tempel. Därför betraktas det både som Guds bespottelse och landsförräderi när Jeremia profeterade mot Jerusalem och Juda. De menade att eftersom templet var Herrens kunde det aldrig falla. Men ni har fel, sa Jeremia, för ni har skilt religionen från moralen, och då återstår bara fasaden. Men alla var inte riktigt lika förblindade. Vi läser Jeremia 26, verserna 16 till och med 19. Då sade förstarna och allt folket till prästerna och profeterna: denne man förtjänar inte att dö, för i Herrens, vår Guds, namn har han talat till oss. Några av de äldste i landet stod då upp och sade till folkets hela församling: Mika från Moreset profeterade i Hiskias, Juda kungs, tid och sade till hela Juda folk: så säger Herren Sebaot, Sion ska bli upplöjt till en åker och Jerusalem skall bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men lät Hiskia, Juda kung, med hela Juda döda honom? Fruktade han inte istället Herren och bad till honom, så att Herren ångrade det onda som han hade talat emot dem? Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Det är som om dessa furstar ville säga: förstår ni inte att det är inte hur stor mängd som följer prästerna som är det avgörande? För en man plus Gud är majoritet. Och dessa försvarare talar inte i lösa luften. De pekar tillbaka på historiska fakta som de flesta närvarande borde känna till om de hade någorlunda allmänbildning. Vers 24 nämner Ahikam, en ganska anonym man i skriften. Men han blev den som Gud vid detta tillfälle använde till att rädda profeten Jeremia. Ahikam är hebreiska och betyder min broder står upp. Ahikam var en av dem som kung Josia sände till profetissan Hulda med en bön om att hon skulle rådfråga Herren angående innehållet i den funna lagboken, som vi minns från Andra Kungabok 22:14. Kanske borde vi stryka under orden som Juda förstar uttalade till sitt folk och till präster och profeter som avfallit: drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Och så meditera lite grann över vad vi bör säga och göra i den avfallstid som vi lever i, där det inte saknas religiös verksamhet och professionella föreställningar, men det där är så lite av det profetiska salt som svider i syndasåren. Jag frågar ej om du är en av världens visa, nej. Jag frågar ej om du är känd av människor eller ej. Jag frågar ej om ryktet bär ditt lov kring jordens rund. Jag frågar ej om du fått ett, om du fått 10 pund. Jag frågar dig i Jesu namn, det namnet ger mig mod.
har du fått frid med Herren Gud genom Jesu blod. Är han ditt hopp, din salighet, din himmel och ditt allt, då först har livet fått sin färg, ditt verk sin äkta halt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Don dog ju mo mo är nam häcka siste. Mon rami dan du tainako. Mon ima imas las lahkai lam. Outolat chahte rahka tuvun. Outolat chahle lehtu taku. Ja mu sielu touta taam sakka puhves. Ama mi kulla tiesko, millä tuikkion tuu ja muu mun on ehni ehkä siste.
2: Det var ifrån den 139 salve, ifrån 1 till 14 vers. Till sangmästaren av David, en salme. Herre, du ransakar mig och känner mig. Enten jag sitter eller står upp, så vet du det. Långt bortifrån förstår du mina tankar. Enten jag går eller ligger, ser du det. Du känner nöje alla mina vägar. För det är inte ett ord på min tunga. Se Herre, du vet det allt samman. Bakfra och förfra omgir du mig. Du lägger din hand på mig. Och förstå detta är för underlig för mig. Det är för högt. Jag maktar det icke. Var ska jag gå från din ond? Och var ska jag flykta från ditt åsyn? Farer jag upp till himmelen, så är du där. Och vill jag reda mitt leje i dödsrike, se då är du där. Tar jag morgonrödens vingar, och vill jag bo vid havets ytterste gränse, så förer också där din hand mig, och din högra hand håller mig fast. Och säger jag, la mörke skjule mig, och lys omkring mig blir natt. Så gör heller icke mörke det mörkt för dig. Natten lyser som dagen, och mörke är som lyset. Du har skapat mina nyrer, du formet mig i mors liv. Jag prisar dig för dig, fördi jag är virket på förfärdlig underfull vis. Underfulla är dina gärningar. Det vet min själ så väl. Amen.
1: När jag var med kulaimet till en salme, så vi hört inte salme. Nej, vi låter sinne si mycket. Vi så tätta nu jag må kyrra. För i Guds ögon är det skylt nu. Han vet allt om oss alla. Alla samman. Hjorda gick jag på högna min. Allt vet och allt ser oss.

0: Val.
1: Ja, det är gift. Ja, då vill också jag få önska välkommen till detta samvärde här.
2: Ja, där måste han måste avvalda att det borde spåttin den drackan, Massi.
1: Det är käftigt att vi kan samlas så pass många.
2: Det är bara att vi sa att frågan är nog markas.
1: Och vi tackar för den sangen som den jänta sang för oss.
2: Ja, men inte den salma mig den inte slag nu.
1: Du har gärna en till. Lite senare ut i möte.
2: Kanske du ska väl låta sig upp till salma gott du vill ha.
1: Vi ska läsa några ord från Johannes 6. Från vers 52 till 65.
2: Det är min locka mot hon sa inte att Johannes är goda kapitel som vi tar lyckan upp i goda lyckan vidare versi.
1: Och vi läser i Jesu namn.
2: Vi lockar Jesus namn i.
1: Jödene trättet nå sig emellom och sa, hvordan kan han ge oss sitt kött och äta? Jesus sa till dem, sannelig, sannelig, säger jag dere, där som dere icke äter människosönnens kött och dricker hans blod, har dere icke liv i dere. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall uppreisa han på den sista dag. För mitt kött är i sannhet mat, och mitt blod är i sannhet dricke. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han blir i mig och jag i han. Liksom den levande fadern har sänt mig, och jag lever vid fadern, slik skall också den som äter mig leva vid mig. Detta är brödet som har kommit ner från himmelen, icke slik som fäderne åt och döde. Den som äter detta bröd ska leva i evighet. Och detta sa han, mens han lärde i en synagoge i Kapernaum. Många av hans discipler som hörte detta sa då, detta är hårda ord, vem kan höra dem? Men då Jesus visste med sig själv att hans discipler knorrat över detta, sa han till dem, tar dere anstöt av detta? Vad så? När dere får se människosönnen stiga upp dit hvor han var för. Det är anden som gör levande. Kjøtet gagner ikke noe. Det ord jag har talt till dere är ond och är liv. Men det är någon av dere som icke tror. För Jesus visste fra begynnelsen av vem det var som icke trodde och vem det var som skulle förråda han. Och han sa, därför har jag sagt dere att ingen kan komma till mig utan att jag gitt ham av fadern. Amen.
2: Det är inte så att jag gjorde alla kaskande sig här till det. Må mahta. Det har inte mycket så att jag spårar. Det är inte Jesus ikkite. Tuolla ei tsehkan mun ikkite. Justi jeppe pora olma patni vatsi ja julkaisu varaa, että ei tinsistele hellim. Kohta pora muu vatsi ja julka muu varaa, suusle akalla se hellim. Ja mun kalkkaan pajas tuossa tahti suuta mainimus päivi. Tässä kun muu vatsi le tuota poraamus ja muu varaa le tuota julkaamus. Kuten porraa muu atsi ja juhkaa muu varaa, se on vissu muu siste ja muun suu siste. Nuhkutaan älliä sille muu velkätän ja muun elän atsi pohti. Nuhkalkaa maittain sonkis kohti muu porraa älli muu pohti. Täällä taas laipi mille pohtaan annis. Valas, inukko tiin vanhemma porri manna ja jaamme. Kun te porrataan laippi, se on älä kalatsa. Tähän tehti se on muhtun sinä kuka siste, kun se on ohpa tämmönen kapernaumis. Ennakka suu mahtajienkin selkeä, kun siitä on kulle. Tää se karra saarnikin mahtataan kulla. Muuta kuin Jeesus tiiri. Jeesaltis ahte suu mahtajienkin nimurikkel. Tää on tihti, te seiskis on sikkite. Verran ahta kun tahtiin. Nuhpa justi jo, että juu pehtet vaikni holkoparkin mannaamen. Pajas tohko, kos on lei outel. Taale voina, kuhte selkkaa. Kukun, taale voina, kuhte ällin tahkaa. Oot sii jakku, maitike. Taas taak saanit. Mai mun sartnun tikite. Le voina ja le hällin. Muhtumaan lähti iskuu, te hei osko. Tässä kun Jeesus tiiri, jo alkuun reijäs, kuude taan lehkeä. Kuude he joskun, ja kuhte taan lei, kuhte aikkui, suu pehti. Ja se on selki taan tihti, selken mun tihti te ahti, joktake mahte pohti mullusa, ärkko taat le addo juvun suhti muu ahtis.
1: Med himmelske far, så vil vi takke deg for ditt ord.
2: Almalakati det mig gitt jeg kom nætta deg to sani hoktes.
1: Og takke deg for at vi enda en gang får samles og dele ditt ord.
2: Ja vel, alanne kom i hoktes kert, de vil ha bæsa tjokka nytt tjokka, jeg tjokka ditt to sani.
1: Herre, vi ber om at det må bli til mat for vår udøyelige sjel.
2: Herre, vi råkker alla at jeg satte litt hjem om min hjemme vettom sjeluje.
1: Vi ber om at du sender din hellige ånd over møte.
2: Ja, vi råkker at du alker ut til passi og innet han lokker meg bak hjel.
1: Og forklarer ordet for oss.
2: Jeg vil ikke sa han i mitt kje.
1: Så vil vi også legge dette hjem framfor deg.
2: Det vil vi ikke ha meg til han du har ut i.
1: Må du være til stede og hvile over dette hjem.
2: Har du lyftet tasje, har du lyftet han råk til bak hjel.
1: Sånn at din fred kan merkes.
2: Og at det var av i passet, togte jo vårt.
1: Vi ber for dem som bor her.
2: Vi råkker alle sin gode hård.
1: At de må få høre deg til.
2: At det sier, jeg ser gullet opp, ja.
1: Så legger vi stunda i dine hender.
2: Det bygger vi bort, du bygger deg alt.
1: Velsign oss i ditt navn.
2: Jeg bor det sier nytt, og etter navn vi.
1: Amen. Vi vet at alt som har liv, det må ha næring.
2: At det mitt hjerte på mig ærlig med disse næringer.
1: Ellers så visner det og dør.
2: Mitt at det meska kvartaka ja jakma. Det er koldna ja jakma.
1: Og Jesus han sier her i ordet som vi har lest og delt i dag.
2: Ja Jesus sjalka i sani mig med allet lokkan ja juokatan taas.
1: Sannelig, sannelig, sier jeg dere.
2: Tuodai tjärkan mun tikkite.
1: Der som dere ikke eter menneskesønns kjøt.
2: Taskosti jeppet pora olmo partni vatsi.
1: Og drikker hans blod.
2: Ja juokasu varaa.
1: Har dere ikke liv i dere.
2: Ei ekele tisopa ellin lähke.
1: Og et vers lenger nede som vi leste.
2: Ja, ofta värsa väl lite mig i lokaimet.
1: Där står det.
2: Toppe 22.
1: Detta är brödet som har kommit ner från himmelen.
2: Den är lajp i mille på att han var sannmiss.
1: Icke slik som fedrene åt och döde.
2: I någon vane var porre jag jag med.
1: Den som äter detta bröd ska leva i evighet.
2: Tack åt det porrarna lajp i det här källiga kallas ajkaj.
1: Og her, når vi leser dette, så tenker vi gjerne på nattverden.
2: Jeg kommer helt anlokka til min jutta til noe rik på ærkidismalla sitt.
1: Men det er ikke det dere taler om her.
2: Men jeg lekker takk birra meg som min jobb og jobba der.
1: Her er det tale om den inderlige trosforbindelsen med Jesus.
2: Da står det at det tahte sisto allu, tahte Tas siskaldas tuohta vuohta ja uskutet till Jesus i.
1: Troens liv blir fött.
2: Ausku älinda shatarja karit.
1: När den helige ånd gör ordet om Jesus levande.
2: Koda te passi voitna tahka saani Jesus apokte älimin.
1: För den som är vakt.
2: Tas koda den som
1: är vakt. Är begynt på troens väg.
2: Tämä on vata kuutella alkan osku käynnö ja vuotta osku käynnö laa.
1: Ja tätä liive format vi att han dagli blir förnya i vår hjärta.
2: Ja lähte päivälässä, että tästä lähtee muu olas mahti juu päivälässä.
1: Och vi skönar utav det vi har läst.
2: Ja vi hade taas mig vila i lokkan.
1: Att ord idag där rör med själva hjärtelivet i ett sant kristenliv.
2: Att det är sann i den kalkala hjälikarna, kristallis vore älima ja tuohta vore älima vaimu siste.
1: Så enten är Jesus vårt liv.
2: Det är Jesus min älin.
1: Och livsbehov.
2: Ja att älima vore oassi.
1: Han är vår underliga mat.
2: Så nu var inne där spekmo.
1: Eller kanske vi är främmande för den
2: är... Vad är läk om jag massa tasa?
1: Och vi är främmande för Jesus.
2: Ja, massa nog och Jesus i.
1: Och därmed så ändrar vi i dödsrike.
2: Ja, det lägger det loppa, ja, men var riktigt.
1: Men i första Johannes 5 står det.
2: Mot det första Johannes vidare kapitlet.
1: Den som har sönnen har livet.
2: Så ska jag se barn i socialin.
1: Och den som icke har Guds sön, han ja. Har icke livet.
2: Ja, så ska jag se hittilla barn i socialin.
1: Och så hörte vi här längre ut i texten.
2: Jag kolla med mig att den tävstas evangelis.
1: Många av hans discipler som hörte detta sa då.
2: Ja, och ägnaka så mahta egin selitse kulvet.
1: Att detta var
2: koko Jesus sen var omai.
1: Att detta är hårda ord.
2: Att jag läcker karra sanit.
1: Vem kan höra dem?
2: Kost mahtaa det kertet. Det är kullat.
1: Och slik är det många som säger idag också.
2: Ja nu när man inte gärna kan kunde selke åpne. Mitta.
1: Detta är hårda ord.
2: Talle karra sanit.
1: Hårdtale.
2: Ja karra sanit.
1: Sier dem som ikke vil bøye seg for hele sannheten.
2: Eller da, hvor det er datt og så, så kjærlighet vallene, tohta våre av de.
1: Og det sikreste kjennetegnet på en sann kristen blir.
2: Ja da, eller da, hvor det er datt og merke kristallet selv i meg.
1: Om Jesus virkelig har blitt hjertets liv og kraft og glede.
2: Kun Jeesus sanoi, että tätä tuolette olmo älli vaimo älli ja vaamulla se herkan.
1: Den kjente sjelesørgeren Rosenius, han har sagt noe om denne teksten.
2: Ja, han sier om orasjengille selkan jo i talan teustas.
1: Så urimelig og ufattelig.
2: Tällä on tälke mehtun ja nu mir mehtun ja ni adde på den tjejen vuhti.
1: Det är för många när Kristus talar om att äta hans kött.
2: Tällä on ollut sarna jovo nu att det är porra Jesus och åtsi.
1: Så förståelig, kärt och upplivande.
2: Tällä on nog tauta mehtun ja älimi.
1: Är det för dem som daglig befattar sig med det? Och som har lärt och vurdera nytelsen av det.
2: Jag kunde hoppan tauta tan och adjuma teke antima.
1: Vi troende kan inte uttrycka oss bättre än om vi vill beskriva det egentliga hjärtelivet.
2: Att det är ett avskullat att det är ett avskullat att det är ja pitkar den orden, den vaimu älima till alla svåra.
1: Eller vill du säga att Kristi kött är vår mat.
2: Den bokodan kärleken Kristus och Angela
1: Försoningens ord är nettopp vårt djupaste livsbehov och livsnäring.
2: Ja så pahusa sahnida leda min buhte elima näringa teke häkka pisu häkmin.
1: Vi kan se på ett äkte nådebarn.
2: Vi har tagit nitten den armomana.
1: Jag kan aldrig känna dem så gott.
2: Ni måste artikel på att sätta ut den upphåret.
1: Av något som nettopp detta.
2: Jag får ju inte landa.
1: Att Kristi blods tröst är deras livsbehov.
2: Att Kristus, Jesus varrallade din älima tarpasvåten.
1: Det är slett inte alltid som det bör vara.
2: Ei jälkeen lähellä olisi nukkua perreliin lähket.
1: Vi har alle våra fail och manglar.
2: Missä puhkain min postuhusa ja mättahusa.
1: Och skröpligheter och kämpa med.
2: Ja äkki uudella maikumi rahtat.
1: Men är det ett...
2: Mutta älä kaikki okta.
1: Ett som utmärker dem.
2: Ja kohtetaan toutaa. Märkäsä.
1: Och det är att Kristus

ひみれけきっとよ。あ、リーポン吹ける。

Så läser vi från vers 5. Därför ser han när han trär in i världen. Och vem är det? Det är ju inte David. Det är ju Jesus när han trär in i världen. Därför ser han när han trär in i världen. Offer och gave ville du inte ha, men ett legeme dannet du för mig. Brännoffer och syndoffer hade du inte lust till. Då sa jag, se jag kommer, i bokrullen är det skrevet om mig. För att göra din vilje, Gud. Och så står det vidare där att det säger han, se jag kommer för att göra din vilja. Det är ju salme 40 som citeras. Och så brukas det om Jesus. Och så kommer han. Och så står det så tydligt i vers 12, men Jesus har borit fram ett enest

För alltid, står det. Du som tror på Jesus, Bibelen säger att du är gjort fullkommen för alltid. Ved ett enaste offer. Det var ufattelig kraft i det offeret som jag bore fram. Och så är det vi läser här i psalmernas bok, att slaktoffer och brännoffer ville du inte ha. Och det förklaras här i Hebreerbrev om att blodet ifrån oxa och kalva, de kunde inte bortta synder. De var bara något som var satt där ifrån Gud till ett bilde på han som skulle komma. Utan att blod blir utgjutt så kan inte Gud tillge synd. Och så blev det förkynt och förkynt genom offer efter offer. Men alla hade det felles att i sig själv så maktade de inte och ta bort synder. Men så kommer Jesus och så har han båret fram ett enaste offer som för alltid har gjort dem fullkomna som blir heliga. Det är stort. Och så möter du det på den stora försoningsdagen. Jesus, han är både bocken som blir slaktad. Han är både ypperste prästen som bekänner, och han är också bocken som bärer syndene bort ifrån folket. Och så har jag bara lyst att bruka lite tid helt till slut nå på hur många forskjellige uttryck Gud brukar, hur många forskjellige bilder han lyfter upp för oss för att hjälpa oss och våra arme, svaga, fattiga hjärta till att tro att synda, den är inte längre något som jag bär med mig eller bär ansvar för i livet mitt. Det ena bildet, det möter vi här i psalmen som vi har läst, alltså psalmen 65. Ska vi öppna den psalmen igen? Där det står i där det står i vers 4 om en Gud som utslätter överträdelserna. Han utslätter överträdelserna. Alltså han utslätter, han gör så att det blir borta, att det smuldrar bara upp, att det är inte längre, att det existerar inte längre. Profeten, han säger det. Alltså när han talar om hur Gud utslätter överträdelser, så brukar han bilda, fantastiskt bilda. Han säger det som en tåke utslätter du våra missgärningar. Alltså missgärningarna som Gud utslätter, det sammanlignas med tåke som är borta. Och du har kanske varit och gått i tåkeheimen och upplevt att du såg en meter framför dig. Det var omöjligt att se. Allt var stängt av tåka. Och det är det salmisten han säger på ett vis, att mina missgärningar, de har blivit så många, fler än håran på hodet mitt. De har blivit så många att jag kan inte se, säger han. Så kan det ha varit i ett tåke som är så tjock och tätt att det enaste du ser det är tåke. Och så plötsligt så bryts solen igenom. Och så är det inte mer tåke. Hvor tåka blev jag? Hvor finner du tåka igen? Det tåka finner du inte igen. Sån utsläpper Gud som en tåka. Profeten han säger det om en dag som helt säkert sikter fram till domens dag, där det ska letes med lykt och lupe, med lykt och lampa, det väl står efter Judas missgärningar. Det är ett bilde på Guds folk, alltså juda. Det ska letes med lykt efter Judas missgärningar. Men de ska inte finnas, står det. De ska inte finnas. Det är utslättat. Det är gömt bort. Det är ett bilde. Och det andra bildet är det att han lar våra missgärningar vara så långt ifrån oss att som östen är från västen. Och så ska vi ta med oss ett tredje bilde som brukas när det talas om syndernas förlåtelse. Och det står i profeten Mika. Mika. Där står i vers 19.

Han ska igen förbarma sig över oss. Han ska trå våra misgärningar under fötter. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Det är ännu ett sånt bilde. Mika 7:19. Och hvis du vill ha det med tåka, så står det i Jesaja 44:22. Men han ska kasta alla våra synder i havets djup. Det brukes bilde efter bilde efter bilde som bäres in i livet ditt, där Gud vill se något om att synden är sonad, att den är tagen bort. Jag tror många går med en djup rädsla inne i sig. Jag ska möta Gud en dag. Och det som gör mig så rädd, det är det att jag har brutt hans bud. Kanske att jag har syndat med viten och vilja i enkelte tider i livet mitt. Och så är jag så rädd för att det ska hållas upp emot mig. Och så ska jag kastas i mörka. Och så vill Bibeln skapa en visshet i livet. Se något om betydningen av altare som Gud reiste, av offeret som han la på det altare, av blodet som rant, av Jesus som döde för oss. Han tog syndade bort. Han utslättade som en tåke. Han la den vare så långt fra dig som östen är från västen. Det är inte målbart. Och han har kastat dig i havets djup. Och så kom jenta hem från söndagsskolen och hade hört om det här, och så sa hon till morse. Och mamma sa då, vet du, där är det fiskeförbud. Det var en liten jente sin måte att tänka på. Där är fiskeförbud. Jesu offer. Det är inte rart de syng till hans pris på Sion. Och så ska du få lov att synga den sangen i ditt hjärta. Han la i min mun en ny sang. En lovsang för vår Gud. En tackesang står den annan plats. Och så ska vi in i nästa timme i den sista salmen vi ska bruka tid på den uka. Det är salme 45. Men nu stanser vi och så är det lunch.

En musiker var på besök I en storby och fick köpt med sig en metronom. Ett instrument som slår takten och ger riktigt tempo, enten den ska spela andante eller presto. Det speciella med denna metronomen var att den snackade mens den slog takten. Musikern hade instrumentet I baggen och körde den genom säkerhetskontrollen på flygplatsen. Det blev grundig checking och folk drog sig undan då betjentene drog fram den mystiska boxen. Musikern tryckte på en knapp för att bevisa att det bara var en metronom och den begynte att telle 1, 2, 3, 4. Alle blev lettet, men betjenten sa, det var bra den ikke sa, 4, 3, 2, 1. Ja, nå har det vært nedtelling til jul, og nå har vi opptelling til et nytt år. Jeg sender med deg et ønske uttrykt I salmenes bok I Bibelen. Må han, altså Herren, gi deg det ditt hjerte begjærer. Og fullføre alle dine planer.

lördag efter nionde söndag efter trefoldighet. Därför, den som menar sig att stå, han ser till att han icke faller. Dere har icke mött någon fristelse som människor icke kan tåle. Och Gud är trofast. Han skall icke låta dere bli fristet över evne, men göre både fristelsen och utgången på den, slik att dere kan tåle den. 1 Korinterbrev 10, 12 och 13. Vi skulle ta lärdom av slika exempel och denna slags slutning och uppsummering. Detta är en förkynnelse mot de sikre åndene som var bland korinterna. De roste sig av att vara elever av de stora apostlarna och av att de hade fått den helige ånd. Men de dannet partier, och allt det de gjorde skulle vara rätt. Till disse säger Paulus, nej, kära bror, vär icke för sikker på att du står. För när du tror att du står mest fast, är du närmast falle. Du kunde komma till att falle slik att du icke grejde att stå upp igen. Ørkenvandrarna var utmärkade människor. De begynte så gott och gjorde stora ting, men falt grusomt och gick till grunne. Därför, se dig för, och la icke djävulen bedra dig. Du bärer ännu ködet omkring halsen, och ködet strir mot ånden. Därnäst har du djävulen till fiende, i tillägg till faror överallt och mangler hos dig själv. Ta dig därför i vare, slik att du icke mister det du har fått. För du är bara i begynnelsen av vandringen, och har ännu icke nådd målet. Därför må du passa på, du må kämpa, vara årvåken och arbeta på din frälse med frykt och beven, slik det står i Filipperbrevet 2:12. Likväl vill jag icke skrämma dere allt för mycket, fortsätter Paulus. Hittil har dere icke haft större fristelser än det som kommer från deres eget kjød och blod. Det gäller för exempel när dere är inbyrdes uenige, när den ene förakter den andra och gör urätt mot ham. Det värre sig vid horeri eller annan förargelse. Slikt är icke särlig vackert. Därför må dere se till att förbedra dere, att det icke skall bli värre med dere. För där som djävulen skulle angripa dere med falsk lära eller stora underliga anfäktelser, som för exempel det att fristi Gud, ville dere icke kunna bli stående. Många helliga är blitt anfäktet med slikt, men dere är ännu för svake och nya, uprövde kristne. Dere må därför tacka Gud för att han handlar med dere slik att dere kan tåla det, och för att han våker över dere och gör att allt tjener dere till gode. Tack också för att han genom sitt ord förmanar dere till att se dere för, slik att dere icke skall falla i flera fristelser. Landsdag nummer 503, vers 7 och 8.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi takker deg fordi du har satt oss fri, Jesus. Da du døde for våre synder, da frigjorde du oss fra alt som binder, og den dagen du åpenbarte det for hjertet vårt, da ble vårt hjerte fri. Men nå vet du, Herre, at det ikke er nok at jeg har fått se dette en gang. Vi trenger at det åpenbares på ny. Og ikke minst trenger jeg det, Herre, at jeg på ny får se deg. At jeg på ny får innsikt i ditt ord. At du fortsatt åpenbarer det for mitt hjerte. Jeg ber om det i ditt navn. Og jeg ber om det også av den grunn at jeg på den måten kan hjelpe dem som hører på meg i timene. Herre, både ber jeg for dem og meg at du selv vil gi oss det vi trenger. Og gi oss hjerter som er rettet på deg, som er åpne for deg. Amen. Vi snakket om at Abraham fikk løfte, selve gavebrevet, om at han var arving til verden, altså arvet Guds sønns arv. Da knyttet ikke Gud noen betingelse til det. Løftet er gitt uten betingelse. Og det er altså evangeliet. Det er et løfte uten betingelse. Et løfte som er gitt på betingelse, det er loven det. Loven er et betinget løfte. Men evangeliet er et ubetinget løfte. Og det måtte det være, forteller ordet her, for hvis ikke det hadde vært slik, så ville troen blitt unyttig. Hvis de som holder seg til loven skulle være arvinger, så ville troen være unyttig. Den ville være tom, står i grunnteksten. Og løftet ville blitt tilintet. Det er det samme ordet som mortifisert, som jeg sa i går. Det er det samme som at løftet var erklært dødt og maktesløst å være. Men hvor det ikke er, ja, det kommer av det at loven, en betingelse som skulle oppfylles, den virker vrede. Altså ville bringe oss inn under Guds vrede. Av og til blir dette ordet sitert som det skulle være vrede i oss. Og det kan jo hende at loven virker slik også, at vi blir proppene fulle av sinne. Det hender nok det, men det er ikke det det er tale om her altså. Loven bringer oss bare under Guds vrede. Men, står det, hvor det ikke er, ikke finnes, ikke eksisterer noen lov, er det heller ingen overtredelse. Du kan ikke overtrede det som ikke finnes. Derfor fikk han løfte ved troen. For at det kunne være som en nåde, altså forintet. Være på grunn av at Jesus elsker oss uten grunn i oss. Så løftet kunne stå fast for hele ætten. Ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Altså som tror på samme måten som Abraham gjorde. Han som er far til oss alle, for Guds åsyn. Så kommer et innskudd til mange folks far, har jeg sagt deg. For Guds åsyn, hvem han trodde. Han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke er til, som om det var til. Det blir altså fremstilt for oss at Abraham trodde Gud. Det er sagt i vers 3, og det er det som fremstilles nærmere her. Løftet ble gitt Abraham på det vilkår, at han skulle få stole på det Gud sa. Det er ikke et annet vilkår. Gud kunngjør det, han skjenker det, han gir det, og så sier Abraham takk, for å si det på menneskelig vis. Abraham stoler på løftet, og dermed eier han det. Och på den måten står det fast för helheten, det vill säga för alla som tror, liksom Abraham trodde Gud. Enten då har fått loven eller inte, kommer inte in i bilden i hela tatt. Skulle det bara gälla dem som hade loven, så ville det ju bara gälla jöder. Och det här ordet allerede avvist i kapitel 3, är Gud bara jöders Gud, är han inte också hedningers? Det är samma frälse på samma villkor för alla människor, både för jöder först och så för greker. Det är ingen forskel. Så är det sagt ett underligt ord här: han som gör de döda levande, det gör Gud. Och som nämner det som icke är till som om det var till. Det är två ting på en gång i löften. Han som gör de döda levande, det sker genom evangeliet vid en födelse. Vi blir fött på ny vid evangeliet. Men det är inte bara det. Vi blir befridd från den eviga förtapelse också. Han gör de döda levande. Det är sagt i Romerbrevets tema. Han kommer inte till att dö. Och det är en viktig ting i Romerbrevet där. Vi kommer till att leva. Vi kommer till att bli evigt frälst och få den evige salighet, vi som tror på Jesus. Och han nämner det som icke är till som om det var till. Han tillregner oss alltså det vi icke har och är. Det har varit snack om i vers 6-8. Men icke bara det. Gud ser oss nå slik som vi ska stå i det fullkomne Guds rike i evigheten. Det som icke är till, det fullkomne Guds rike, är inte upprättet ännu. Det upprättes vid Jesu igenkomst. Men det som är där, det regner Gud med nå som en verklighet för alla dem som tror på Jesus. Gud ser på oss som tror på Jesus nå, slik som vi kommer till att stå i evigheten. Och det är en underlig sannhet som går igenom Romerbrevet också. Det ser i kapitel 8 i vers 29 är det väl. Dem som han förutbestämt, dem har han också kallt. Dem som han kallt, dem har han också rättfärdiggjort. Och dem som han rättfärdiggjorde, dem har han också herliggjort, står det. Herliggörelsen, den sker i det fullkomne Guds rike. Men det som då är framtid, det omtalas här i fortid, som om det allerede var skedd. Det är det vi kallar att uttrycka högsta grad av visshet. Att det som kommer till att ske i framtiden, det omtalas som en fullbördet kännsgärning. Detta skulle lära oss något. Hvis vi vill bedöma vad det är att vara en kristen, må vi bedöma det ut från fulländelsen. Vad kristendom är, kan inte vi bedöma ut från det vi ser idag. Så stort som det är, det vi har idag, så ska vi inte bedöma vad det är att vara en kristen ut från de erfaringer vi gör här i tiden. Vi är Guds barn här och nu. Det är inte något möjligens. Det är säkert det alltså. Vi är Guds barn. Vi är troen på Jesus Kristus. Men vårt barnekår har vi aldrig sett. Vi äger barnekår hos Gud. Men barnekår vårt är ännu inte åpenbart. Det ser du i kapitel 8 när vi kommer dit. Det talas om Guds barns härlighets uppenbarelse. Det hörs ut till att vara stora ting, inte sant? Och vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes förlösning, står det där i Romer 8. Jag har inte sett mitt barnekår ännu. Jag är Guds barn, det vet jag, heldigvis. Jag äger frälsen. Jag får lov att stå ren och helig och ulastelig för Guds åsyn i Jesus. uansett vad jag föler och ser hos mig själv. Det är säkert. Men jag har inte sett mitt barn igår. Gud har tagit vare på det. En dag ska det åpenbaras. Saken är att det ska inte gå slik med det barnekåret vi är i Kristus, som det gick med det vi var skapt till. Det barnekåret ödelade vi med vår synd, och det kan inte genomförrättas. Men vi har fått ett nytt kår. Vi har fått Guds söns kår. Och bli en kristen, det är att dela kår med Guds son. Intet mindre än som så. Det äger vi här och nu. Och vi ser det i Romer 8:17. När vi barn, då är vi också arvinger. Guds arvinger och Kristi medarvinger. Jag säger inte mer om det förelöver. Och det är sagt om detta i Peters första brev, kapitel 1 där, vers 5 är det väl, till en oförgänglig och usmittet och uvisnelig arv, kallas det där, som är jämt i himlen för eder, i som vid Guds makt hålles uppe med troen till den frälse som är färdig till att bli åpenbart i den sista tid. Detta som jag äger i mitt barnekår, och som också kallas min arv, det är för det första oförgängligt. Det kan icke förgå. Det påverkas icke av förhållandena här på jorden. För det annat, eller för det tredje skulle jag säga, är det ovisnerligt. Det kan icke tappa sin skönhet. Det har sin glans och det har sin fulla värdi. Men mitt emellan står det, det är usmittet. Det betyder, det är icke tillsörligt av din och min synd. Efter att vi blev kristna har vi ofta fallit i synd. Det har varit både svikt och brist hos oss efter att vi blev frälst. Och den tanken mäller sig hos den som är av sannheten. Mån jag ska nå det sköna land som snubblar gång på gång. Det var inte bara biskop Låke som skrev den salmen som hade det slik. Kan en tänka. Jo, vi ska nå det. Det är säkert. Och det stora är att det barnekår som jag nu äger och som Herren förelöpig har tagit vare på hos sig, det kan icke tillsöles av din och min synd. Det är utsmittet. En dag ska vi få det. Vi är Guds barn. Och det är inte åpenbart, står det, vad vi ska bli. Johannes första brev, kapitel 3, begynnelsen där. Vi vet att när han åpenbares, då ska vi bli han like. Och vi ska se han som han är. Är vi syndfri, fullkomna. Detta regner Gud med nå. Detta ligger i uttrycket. Han som regner det som icke är till, som om det var till. Och ska vi bedöma vad kristendom är, må vi bedöma det ut från fulländelsen. Vad det egentligen är att vara en kristen, det vet inte vi skickligt för den dagen vi står frälst hemma hos Gud. Utifrån det må vi värdera vad det är att vara en kristen. Det kan vara tungt för en kristen här i världen. Och en kristen kan få meget motgång nettopp fördi han är en kristen. Han kan få lidelser och trängsler som han ville varit spart för mänskligt allt om han inte hade varit det. Och det kan ju se så olyckligt ut många gånger. Och så kan någon spöra vilken fördel är det att vara en kristen. Asa hållte på att komma bort från Gud, för han begynte att se det på den måten där. Jag ska inte gå in på psalm 73 nu. Men det jeg vil understreke, han som gjør de døde levende og regner det som ikke er til som om det var til, han ser oss her og nå som vi står frelste i fullkommenheten. Derfor står det også i 1. Johannes brev det underlige ord at og vær den som har dette håp til ham, altså at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Vær den som har dette håp til ham, han renser seg selv, ikke som han, Jesus, er ren. En forunderlig rensende kraft i det å vite at Gud regner med meg som jeg står i det fullkomne Guds rike. Vi skulle se litt på hverandre på den måten der. Jeg tror det ville hjelpe mot mye vondt. Vi hefter oss ofte opp i så mange ting som kan bare gjøre det vanskelig for oss som kristne. Det er forskjellige syn og forskjellige meninger, også hos dem som virkelig hører Jesus til. Og det kan volde vanskeligheter. La oss da tenke på at det vi egentlig skal bedømmes efter, det er at Gud regner med oss som vi kommer til å stå i det fullkomne Guds rike. Og målet kommer vi til å nå. Peter sier jo et ord der, vet du, jeg siterte noe nettopp forresten. Det var jo en dag Peter sa til Jesus, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Han sa altså, ja, men så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Ja, det vet hvordan det gikk. Den samme Peter hadde mistet enhver selvtillit. Så sier han der i dette avsnitt i vers 3-5 der i første kapittel i sitt første brev: I som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Jeg har hørt unge mennesker, og ja, eldre med også, som er uerfarne i det som Guds ord taler om. Jeg vet ikke hvordan jeg skal bli bevart, sier de. Nei, det behøver ikke du å vite. Det vet Gud. Det er nok det. Men det lyder slik: i som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Du har grepet min høyre hånd, sier altså. Du leder meg ved ditt råd. Derefter opptar det meg i herlighet. Det er jo Guds råd vi snakker om når vi snakker om Jesus. Det er han som er Guds råd. Guds råd i sønnen, som det også heter. Du leder meg ved ditt råd. Vi kommer til å nå målet. Du må aldri tvile på det. Djevelen vil ha deg til å tvile på det. Og vi har en vankelmodig natur. Men hvis vi ser denne veien, så har en merkelig rensende kraft på vårt kristenliv. Og sparer oss for mye vondt. Det er liksom sjelefiden ikke skikkelig kommer inn med fristelsene sine som han gjerne ville. Og så kommer han ikke inn med motløshet sånn, vet du. Da kommer han i grunn ikke langt med oss heller. Nå vet dere dette, ikke sant? Det er ikke noe nytt jeg forteller dere. Det er noe meget gammelt. Og dog er det nytt. For det er alltid nytt. Dermed kommer vi til det tredje og siste avsnitt i kapittel 4 om Abraham som alle troendes forbilde. Der står det i den bibeloversettelsen av 1930: mot håp trodde han med håp for at han skulle bli mange folks far etter det som sagt var, så skal din ett bli. Det vil si akkurat i den setningen der, der er den nye bibeloversettelsen bedre i samsvar med grunnteksten. Da alt håp var ute, står det, så da Abraham med håp. Jeg har hørt dette sitert slik fra Romerne 4, at vi vandrer her som kristne Med hopp mot hopp, säger jag. Alltså vi går från det ena hoppet till ett nytt hopp. Väl, den tanken är bibelsk. Det där står också i Guds ord, men inte här i Romerne 4 alltså. Det gör det inte. Här står något annat. Men det är inte något galt sagt om en kristen säger det. Att vi har hopp och vi får nya hopp. Och går från det ena hopp och vidare till det andra. Så det är inte galt. Men det är bara att det står inte det här. Det står mot hopp. Och på grundtexten står det utanför hopp. Vad är betydningen? Då allt hopp var ute. Då det inte längre var möjligt. Som Gud hade lovat Abraham och Sara. Då hade han med hopp. Och så vill jag lika gärna översätta på. Det kan nämligen översättas lik. Och kanske bättre än det för att. Eller så spelar det inte så stor roll. Att han skulle bli många folks far efter det som sagt var. Så skall den ett bli. Och utan att bli svag i troen. Så han på sitt eget legeme som var utlevd. Han var nästan 100 år gammal. Och på Saras utövde mors liv. Och Guds löfte tvilt han icke i vantro, men blev stärk i sin tro i det han gav Gud äran. Och var fullt viss på att det han hade lovat, det var han också mäktig till att göra. Därför blev det regnet han till rättfärdighet. Men icke bara för hans skyld är det skrevet att det blev tillregnet han, men också för vår skyld, som det vill bli, eller kanske jag skulle säga som det kommer till att bli tillregnet. Vi som tror på han som uppvakte Jesus vår Herre från de döda, han som blev gett för våra överträdelser och uppreiste vår rättfärdiggörelse. En dag, först var ju det att Abraham och Sara var blivit lovat en son. Han skulle föra frälseslöfte vidare. Det löfte Abraham hade fått, det skulle gå vidare och fortsätta genom en son. Men så kom inte denne son. De fick ingen son. En dag kom Herren och så förde han Abraham utanför tältet, så bad han om att tälla stjärnorna på himlen. Och han bad han tälla sanden på strandbredden. Och så sa han, så skall din ett bli. Och det är det hänvisas till här. Gud hade sagt något. Gud hade lovat något. Det var Abrahams hopp. Men om var situationen i mellantiden blivit omöjlig mänskligt sett. Abraham och Sara var kommit upp i en ålder då det mänskligt sett inte längre kunde ske som Gud hade lovat. Det var inte längre något hopp om det. Och det är det som ligger i uttrycket mot hopp. Par elpida står det på gräsk. Det vill säga att det fanns inte hopp med om detta. Och det är då en god avsättelse där allt hopp var ute. Och då Abraham med hopp. Abraham hade ett hopp. Det hoppet det lyder slik. Gud har sagt. Gud har sagt. Han så, han var realistisk. Han såg på sitt eget legeme som har utlevt. Du känner vad det betyder. Och på Saras utövde mors liv. Vi skulle ju få en sön på naturlig måte. Men det var alltså inte möjligt. Så kommer Herren igen en dag. Och då säger han till Abraham. Vid denna tid nästa år ska jag komma. Och då ska Sara ha en son. Sara som var inne i tältet lo. Hon hörte detta. Det var väl inte så rart. Men den skulle inte ha gjort det. slik gikk det. Dette anvender apostlene i kapittel 9, som dere ser i vers 7 der. Ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel, heller ikke er alle fordi de er av Abrahams ett, derfor hans barn. Og så kommer det: men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er ikke, det er vers 8, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Sara hører altså dette, og situasjonen er håpløs. Men Abraham har et håp, og det gir han seg ikke på. Det er en ting som holder Abraham oppe. Gud har sagt, det får ikke hjelpe om det ikke er mulig mer. Det får ikke hjelpe om alt håp er ute. Gud har sagt, det stoler jeg på, det er mitt håp. Dere skjønner, på det hvilte hans personlige frelse, at dette løftet ble oppfylt. Og han visste, på det hvilte hele menneskehetens frelse, at Gud oppfylte det løftet. Så var han som sagt realistisk, han så hvordan situasjonen var, og så står det: på Guds løfte tvilte han ikke i vantro. Står ikke det at Abraham ikke tvilte? Han var sikkert plaget av tvil, ja. En kan ikke være i en slik situasjon, så menneskelig sett håpløs som den var, uten å kjenne tvil. Derfor står det heller ikke det at Abraham ikke tvilte, men det står han tvilte ikke i vantro. Stor forskjell på tvil og på vantro. Tvil, det er en vil gjerne tro, men en makter ikke. Greier det altså ikke, men en vil det. Det er ingen hindring, hverken for Gud eller for oss. En vantro, det er at en vender seg bort fra Guds løfte. At en ikke vil tro. Og det er meget stor forskjell på det at en ikke kan tro, og på det at en ikke vil tro. Troens motsetning heter ikke det: jeg kan ikke tro. Men det heter: jeg vil ikke. Du kan se i Johannes 3:36, det står at den som tror på sønnen har evig liv. Eller den som tror har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen, står det som motsetning. Det står ikke den som ikke kan tro, men det står den som ikke vil tro. Og der er brukt et mer

0: vi har Guds ord och löfte, ikke sant? Och här är Abraham vårt förebilde. Det är därför det står. Det är inte så mycket bara för att säga något om Abraham, men därför att säga något om hur det är med den som tror på Gud. Villkoret och troen. Han tvilt inte vantro. Han blev stärk i sin tro. Ve och ge Gud äran, står det. Det att ge Gud äran, det är att tro han på hans ord. Luther säger i sina föreläsningar om Romerbrevet. Jag citerar det i boken. Det är det borde finna upp i boken, det där Luthers citatet. Och det jag är maktig att huska det helt nöjaktigt nu och gänge det efter hukommelsen. Men det är en riktig kraft i Luthers språk. Jag huskar att jag läste Luthers föreläsningar.
1: Det
0: är 76. Ja, ja. Jag läste det.
1: Och genom Paulus troen, den frivillig lov och pris, att ingen välbehagligare gudstjänste, ingen större ärbördighet och lydighet kan visas Gud. Inte ett större och lyckligare offer blir offret ham, än det att man tror på ham och väntar allt gott av ham. Den som är en god talare, han försöker sin kunst på detta språk och lägger det bättre och mer utförlig ut. Så vill han finna att troen är en allmäktig ting, viss kraft är emotlig och uändlig. Och troen ger Gud hans ära, som är det allra största man någonsin kan ge Gud. För att ge Gud hans ära är inte annat än att stole på ham och tro på ham. Håll ham för att vara trofast och sandru, vis, rättfärdig, barmhjärtig och allmäktig. Och kort sagt att känna och hålla ham på den enaste som skapar och ger all slags gott. Och gör det. Detta är omöjligt för förnuften, men troen gör det. Och troen manglar också Gud sin ära i oss, så han icke håller för vis, rättfärdig, trofast, sandru och barmhjärtig. I en sömn, vår ingen tro är, där behåller Gud inte, varken av sin gudom eller majestät hos och i oss. Därför avhänger allt av troen. Som följer av detta fordrar vår Herre Gud inte mer av oss människor än att vi ger han allene den äran vi skyller han och håller han för vår Gud. Det vill säga att vi inte håller han för en unyttig och kraftlös avgud, men för en färdig och sann Gud som tar sig av oss, hör vår bön och varmer sig över oss och hjälper oss av all nöd. Och detta sker, då har han sin gudom hel och ubeskåret. Det vill säga, då har han allt det som är möjligt för det troende hjärta att ge han. Därför är det att kunna ge Gud av hjärtat en sådan ära, visslig en visdom över all visdom, en rättfärdighet över all rättfärdighet, en gudstjänste över all gudstjänste, ett offer över all offer. Av detta kan man till fulle förstå varför en härlig och Gud välbehaglig rättfärdig troen är, och på den andra sidan varför en gruelig synd vantroen är.
0: Ja, det är väldigt gott sagt. Att tro Gud på hans ord är en gudstjänst över all gudstjänst. Det ger Gud hans ära, som är det största ett människa någonsin kan ge ham. Det är sant alltså. Och detta ser vi hos Abraham. Han ställer alltså Guds ord upp mot hopplösheten. Och så är det underliga att i det han gör detta, så blir han stark i sin tro. Troen växer i hjärtat vid att han ger Gud ära. Vid att stole på Guds ord och löfter, så växer troen i hjärtat. Och han var fullt viss på, fullt överbevist om, står det i grundtexten, att det som

Gud hade lovt, det var han också mäktig att göra. Och så är det som Abraham vill säga till oss: väl, det får vara hopplöst då. Allt hopp får vara ute då. Men det Gud har sagt, det kommer till att ske. Och en sön får vi, selv om det är omöjligt. Det var Abraham säger oss. Och hvis vi skulle använda detta, så kan vi ju inte tänka oss något mer omöjligt än att vi skulle få vara Guds barn. Vi först skulle snacka om det då. Och ellers blir det många situationer i livet och det kommer till att stå för det som är så omöjligt. Både när det gäller Guds rike, jag tänker på Guds rikes framtid i Etiopien och många andra ting. Vär du säker på att det Gud har sagt, det kommer till att ske. Då får vi göra som Abraham gjorde. Gör du som Abraham gjorde. Det är Levi Petrus som skrev den sangen ut från detta avsnittet här i Romerbrevet. Nu hör jag det begynner att röra på sig bortover. Och det betyder att timmen slutar denna. Jag vill önska er en god höstferie. Och önska er både frimodighet och när du kommer igen styrka.

på Moses och Jeremia. Jonas flyktet hals över hode. Maria stilte bara ett spörsmål. Hvordan? Därefter var hon villig. Livets vev fick ett helt annat mönster. Simeons profeti blev uppfyllt, men också din egen själ skall ett svärd genombore. Och se sin egen son hänge på korset måtte vara som ett svärd i hjärtat. Jesus visste medynk med Maria. Jesus så sin mor stå där, står det. Han visste vad det vill si att vara enke och miste en son. Nå led Maria, enken från Nazaret, det som enken från Nain var blivit spart för. Johannes, den dypeste, mest modna av disciplene, skulle nå ta sig av Maria. Han skulle göra enkla vardagstjänster och hjälpa en enke. Till gengäld fick han ett långt liv och blev författare först på sina gamla dagar. Och för en författare. Jesus visar med sitt tredje ord på korset att han har omsorg för dem som har det vanskligt. Det fjärde ordet på korset plöjer dypest. I det står Gud mot Gud. Matteus 27:46. Och vid den nionde timme ropte Jesus med hög röst: Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du förlatt mig? Detta är kanske det allra märkligaste och heligaste av de sju orden. Jesus spör: min Gud, varför? Kan Gud förlate Gud? Varför har fadern av evighet förlatt sin egen kära son? Peter ger svaret i sitt första brev. Han bar våra synder på sitt legeme upp på treet för att vi ska dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Ved hans sår är dere blivit läkt. Finns det fyra berättningar om korsfästelsen i Bibeln? Nej, fem eller sex. För vi kan ta med Salme 22 och Jesajas 53. Jesus mediterar över orden i det gamla testamentet där han hänger på korset. Salme 22 inledes slik: min Gud, varför har du förlatt mig? De som stod omkring korset kunde inte se på ham annat än som plaget, slått av Gud och gjort eländig. Profeten Jesaja ger oss förklaringen: men han är såret för våra överträdelser, knust för våra misgärningar. Straffen låg på ham för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått legedom. Här ser vi att Gud rammer Jesus för alla människornas synd. Jesus blir förlatt av Gud för att vi ska slippa att bli det. För att uppnå den gleden som väntat ham led han tålmodig korset utan att akte vanären. Jesu fjärde ord från korset vittnar om en Gud som lar sitt hjärte briste av bara kärlighet till oss. Det femte ordet från korset vittnar om Jesus som människa. Johannes 19:28. Efter detta, då Jesus visste att nå var allt fullbrakt och för att skriften skulle bli uppfylld, säger han: jag törster. Många timmar var gått. Johannes hade kanske fört Maria bort. Många andra hade också förlatt stedet. Det blev inte så dramatiskt som de trodde. Då Jesus fortalte om sin törst, beviste han att han verkligen var och är ett människa. Många har godtagit akkurat det. Gnostikerna sa: Gud kan inte lida. Gud är höjt upphöjd över mänskliga behov. Ånden är god, det kroppsliga är ont. De mente att ära Gud vid att säga detta. Men då gjorde de ham mindre än han är. Vi ärer Jesus fordi han både är sant människa och sann Gud. Törsten visar hans fulla mänsklighet.
Jesus vet konkret vad det vill si och lide. För vi vet att hela skapningen till denna stund sucker samman och stönner samman som i veer, skriver Paulus. Jesus kunde sifra om törst och smärte. Han var inte för stolt till att be om hjälp. Då kan du också göra det. Han förstår dig när du lider. Han är prövd i allt, likväl utan att synda. Det sjätte ordet från korset vittnar om seger. Johannes 19:30. Då Jesus hade fått vinediken, sa han: "Det är fullbrakt." Det omfattande storverket för att frälsa oss var nå fullfört. Det var ett kvalitetsarbete. Jesus hade båret en kjortel vävd i ett stycke. Maria hade lagat den med stor dyktighet och omsorg. Hela livet hans var som ett helhetligt mästerverk. Till och med Pilatus måtte inrömma: "Jag finner ingen fel med ham." Icke något var snurpet samman. Nå var livets vev fullfört. Folk omkring ham sa: "Stig ned av korset, så vill vi tro dig." Kanske de då hade trott på ham någon timmar, men han skulle lida döden för oss alla. Kärleken till oss band ham fast till korset. Därför tror vi på ham. Han hållt ut och genomförde det som skulle göras. Nå var det fullfört. Folket sa: "Nå är han färdig, över och ut." Men han sa: "Det är fullfört." Selve frälsesverket. På gresk är det ett ord som rommer ett hav av mening: tetelestai. Det är fullbrakt. Det sjunde ord från korset vittnar om tillit. Lukas 23:46. Och Jesus ropte med höj röst och sa: "Far, i dina händer overgir jag min ånd." Och då han hade sagt detta utåndet han. Jesus ropte med höj röst. Det var det sista han maktet att si. Hans första och sista ord från korset var bönner. Salme 31, vers 6 innehåller en kvällsbön mödrene lärte barna sina, en godnattbön. I din hand overgir jag min ånd. Du förlöser mig, Herre, du trofaste Gud. I likhet med alla människor upplevde nog Jesus döden som den sista fiende, men han var trygg och tillitsfull likväl. Denna tilliten till en god och kärlig far kan vi också ha när vi står överför det och skulle dö. Då kan vi ta Jesu ord i vår egen mun. Den bönnen hörer vår pappa i himmelen: "Far, i dina händer overgir jag min ånd." Det är gott att tänka över och lära viktiga sannheter av Jesu sju ord från korset.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spurt en ålder program i.
0: Vi får sätta i salmernes bok.
1: Vi gör det i salma i Gyrges.
0: Och nu är vi kommit till salme 94.
1: Då har vi bort den och till en gällande salme.
0: Från 94 till 100 så blir det en serie med nya salmer.
1: Den salmer är skrivet 20 salmer att jag skadde alla salmer.
0: Ja, alltså med det innehåll som dessa har.
1: Den sista om i den salmer om det.
0: Vi kan nästan se att de har en sammanhängande historia.
1: Vi satt inte att jag hade det under lakar och dessas historia.
0: Disse sju salmene, de lovpriser Messias som hersker.
1: Det er salmet at av både herre noe at Alimos.
0: Vi begynner her å lese det første verset.
1: Vi elger til å slå at vårt verset.
0: Herre, du Gud som gjengjelder, tre frem i stålegans, du straffende Gud.
1: De mauset hemme Ipmil och herre, de mauset hemme Ipmil, almost att det gärna härvas våra sista.
0: Trä fram i stråleglans.
1: Var det orden härvas våra sista?
0: Ja, vi vet han kommer.
1: Med det har det som borta.
0: Och när tid han kommer?
1: Mot oss som borta.
0: Ja, det är ett och när Herren själv bestämmer det.
1: Då har gått kärda gärna anna med det.
0: Och när han kommer så vill han ta honom allt det skapte.
1: Jo, som båtar det valde son så delar det sig så båtar med det syvn i roben.
0: Och i vår tid så säger han bara till oss.
1: Jag menar inte sist det sälka son då som inte det.
0: Ta min hånd och vandra i tro samman med mig.
1: Valde må gärna i vart jul la åkta mun.
0: Vi läser vidare vers 2-7.
1: Det vill åka upp i verset 20 versi.
0: Reis dig du som dömer jorden, la de stolte få gengäld. Hvor länge skall de onde juble? Herre, hvor länge skall de juble? De talar en flomma fräckor, alle ugärningsmännen skryter. Herre, de knusar ditt folk och kuar din egendom. Änkor och främmande slår de ihjäl och farlösa mördar de. De säger, Herren ser det icke, han märker det icke, Jakobs Gud.
1: Churchilldon. Jätnan dopmer, att mauset hemme båta i kävles olmo i bakeli. Man kukkar galget att ippmil mähtumat och herre, man kukkar galget att ippmil mähtumat avvodet. Si kolka tissani, si sarnot, jölka latsa si puokat kudet taakke feri rampujit. Du almogat och herre, si zukejet ja du arbetsi kivsidet leska ja veres olmuisi kodde ja achetemi si sormiet ja si zelket herra i vaini ja Jakoba Ipmil i vuhti valde.
0: Vi säger igen.
1: Min hjälke först i nolla sist.
0: La oss överlata all dom och hem till han.
1: Med att de är båt upp med om i suttna.
0: Han som till sist ska döma en rättfärdig dom.
1: Som går till låpa salgat upp med tackar van horske stormon.
0: Vers 8 och 9 läser vi.
1: Det låkar gautse och åtse fjärsa.
0: Det må det förstå, uvettige folk, dåror, när dere når skal dere få forstand? Hører ikke han som plantet øre? Sier ikke han som formet øye?
1: Vort i valdet at det gjør med tis olmot almog og gaskas. Ja, de gjør at gå seg og vete de skjødde at gjør med lønnsjen. Jo, sånn gode bjellig dake i kolkes i gula. Jo, sånn gode tjalmi dakat i kolkas i vainet.
0: Hører ikke han som laget øre?
1: I og gula sån gote dakat i bjellje.
0: Og ser ikke han som laget øye?
1: I og sån vainet gote da i kjallme.
0: Det er underlig å spørre slik.
1: Da lærer hun at det har til gjerne den dakat.
0: Men vi må bare si at enda en gang taler Gud til uforstandige mennesker.
1: Måte vi fælt til selke at det åkte vel er sarno olmors, et mille hjelmetis olmoide.
0: Slik var det den gang.
1: Den dagen nei, den er ikke siste.
0: Men har det forandret seg stort i våre dager?
1: La oss til ære hoven, hun gjorde den min gjerne.
0: Hvordan er det med oss?
1: Man lakker det min kun.
0: Stiller vi slike spørsmål?
1: Det bruker vi jo, den dager går til dag.
0: Slik som det står i en annen salme?
1: Nå er det kjødt og kjødt og mot den ære salme.
0: Kan Gud forstå noe?
1: Sagt det, ikke vi lader meg i det.
0: Nei, vi mennesker tror ofte at det er vi som forstår noe.
1: Vi almer vi alle, selv ikke at det er mye hadet.
0: Vi synder her nede på denne jord.
1: Vi sutter og taper den etter alder.
0: Vi tror at det er vi som kan gjøre hva vi vil.
1: De gjør vi nå, de har talt meg et satt i dag, og just dem har jeg eget.
0: Men her hører vi at Gud, han både ser og hører.
1: Mot deres besom i gulle har det gitt meg som vår sikker vegne i gulle.
0: Vi leser videre versene 10 og 11.
1: Ja, vi lukker låg og åktenblå fjersa.
0: Tukter ikke han som forstår folkene, han som gir menneskene forstand? Herren kjenner menneskets tanker, han vet at de er bare som en pust.
1: Jo, sånn, gode barhei, båt bakken i Golgasje rankastet, sånn, gode hjermeda olmoj. Herre dode olmoj jordag i sånn dette atet at lær dusje eller svåta.
0: Ja, vi hører det igjen.
1: Ja, vi godler fast i nåde sist.
0: At Herren både kjenner og han vet.
1: At det Herre sikkert ordet, ja, ja, sånn det er.
0: Og det er nok noe som vi trenger å minne hverandre om alle sammen.
1: Ja, den førte vi mot og hit, god det går i meg sammen.
0: Og nå skal vi høre mer om dette.
1: Ja, vi godler han er på den bedre.
0: Vi leser versene 12-18.
1: Vi lukker at gøkken blod er fjell, så skal den blod er fjell si.
0: Salig er den som tukter Herre. Den du gir lærdom ved din lov. Slik lar du han få ro og frir ham fra onde dager inntil de gudløse får sin grav. Herren vil ikke forkaste sitt folk og ikke svikte sitt arveland. For rett skal igjen bli rett, og alle som har et oppriktig hjerte skal følge den. Hvem vil støtte meg mot de onde og hjelpe meg mot ugjerningsmenn? Hvis ikke Herren var min hjelper, lå jeg snart i stillhetens land. Om jeg må si, min fot er ustø, holder din trofasthet meg oppe, Herre.
1: Av du har slett at om meg, kan den Herre både at jeg matet at du last at. Du har måttet han dit i sotne rafi, båha beivin, da ser si å haudi rog og jobb og den ypmel mættomi. Da skal Herre i Golga heitet så almogis i Guddes og Arbis. Da skal dog må Golga røgtet matsat van huskis våda lusa. Ja båt veiga lotsat vaimus Golga tasa meditit. Gi tjødkjell må åldas deg på hei vøste. Gi divut. Jeetjas ouda muu oudas siin vastai kudet taakke feri. Jus herra illiutse muu vähki, te orusi farga muu sielu jaska fuoda sist. Ko mun tselkän muu jölgi jörpu, te pojas piisu tuu armukas vuota muu u herra.
0: Taakas me holti, te holpos o glippe.
1: Da måske min dårlig gitt, da har du løyt i min.
0: Men Gud holdt meg oppe.
1: Mot du ikke min dårlig mot vatten.
0: Ja, er det ikke nettopp slik vi leste i disse versene?
1: Jo, den gjorde da, må min løy med deg vers i siste.
0: Har du lært Herren å kjenne på denne måten?
1: Lekke lån vappen herre død at han leie melde.
0: Eller synes du han er langt borte?
1: Da har du lommel og satt herre den og gukke ned et hus.
0: Vi skal lese noe om det samme i de versene som når igjen av denne salmen.
1: Vi låker jo deg hjemme, bidra deg versene og leve deg den salmen.
0: Er mitt hjerte fullt av rolige tanker? Blir din trøst til glede for meg? Er du i pakt med fordervelsens domstol som volder ulykke i strid med loven? De rotter seg sammen mot rettskaffende menn og dømmer uskyldig til døden. Men Herren er en borg for meg. Min Gud er klippen som jeg tyr til. Han lar deres urett ramme dem selv og utrydde dem for deres ondskap. Ja, Herren vår Gud vil utrydde dem.
1: Kommer da for til jorden at må siskild også skjødde hedningen. Det dårvas mat du gjedde tosatt mot sjelo. La og bøye hevan epp med troen og serve vådas døgnet. Dat gode hodka og assetis vådan anvåsteg mi vøygale. Si serve ditt dukka lai og ditt anvann huskes olm og sjelo vøsteg. Jeg vet hans var i sige. Dopp med jette Ashalodjan. Det skjødde herre munje latnen jeg må ipmil må bataran baktin. Jeg sån adde sin verre våda røktut matza sin bakjeli. Jeg sin ba våda dit i galga sån sin ere hevatid. Dådai herre min ipmil galga sin ere hevatid.
0: Er mitt hjerte fullt av urolige tanker.
1: La mo vei mo devalakker masjo his jorda i jon.
0: Ja, er det ikke ofte at det er slik?
1: Jo, la hoi dau ja at det er la eivet nå.
0: Kanskje mest av alt i stille nattetimer?
1: Kanskje enemus jaskes ikke ting mo siste.
0: Og særlig hvis søvnen ikke vil komme.
1: Ja, er det noe mer stålig og nager i datavåttet.
0: Men da er det godt med alle som har fått lært det som Guds ord sier.
1: Mot at alle børre sikker det boka i galabesan vahpata ma jipmil satne zelke.
0: Og det som vi leste nettopp nå i denne salmen.
1: Ja, da må jeg med å stå i matan salmaske.
0: Da blir din trøst til glede for meg.
1: Da du skjødde du gjedet hos illo munje, herre.
0: Ja, det er godt når vi får lære Herren å kjenne på denne måten.
1: Og vi bedt alle bøyre, og vi bedt satt ord av herren han la i melde.
0: Og var det ikke nettopp det som denne salmen prøvde å lære oss?
1: Jo, den dame i det salmen gærkjellig bor på en mygge det.
0: Og så skal vi også lese den 95. salmen.
1: Vi låker meg til denne salmen vi tror hvordan mange.
0: Vi leser de tre første versene der.
1: Låk den gulmalk og verset oss.
0: Kom, la oss juble for Herren og rope høyt. For vår frelses klippe, la oss tre frem for han med lovsang og hylle ham med sang og spill. For Herren er en mektig Gud, en stor konge over alle guder.
1: Både davodek og mi herre ådes, kjørv og mi avun min beste jobb med mitt bært i ådes. Løyde stek og mi ådan som mådu i ådi, rama russan avodek og mi så ådas salmajon. Da ska herre lä störa ipmilje störa gånagas båte ipmilje bakil.
0: Denne salmen, som ikke har mer enn 11 vers, är full av lovsang.
1: Da salmen må sälja på 8 profeser, da slä ollo lakar avvodan laula.
0: Kom, la oss juble för Herren.
1: Båte ikke avvode, kom i herre ådas.
0: Det är nog först och främst tänk på Israel detta. Men vi vet at Guds ord går videre til oss.
1: Mot mig det har det min satt ned om hånda med videre så på mig i ditt mig.
0: Derfor kan vi si til hverandre.
1: Den ditt i satt i mig selke kode kveima sammet.
0: Kom, la oss juble for Herren.
1: Båte til av og dek og mig herre ådas.
0: Og så leser vi videre versene 4-6.
1: Ja, min låka njelja fersens goda versi.
0: Han har jordens dyp i sin hånd og fjellenes topper i eie. Hav er hans, for han har skapt det faste land, har hans hender formet. Kom, vi vil bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper.
1: Sånn gode atne i et navn tjekkalasse, så gedastis ja, vari allergi åpnes. Sån gässa ahp i gulle, då ska sån ladan sivnidan, ja så gerat lät rakadan gojke etnama. puhtet löytä dehko mii etna mii ja sojal tohto mii jätsam chai dämmet. Manno mii chiipi ala herra min syvni dädji muodu joudi.
0: Kom laus tilbe läste vi.
1: Puhtet ja råkad allo mii sutja loimat.
0: För han är den som har skapat allt och äger allt.
1: Ställa sån kohtelä syvnedan båt jag äger russa båt.
0: Vers 7 läser vi.
1: Jag låg den 24.
0: För han är vår Gud. Vi är folk han vaktar som en hyrde. Jorden han leder med sin hon.
1: Det ska sån lämna nytt med jag mig. Jag läppte att allmått mig sån bett mig att det är äll och mig så geta lejde. Var det dit att åtna bäve gulda livet ett så gärna.
0: Han är vår Gud och vi är hans folk.
1: Sånda min ippmilja milja så allmått.
0: Och nu vill vi spöra.
1: Jag alla i gång i hjärtat.
0: Varför vill inte alla tillhöra han?
1: Man är ej dat och boka gulda sotnja.
0: Och så läser vi de verserna som är igen i denna salmen.
1: Ja, det låkar för dig verser man lära en salmas.
0: För härdike hjärte som vid Meriba, som den gång vid Massa i öken. Där fäderna utfordrat mig och satt mig på pröve, ända de så vad jag gjorde. Jag hade avsky för denna ätten i 40 år, och jag sa om dem, de är ett folk som far och vill i sitt hjärta, de känner inte mina vägar. Så svärget jag i min vrede, de skall aldrig komma in till min vila.
1: Alle pörsut in vaimui tättet noko med ripa gåras, noko massa bäivi miettis. Kostin vanhemmatte kähtsäletje muu, ja sii kähtsäletje muu, vaitsum haittai aini muu tau. Njäljäloi jaaji laittas tuvi muun tän soka kottis ja muun selkin, sillä että almot chatjadan tämän chatjadohten vaimon ja ei siitouta muu kenny. Te mun vurnon muu muodestan tuoda ei sii kolkomonna muu voingatussa sisään.
0: Laus ikä få härdo och stod det här.
1: Alla tyckte jätsä med börsut uppåt tjötsydäs tjallajuvun.
0: Och laus ikä stå han emot.
1: Ja alla tjötsys uppåstaj.
0: Vi blev också minnet om vådan det var i ökenen.
1: Vi tjötte med majta i mustuhuv och man lakade dig mätsis.
0: Ja, för slik var det mens de var i ökenen, säger Herren.
1: Den och den lakade lej, den bort och sidlige mätsis, selka Herre.
0: Vi har läst om det i ökenen.
1: Mille lokan dan byrra mietsis.
0: Vi har läst om det i disse programmen.
1: Mille lokan dan dai programmai.
0: Och de flesta av oss huskar det kanske från vår barnelärdom.
1: Ja, och då sakar ganska mig smyte min manna våra vårbordrejs.
0: Och så har vi undrat oss över att folk var så ulydiga mot Herren.
1: Ja, det är himma stallan att och olmån läcker nu ge ut hemma herra västa.
0: Ja, här läste vi.
1: Ja, där står jag med.
0: Ända de såg vad jag gjorde.
1: Vad jag kan säga i ögonen med måndagen.
0: Det är Herren som säger detta.
1: Det är Herren som säger detta. Det är Herren som
0: det kan ju se ut som att också han är förundrad över detta.
1: Då har du då sånka i mig stadda där en tinka i botten.
0: Och så blir han vred på den.
1: Ja, det är mora hova i sån sin botten.
0: Och han sa att de ska icke komma in till min vila.
1: Ja, sån selke att de säger anka bort i mor vingad hos här sissa.
0: Nej, för de kom inte in de som var i öken.
1: Denna och säger på att det sista stiga läge mjärtis.
0: De kom inte in i luftets land.
1: Säger jag ollin dock och den låpid och nätnam sista.
0: Så står det där som ett förbilde för oss.
1: Det lär att det är ordet gåva mycket det.
0: Den som står emot Herren.
1: Det är lak ut i tjöts och herra västa.
0: De stänger sig själv ute.
1: Säger. Lockade hetset och olkobällar.
0: Men löftet till Israels folk det stod likväl fast.
1: Mot att lopade hos Israel allmål i dagar 22 nanosin.
0: Därför kan vi se till varandra.
1: Den dit i sattet min selke kunde gå i middagsamhet.
0: Löftet står fast också idag.
1: Att lopade hos 22 gittarna i nanosin var inte åtna.
0: Den som kommer vil han aldrig støtte bort.
1: Så godt på, da så jeg ikke så nordeste kvasse er det i.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Ja, da min selke gikk du åttne åttes.
0: Lev vel.
1: Er det der.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor du spurte en fast i nåde program i.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Men jo er ikke salmer gyrges.
0: Og nå er vi kommet til salme 96.
1: Lalla mi bo den oktilo i gode salmi.
0: Og vi må bare si at det er igjen en fin lovsang.
1: Da fikk jeg ikke at det er aller fast i nåde lakker av hvordan lavla herren.
0: Og vi begynner med å lese de tre første versene.
1: Ja, men jeg alga her at det låka den gulme alg og versa.
0: Syng en ny sang for Herren, hele jorden syng for ham. Syng for Herren, pris hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse. Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans under.
1: Laulo herre i åda laulaka, laulo herre i bo hjenam. Laulo herre i main og so nama, gula teke, beivis beivai so beste jume. Muita leke pahken i koski su gutne, puota almogi koski su vaudu do, vaudu doi.
0: Vi har også tidligere hørt om en ny sang.
1: Milla hodalge gulan oda laula pirra.
0: Og så har vi også sagt at dette er forsoningens sang.
1: Ja, milla et gulan at den her akkar lånes du med laula.
0: Åpenbaringsboken, det sier noe om dette.
1: Almostus er geriet at selka jordan birra.
0: Ja, det sies at vi skal synge om den.
1: Ja, da betjødde jo tjalde jo at vi elga laulotan birra.
0: Ja, vi skal synge og vi skal forkynne for alle.
1: Ja, da vi elga laulot, ja, vi elga mytelig boka i det.
0: Og så står det også for hedningfolket.
1: At vi måtte bakke inn almogeie.
0: Altså, det finnes ingen grenser.
1: Da hi gavno mykje i rei.
0: Det er noe som stadig vekk Guds ord taler om.
1: Da la jo om at Ibmel satne tjala at sarno den birra.
0: Vi mennesker vil gjerne sette grenser.
1: Vi olmo, vi alle han i dag det bikkja rai.
0: Og vi vet vi har mange landegrenser i verden.
1: Ja, men det har det mest la olo rik rai etter meg innes.
0: Og vi har mange folkegrenser.
1: Ja, mistä måtte lakker rai holmu i koskas.
0: Og vi har også mange språkgrenser.
1: Ja, mistä måtte olu rai et kiela i dafus.
0: Hvis vi nå bare tenker på Peters tale den første pinsedag.
1: Just mi gjorde seg fjertar sart nedan vuosta selv da peive.
0: De som den gang var i Jerusalem.
1: Stakar tolle leke Jerusalemus.
0: De hørte Peters tale.
1: Sigulle pjehtare sartni.
0: Og de forstod det alle sammen.
1: Ja sige, at det ikke var en bukat.
0: Uansett hvor de kom ifra.
1: Gostal sige ledge buktan.
0: Det er også igjen et bevis på at Herren ikke har grenser.
1: Da la meg det dårligstås at det herre seile makke i rai.
0: Som det også så skrevet.
1: Da meg det min tjøtjø tjalle jo.
0: Her er ikke jød eller greker.
1: Da vil jeg jød eller stå jo greker.
0: Her er ikke trell eller fri.
1: Da vil at dere godt eller vålig roen, da ikke dere godt eller frie.
0: Vi er alle ett i Jesus Kristus.
1: Vi er boka hokta Jesus Kristus.
0: Bibelen taler om dette.
1: Bibelen sier noe den blir.
0: Men det er så vanskelig for oss å forstå dette.
1: Da la vattes min gida at det er det den.
0: Men nå leser vi videre i denne salmen.
1: Det lukker videre så på den salmen.
0: Og her vil vi også få høre om avgudstyrkelse.
1: Det er skolen høyde hjelp med balvalosa birra.
0: Nå leser vi versene 4-6.
1: Jeg lukker videre, nedje fjers, vi er gode fjers.
0: Ja, stor og høy lovet er Herren, mer frykt din gyten enn alle guder. Alle folkenes guder er ingenting verd. Det var Herren som skapte himmelen. Høyhet og herlighet er foran ham. Det er makt og prakt i hans tempel.
1: Das forstoreste herre jeg saka rami dahti hirmatlas les son bote ipmeli bote. Das ko bote almogi ipmeli le dusje mot herre le da dakan almi. Alla bote ja hervas bote le su modu i outas. Geura bote ja tjikva le su bossi tempel sist.
0: Avgudstyrkelsen, det vil få sin slutt.
1: Æppe. Ippmeli. Oskolakalalga nokot.
0: For det vil bli åpenbaret hvem som er den levende Gud.
1: Men nå, da halga almost dachte jo og godtelede henlig Ippmel.
0: Det er nok noen mennesker som synes at de er kloke, de som vender seg til den slags ånder.
1: Morten Olmått, da kalle da ikke jeg gjort så at jeg sikker ikke ordet litt. Dekker hvor ingen vil jeg sikre du, dekker hjemme eller sjålmått.
0: Det kommer en dag da alt dette som er utenfor Kristus skal ta slutt.
1: Da bøte åkta eget og bøte mye Kristus og olke belte at det har ikke noe.
0: Derfor la oss advare hverandre mot dette.
1: Tjo jo hepp mot noe gode god mi, dem er hodet av steg i feste.
0: Ja, vi vil også legge til og si, la oss ikke leke med slike krefter.
1: Da jo med meg deg gode god mi, da som jeg hadde alle dukker at det akkurat famojon.
0: For der er stor kraft i det.
1: Da er noe med det, de hadde det en større fap mot deg, nei.
0: Men det er Herren selv som har gitt all makt både i himmel og på jord.
1: Mot alle Herre, jeg skulle til at den på fam og sikker an med seg etter alt.
0: Hør nå hva det står videre i vers 7 og 8.
1: Gula mila das challe jo von tjikkje gautse versas.
0: Gi Herren ære og makt, gi han ære og makt, alle folkestammer. Gi Herren den ære hans navn skal ha, kom med offergaver til hans tempelgård.
1: Og det herre deg, almogi, såka godt deg. Og det herre deg, godne i famo. Og det herre deg, så nama godne. Og den gøddet. Og den gøddet, at del da jeg bøtte så, og det skiljer deg.
0: Jesus, det er han som vil fullbyrde denne profetien.
1: Da la Jesus gode alge alle sjukte den profetia.
0: Han vil avslutte av Guds styrkelsen.
1: Sånn aigolopa heter Epipmela Balvalosa.
0: Han vil binde Satan.
1: Sånn aigotjata Satan er gitta.
0: Og dermed vil han forløse all skapningen.
1: Ja, la aigosånn tjaudi lovos båte Sivnedosa.
0: Så alle skal juble og prise for han.
1: Boka halge hill og det jav og det så ågdes.
0: Og vi leser videre versene 9 og 10.
1: Ja, men låka etter åkse her lov av fjersa.
0: Bøy dere ned for Herren og tilbe ham i hellig skrud. Skjelv for hans åsyn hele jorden. Fortell blant folkene, Herren er konge, faster verden. Den kan ikke rokkes, han dømmer folkene med rettferd.
1: Råkade alle herre boss i kinga i siste. Dörke stäcke så må du ådas på genan. Selke baken i gaskas. Herre le shoddan gona gassan ja. Jätnam rika bissu nanosin. I dat lika tov och sån. Dopp med almogi vajka fådain.
0: Tillbe Herren.
1: Råkade alle det herre.
0: Si bland hedningen folkene.
1: Dadget baken almodig gaskas.
0: Det er Herren som styrer.
1: Da la herre gode, la da gode styre.
0: Og det er Herren som dømmer rettferdig.
1: Ja, la herre gode dop med vann huskes vodan.
0: Ja, si dette bland hedningen folkene.
1: Ja, zelket deg baken almodig gaskas.
0: Vi leser så de versene som er igjen.
1: Vi låkade deg versen må levele den salmas.
0: Himmelen skal glede seg, jorden skal juble, havet og alt som er i det skal bruse. Marken og alt det som bærer skal juble. Hver tre i skogen skal rope fryd. De skal rope for Herren, han som kommer, han kommer, for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd og styre folkene med troskap.
1: Almi illo dekos, ja, jenan avo dekos. Ape, mye... Ahpe marai dekos ja dan dievas vuotta. Mähtsi avu dekos ja vuot mille das. Tolle avu de vuot muorat vuoti siste. Herre muodui outas, tasko son puhta, tasko son puhta tupmet ietnama. som kallat upp med ett namn rika van huskis vådan ja allmogi så åskaldas vådanes.
0: Han kommer, läste vi.
1: Min lojma hade som bohta.
0: Och hans ord, de står fast.
1: Ja, ja, att det så satt ned av bissun anusin.
0: Det är slik Guds ord talar till oss.
1: Ja, den anlaka jippel satt ned sarno migidi.
0: Och vi går vidare och nu läser vi också salme 97.
1: Ja, min lojka hade den programmas och till och i kyrk salma.
0: Och detta är i grunden en försättelse av den salmen vi nettopp har läst.
1: Ja, jag Kyntala Juhefkalan salmas mai mieitulle lohkan.
0: Vi leso di syv første versene.
1: Vi lohka den tjeja alkoviessa.
0: Herren er konge, jorden skal juble, kyster og øyer skal glede seg. Sky og skodde omkring han, rett og rettferd, er hans tronens grunnvoll. Ild går foran ham, den forterer hans fiender rundt omkring. Hans lynglimt lyser opp i den lyser upp hela jordens krets. Jorden ser det och skälver. Fjällen smälter som vax för Herren, för han som är herre över hela jorden. Himmelen förkynner hans rättfärd, alla folken ser hans härlighet.

lördag efter nionde söndag efter trefoldighet. Därför, den som menar sig att stå, han ser till att han icke faller. Dere har icke mött någon fristelse som människor icke kan tåle. Och Gud är trofast. Han skall icke låta dere bli fristet över ävne, men göre både fristelsen och utgången på den, slik att dere kan tåle den. 1 Korinterbrev 10, 12 och 13. Vi skulle ta lärdom av slike exempler och denna slags slutning och uppsummering. Detta är en förkynnelse mot de sikre åndene som var bland korinterna. De roste sig av att vara elever av de stora apostlarna och av att de hade fått den helige ånd. Men de dannet partier och allt det de gjorde skulle vara rätt. Till disse säger Paulus, nej, kära bror, vär icke för sikker på att du står, för när du tror att du står mest fast, är du närmast fallet. Du kunde komma till att falla slik att du icke grejde att stå upp igen. Örkenvandrarna var utmärkade människor. De begynte så gott och gjorde stora ting, men falt grusomt och gick till grunne. Därför, se dig för, och la icke djävulen bedra dig. Du bärer ännu ködet omkring halsen, och ködet strir mot ånden. Därnäst har du djävulen till fiende, i tillägg till faror överallt och mangler hos dig själv. Ta dig därför i vare, slik att du icke mister det du har fått, för du är bara i begynnelsen av vandringen och har ännu icke nådd målet. Därför må du passa på, du må kämpa, vara årvåken och arbeta på din frälse med frykt och beven, slik det står i Filipperbrevet 2:12. Likeväl vill jag icke skrämma dere allt för mycket, fortsätter Paulus. Hittill har dere icke haft större fristelser än det som kommer från deres eget kött och blod. Det gäller för exempel när dere är inbyrdes oenige, när den ene förakter den andra och gör urätt mot ham, det vare sig vid horeri eller annan förargelse. Slikt är icke särskilt vackert. Därför må dere se till att förbedra dere, att det icke skall bli värre med dere. För där som djävulen skulle angripa dere med falsk lära eller stora andliga anfäktelser, som för exempel det att friste Gud, ville dere icke kunna bli stående. Många hellige är blitt anfäktet med slikt, men dere är ännu för svake och nya, uprövde kristne. Dere må därför tacka Gud för att han handlar med dere slik att dere kan tåla det, och för att han våker över dere och gör att allt tjener dere till gode. Tack också för att han genom sitt ord förmanar dere till att se dere för, slik att dere icke skall falla i flera fristelser. Landsdag nummer 503, vers 7 och 8.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt inn andre programmer.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Men jeg ikke videre så på salma Jirjes.
0: Og nå er vi kommet til salme 100.
1: Jeg lader meg på den 20. salmi.
0: Vi har lest noen salmer som har vært ganske like i innhold.
1: Men jeg råkker den salmen, men jeg lader meg se hosolen og åter den siste ålder.
0: Og denne 100. salme er i grunnen en avslutning på det.
1: Ja, det er salmen der lader ord lov og har den bosi.
0: Vi har møtt Jesus Kristus som konge i disse salmene.
1: Vi har gavnet den Jesus Kristus i noe gårdagast i salmen siste.
0: Og hørt videre hvorledes han er satt i høyhet.
1: Vi har godlet man lakket sånne bygge og vunne alle fort i.
0: Han er konge.
1: Sånne gårdagast.
0: Han er den som skal komme igjen for å dømme.
1: Sånne dagkort alle kan på til røvdelåta jeg har til dopmet.
0: Men når folkene synger om dette i glede.
1: Mot å holde må laulet den bidra ilo siste.
0: Da er det fordi han skal komme og holde en rettferdigdom.
1: Da la daning gå sånn alle kan bo til røvdelåta jeg dole van horskeste stormo.
0: Og nå kan vi gjerne si at nå kommer vi til den store lovsangen.
1: Da den alvorlig stod at vi bo til den større meinom laula i.
0: Det skal vi altså lese her i den 100. salme.
1: Da salga mi loka den 20. salmas.
0: Og som vi tidligere nevnte.
1: Ja, og lo odelgele namahan.
0: Denne salmen avslutter den delen av disse salmene.
1: Da salmen er lopa ha den vores i denne salmen.
0: Vi begynner å lese, og leser da de to første versene.
1: Lokten går ikke til å vise den salmas.
0: En salme til takkoffere. La hyllingsrop lyde for Herren hele jorden. Tjen Herren med glede. Kom frem for ham med fryd.
1: Mot en salme ramad ossen, kjørv og havun herre, ågdas oppa enam. Balval ikke herre ilum, bøtte så mål og ågde avodemin.
0: Det er ikke hver dag vi er fylt med glede.
1: Da
0: er
1: det jo ikke begge at vi er død i vår nilen.
0: Det vet vi alle sammen.
1: Da er det vi bruker.
0: Da er tider når vi bare kommer frem med alvorlige ting.
1: Da er det ikke hva vi bruker deres, de allers tinker jo.
0: Og at vanskelighetene bare tårnes opp for oss.
1: Ja, mange vattig svåret eller noe kjødselig med noe.
0: Og da er også tider da fristelsene overvinner oss.
1: Ja, da måtte dere båt dere ikke, hva dere gætselås båt dem i nådde.
0: Eller at vi kommer til Gud i anger og bot.
1: At det er jo vi båt i hippmiddels og gatamorsan, ja. Gatamorsan hippmiddels.
0: Og at vi må be han om tilgivelse.
1: At vi fikk så stråket alle at andre var si hadde jo med.
0: Men hovedsaken er at vi kommer til han.
1: Mot lammel og vei verset, da lader vi bort i solos.
0: Han ønsker at hjertet vårt henger fast med ham.
1: Sånn dator sier at min vei må legge gittes hos.
0: Her leste vi la hyllingsrop lyde for Herren.
1: Da slår jeg meg med at det er kjørv og avvun kjørv og herre ådi.
0: Og la dette komme fra alle mennesker.
1: Ja, dyrte den bort i håp og allmåges.
0: Ja, tjen Herren med glede.
1: Balvel ikke herre ilo.
0: Og kom frem for han med fryd.
1: Ja, bortet så ådig større ilo.
0: Og de troende kan gjerne synge alle disse salmene.
1: Ja, da kutle åskele åskele åskele åskele sahte laulo bortakker salmer.
0: Og Paulus han skriver til Efeserne.
1: Paulus kjelle Efeser lakkede.
0: Lovet være Gud.
1: Min jorden lekos Herre.
0: Vår Herre Jesu Kristi far.
1: Min Herre med Jesus Kristus art.
0: Han som i Kristus har velsignet oss.
1: Som gode Kristus har bokt eller bodde syvnet av min.
0: Ja, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen.
1: Ja, som har bodde syvnet av min båte, boingalars bodde syvnet hos han almis.
0: Ja, Gud har vært god imot oss.
1: Ja, ippe lemmer spørre min veste.
0: Han har gitt oss all åndelig velsignelse.
1: Sånn at Adam ikke det på vingene spørre syvende dosa.
0: Men det er noen som ikke tar det til seg.
1: Mot alle må ålde seg hva hei valgte denne alt seg sett.
0: Ja, det er noen som på en måte legger det likesom i fryseboksen.
1: Da la mot dem ikke bygden då lakar Galmi han lite sisa.
0: Och så ska ni pröva uppbevara det till en annan gång.
1: Ja, det är gott att se att det är då bort och att så måste mera våra säkar.
0: Men vad säger Guds ord till oss idag?
1: Måste man inte säkar upp med satt mycket det åtna.
0: Vi må ta den i välsignelsen i bruk.
1: Att de i olika fall det han borde sona hos åtna.
0: Åpenbaringsboken säger också något om detta.
1: Han måste skriva säkar, man inte gör det han bedrar.
0: Han som älskar oss.
1: Så gott det är, gissa min.
0: Han har också fridd för vår synder med sitt blod.
1: Så när man det bästa min är det min sutte och så vara spokte.
0: Och han har också gjort oss till ett kungarike.
1: Så när då kan man det min och det konungas största rikan.
0: Ja, han har gjort oss till präster för Gud.
1: Så när då kan min pappa nipp med lodi.
0: Det är han som tillhör äran och makten i all evighet.
1: Det är så att jag ska gulla, fappa och gudna och alla svårtig.
0: Dessa ord kan vara med oss och lyfta oss upp över.
1: Det är sannet att sattla mälde jag i min bojas.
0: För en dag ska hela världen känna han.
1: Den är återväg vi alla gav på mig eller mitt ord och så.
0: Vi läser vers 3.
1: Jag vill åkta en gång med fjärsa.
0: Känn att Herren är Gud. Han har skapat oss. Icke vi själv. Till sitt folk och till den jord han vokter.
1: Då det har det här eller ippmel, som det ser ni där min, jag är mig, jag är så allmogenis, jag danin, jällon, my son, beppme.
0: Det är nog många människor som inte vet att Herren är Gud.
1: Det är nog lålom av mig, det här det där att det här eller ippmel.
0: Själv många kristna ser sig inte detta helt bevisst.
1: Det är sagt, det är väl ålder kristall och tjejkoska skrev för att det här var en av den hudkällekasset.
0: Visst vi tänker tillbaka på den första kristentid.
1: Just med jordens rött och låta den alga kristall och svåra ägiga.
0: Där förföljelsen kom emot dem.
1: Det låg dörra upp med både i sin vattjel.
0: Där kom aposteln tillbaka till menigheten i Jerusalem.
1: Det låg både aposteln rött och låta serve gott och låsa Jerusalem oss.
0: Och de fortalte vad som hände.
1: Jag ser mycket att de ville dappa tovan.
0: Deras upplysning, de fick menigheten till att be.
1: Det sin, där man ser mycket läckare att ha så serve gott att älge råka landet.
0: Och vi kan läsa nu om våran bönnen begynte.
1: Min satt i låka man laka i där råk och sälk i.
0: Å Herre, du är Gud.
1: Å Herre, då la himmel.
0: Någon kan väl invända och si.
1: Måste man kan säga det är så djälkigt.
0: Ja, ja, det är nog lätt att säga slik.
1: Det är lägga på skala till djälkigt han lakar.
0: Men spörsmålet är.
1: Måste du gå till det lär.
0: Tror du det idag?
1: Då ska gå någon den alla åtna.
0: Vi må väl bara si.
1: Vi får inte duscha djälkigt.
0: Vi är väl allt för många kristna idag.
1: Milla farga hur jag och kristna har åtna.
0: Som inte handlar i pakt med att han är Gud.
1: Att det mig hjärta är ledan lägger väl det att det sån lär ippmel.
0: Han har skapat oss och icke vi själv stod det skrivet.
1: Sån lär syvnid av min äke mig hjärta.
0: Ja, det är Gud som är skaparen.
1: Det lär ippmel gott lär syvnid äg.
0: Och vi må tillbe han.
1: Ja, mig för att råka den där sunnen.
0: Netto för att han är skaparen.
1: Den är ägvedaning och sån där gott lär syvnid äg.
0: Han har skapat allt.
1: Sådana ska syvna den båt.
0: Men tillber vi han som skapar?
1: Mot råkade alla kom i sotnet då så tar gott eller syvna den.
0: Vad var det vi läste här?
1: Miljade att vi låg med tas.
0: Vi är hans folk.
1: Att de miljade så alla mot.
0: Och vi är den jord som han vokter.
1: Jag miljade att han gällde mig sån gatte.
0: Ja, hvordan blir vi en av hans jord?
1: Man lakar skadda mig så i elden.
0: Vi må bli igenlöst.
1: Vi färde tjodde och låg oss.
0: Detta är en situation där hyrden döde för fårene.
1: Det har lärt till eller svårt av oss barn man jam i sauta i sågdas.
0: Det var inte fårene som döde för sin hyrde.
1: Det har heller en sauta man jam med så barn man ågdas.
0: Och vad slags sögor är det som det är tal om i denna salmen?
1: Mackar sauta lär mig bila salmen ju på land. Salmas.
0: Jo, för det första så är det väl om Israel.
1: Där bosta munchen alla Israel bidra att det är salmen ju.
0: För Herren är också deras hyrde.
1: Den
0: är
1: herre eller majdessin bajman.
0: Jesus sa till dem en gång medan han talte.
1: Jesus selke åkte i sige i døl og som særne vil.
0: Jeg har også andre får som ikke hører til denne flokk.
1: Måste meg dere sa ut som har i gode vann jok.
0: Altså han hadde andre får som ikke hørte til Israels flokk.
1: Den er så slik gjerne sagt som har i godland den Israel jokoi.
0: Og så sier han videre, jeg er den gode hyrde.
1: Jeg er selke som videre så på at mun enda bedre barnmann.
0: Jeg kjenner mine.
1: Mun dogdan dagge at mun er godlet.
0: Og mine kjenner meg.
1: Jeg lager mun er godlet si dogde mu.
0: Like som faderen kjenner meg.
1: Samme lager jeg ikke dogde mu.
0: Og jeg kjenner faderen.
1: At jeg mun dogdan ikke.
0: Jeg gir mitt liv. For søvende.
1: At mun atten mu hekan sutt saudsæn oudas.
0: Og så kommer det som vi nettom nevnte.
1: Jeg er påhettet av meg med jeidu nama heimat.
0: Jeg er også andre søver.
1: At musta møyde gjere saudsæt.
0: Som ikke hører til denne flokk.
1: Må hei gula vann jokkui.
0: Men hør så videre.
1: Mot det gula videre saupo.
0: Også dem skal jeg lede.
1: Møyde sin algam min mun leidet.
0: De skal høre min røst.
1: Sjelge kulla mujena.
0: Og det skal bli en jord og en hyrde.
1: Ja, det halga sjadda hokta gjellu ja okta banman.
0: Vi kan lese om dette i Johannes evangeliets 10. kapittel.
1: Ja, vi lukat satt i luktan byrda Johannes evangelium med slåa kapitalis.
0: Herren er Israels hyrde.
1: Herre er Israel banman.
0: Men han er også din og min hyrde.
1: Mot sånne møtteg doja mo banman.
0: Om vi tilhører ham.
1: Just mig gula sunja.
0: Vi läser så det fjärde verset.
1: Vi låkar den gälla fjärsa.
0: Gå genom hans porter med tackesang. In i hans tempel förgår med lovsang. Lov han och pris hans namn.
1: Man är på så porta i sisa ram i demin. Så åda skiljo i dig. Majno min ram i däcke så majno så nama.
0: Slik ønsker Gud at vi skal komme for hans åsyn.
1: Den lakker datus i epmel at vi bort i så må du gjøre det.
0: Jeg tenker om vi kunne komme slik til kirken.
1: Gjordes just mig satt seg med at den lakker bort i kirkoi.
0: Kommet slik til menighetens gudstjenester.
1: Bort i den lakker i serve godt i epmel balvalossi.
0: Og komme til forsamling og der hvor Guds ord forkynnes på denne måten.
1: Jeg bort i tjokal masse du går sitt med satne sarn og jov og dan la i melde.
0: At vårt hjerte var fylt av lov og takk til ham.
1: At min vei må lutsje døde jovun, meinun laula din jeg gitt og sin sunje.
0: Hva vil ikke det ha betydd?
1: Møy du et møy i mausa skidat.
0: Tror du ikke da at våre forsamlinger, hvor de enn måtte være, skulle bli helt annerledes?
1: Jo, det stalle mitt. Tjokkal masa kosta ledget av kjøtt sjukket alle. Den dag i melde aipa sære lanen.
0: Prøv å ta tid til å stemme ditt hjerte til dette.
1: Ja, valde eike ja, daka to vann mot danen.
0: Før du går til Herrens hus.
1: Odal går manna herre visu.
0: Før du går for å høre Guds ord.
1: Odal går manna hatt gore herre sani.
0: Da vil du nok snart få merke dette.
1: Da le alle merke satt on den hoi farga.
0: At det har stor betydning.
1: At det takka olo.
0: Ja, kanskje du også vil se at det kommer til å skje store ting.
1: Jag farkade om de måtte få mig så att det att appa hov och gå till alla stora tinkat.
0: Hvis vi begynte att tacka.
1: Just mig alldeles inte giktigt.
0: För då måtte vi också fortälla varandra varför vi tackat.
1: Då det färd sig med mojtelig måtte gå det gode med oss som är mani med giktigt.
0: Och därmed vill vi vara med och fortälla om Herrens stora gärningar.
1: Då det meldde att mojtelig herre större dag och i birra.
0: Jag tänker om vi tog lite grann tid till detta.
1: Jo, det syns mig i valdskimmat oss att vara här ägg.
0: Först och främst för oss själv.
1: Min erkämmer dit i bohågde måste.
0: Tänkte efter, vad har Herren gjort emot mig?
1: Jo, det syns mig i herre daka mohågdes.
0: Har han gitt mig någon välsignelse?
1: Laus hon adda munje mig, det borde syna lusa.
0: Har han gitt mig någon gavor?
1: Laus hon adda munje mig, det attal dag.
0: Har han gitt meg helse og krefter?
1: La oss om munnen av den dervas båda jeg faen navt seg.
0: Har han gitt meg frelse som det største av alt?
1: La oss om den munnen beste jom i den vil jeg da påstå det må si det ting i gaskas.
0: Har han spart oss fra store ulykker?
1: Lauson sesta min større likhus båda nere hit.
0: Har han velsignet hele vår familie?
1: Lauson bodde syvne han oppe med en bedre.
0: Har han latt Guds ord lyde i de områder som vi bor?
1: Lauson dikten et med sann i gullet oppe deg gulle og gås mi aset.
0: Det er ikke så lenge til vi skal komme til den 103. salmen.
1: Da jeg koka hodet kom i båt til den
0: og der står det slik. Lov Herren.
1: Meinot Herre.
0: Og glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Ja, alle får jeg da til på så på det da.
0: Ja, trenger vi ikke å si dette til hverandre.
1: Da prøver vi ikke å lov at han kunne gå i middagsomhet.
0: For vi har vel mange velgjerninger å takke han for.
1: At vi ikke kan lov på det da. Og det er mye satt som er gitt det så.
0: Og nå skal vi lese det siste verset i denne salmen.
1: Vi lukter mange mors verset i denne salmen.
0: Det forteller om noe av det samme.
1: Da må ikke la jorden skjemme bedre.
0: For Herren er god. Hans miskunn er evig. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt.
1: Da skal på Herre la bedre så arm og svåta biste og allers eiga jeg så og skal det svåta så og såk.
0: Var det ikke akkurat noe av de samme tanker vi har vært inne på?
1: Eller jo, just, jeg vil ikke gjøre det, må jeg bidra meg gjøre oss til hva det er svært hennes.
0: Nå vet vi ikke hvem du er, eller hvor du bor du som lytter nå.
1: Da lette det gode, da lette jeg gå og stå nasa, da gode gode at han.
0: Men det er en ting vi vet om deg.
1: Mot alle åkla tinga meg med dette du bidra.
0: Vi vet at Gud er god imot deg.
1: At det er med min dette, at det er med det du bedre du i vreste.
0: Og det er en tanke å bruke litt grann tid på.
1: Ja, det lakker gjort av masse lånne, det er bedre ikke gjøre i hver eike.
0: At Gud er god imot deg.
1: At det er med det du i vreste bedre.
0: At Gud er god imot meg.
1: At det er med det bedre med det du i vreste.
0: Ja, det kunne vi tenke lenge på.
1: Da blir det med satt som har gjort oss i koke.
0: Og så står det skrevet at hans godhet og hans miskunnhet, den var og evig.
1: At det kjødde jo kjallet jorden at det så både våte da piste og allers våte.
0: Han har ikke avbrutt den.
1: Sånn ille at han dropper han da jo heit den.
0: Og han vil heller aldri slutte med den.
1: I sånn at jeg går heit i den kvasse.
0: Men han har en flom av miskunnhet som han vil overøse oss med.
1: Måte så stå olo, la de spåte mange sånn, mye sånn ei gode mig i det.
0: Og så kan vi legge til å si.
1: Ja, det sagt meg vel da, så la seg hit.
0: Og dette er noe som ikke minker gjennom årene.
1: Ja, da la dere mig i noe jeg i meld.
0: Det var en gammel Guds ords forkynner som lå for døden.
1: Det lå åkte både et mille sann i særne jeg ikke god til velde hjelp min. Sjenkas.
0: Og så sa han det slik.
1: Det gjelke sånn deg sann i unna.
0: Lyset ifra tronen begynner å bli så sterkt.
1: At det tjokast tronest og halga skjodda nå skjerret.
0: Han nærmet seg sin dødsdag.
1: Sånn lakan i så hjelp min beve.
0: Det var ikke inn i et mørke han gikk.
1: Det er i sommeren han saunet av seg olje.
0: Det var en som kjente både mørketid og midnattssol.
1: Sånn det gode da, de besikte søvnet, eike og goske i beiverset.
0: For det var en Guds ords forkynner her i Nord-Norge som sa det slik.
1: Da det var det åkte i Ipmilsane særne eike da betaver Norge skotet selke i de sanne nå.
0: Det var ikke mørket som ble større.
1: Da hele søvnet, men ikke at det var stories.
0: Men det var lyset ifra tronen.
1: Mot alle tjokas tronus.
0: Og når han hadde sagt dette,
1: ja, sånn er det sann i kjelken.
0: Så var det ikke så lang tid etterpå før han fikk flytte inn til dette fullkomne lyset.
1: Det gjelder en måned og gok seg, og det som vi sier, sier det dere den kjøkker seg siste.
0: Og vi som enda er på denne jord.
1: Ja, vi går lærfelle da på den etan alder.
0: Vi kan bare si til hverandre.
1: Vi satt i kjelken, god det går med oss.
0: Kraften er ikke ferd med å bli uttappet.
1: At kjøre båter da hele noe min.
0: Men Guds bekk, den er full av vann.
1: Måte gitt i Ipmila Aja, da la tjadsin djeva.
0: Det har vi tidligere lest i salmenes bok.
1: Da nøpte noe min ådalsalma i Gerges.
0: Og her hørte vi at hans miskunn, den var evig.
1: Ja, da skulle vi ha til soladis båter, da la jeg la tjad.
0: Hans trofasthet var og ifra slekt til slekt.
1: Så oss skal det svåter da bister så og såk.
0: skulle denne salmen, salme 100, lære oss noe av dette.
1: Skulle at tjue salmer våpe satsi våpe i meg i det jorden blir.
0: Og siden det er den 100. salme.
1: Ja, og daler at tjue salmer.
0: Da er det lett å huske hvor dette står.
1: Det er ikke mye koste tjue kjalle jorden.
0: Så la oss gå tilbake til denne korte salmen om igjen og om igjen. Og glem ikke alle Herrens
1: velgjerninger.
0: Og så sier vi takk for i dag. Lev vel. Velkommen til et nytt program. Vi fortsetter i salmenes bok. Og nå har vi lest de 100 første salmene. Så nå begynner vi på den 101.
1: salme.
0: Det er en litt annen sort salmer vi nå begynner med. Enn de salmene der som vi har lest i de siste programmene. Og vi begynner med å lese det første verset.
1: Ja, vi låket den bostads verset.
0: Det er av David en salme. Jeg vil synge om troskap og rett. Dei vil jeg lovsynge, Herre.
1: David har smukt en salme. Armogas våta jeg veika våda. Bidra eikomun laulut utnje Herre. Eikomun mainum og laulut.
0: Den salmen begynner altså som de mange andre. Det er en lov og en takk til Herren. Jeg vil synge om troskap og rett. Troskap og rett, de går kanskje ikke så lett sammen i våre dager. Det viser seg å være vanskelig for oss mennesker
1: det.
0: Men Gud kan det. Og vi kan synge om troskap og rett til, overfor Herren. Han som er rettferdighetens konge. Han er også fredens konge. Så leser vi videre her versene 2 og 3. Jeg vil gi akt på den fullkomne vei når du vil komme til meg. Med oppriktig hjerte vil jeg ferdes i mitt hus. Jeg vil ikke tenke på nidingsverk. Jeg hater å bryte loven. Slikt skal ikke hefte ved meg.
1: Mun aikon vuhti valdit laite mähtun olmo genno. Kues aikok tuon puhti mulussa mun aikon vaatjuli mu vaimun laite mähtun vuoda siste mu viesum siste. E mun aiko pitkä mu chalmidan outi maitike nautsetis ashi. Mun vaaskutan vaatjil tölmami taakamis. Ida kolka munje tarvanet.
0: Den vi møter her er frelseren.
1: Takka midas kaunana talla besti.
0: Det er faderens innbånde sønn.
1: Talla ahtje aino riadan barni.
0: Kongen taler her om menneskesønnen.
1: Kona sarvno das olmo barni birra.
0: Og vi kan legge merke til at han var menneskesønn på jorden.
1: At mi berde fikkja merke at sånn lei olmo barni da bietan alde.
0: I sin gjerning som forløser var han faderens innbånde sønn.
1: Jeg så da og siste lån i steggen sånn det er ikke egnet i Adam Berni.
0: Men han tok sin plass i lydighet til Guds vilje.
1: Som valgte så sages jævlers våre siste ippmel åndas.
0: Han hadde en lavere plass mens han var her på jorden. Men det var noe han tog på seg helt frivillig.
1: Der stille eller svåta meg som veldig bare løses med lektus.
0: Vi mennesker, vi forsøker nok ofte å komme høyere opp.
1: Vi gjør om vi ikke lett alle la si at det blir så her bare lite.
0: Han forsøkte å komme dypere ned.
1: Så han ikke lett det på lest kjøkken lavboi.
0: Og hvorfor det?
1: Månen nå.
0: For at han kunne løfte oss høyt opp.
1: Dannen at det sånn satt i min lukte på oss, bare lite.
0: Mens Herren var på jorden.
1: Mottan og herren i der bjettan alder.
0: Da sa han at hans mat, det var å drikke og gjøre faderens vilje.
1: Da så både mostalli at det joka her daka at det herren, den atje dato.
0: Ja, han skulle gjøre fars vilje som hadde sendt han.
1: Så noen daka at det atje dato mygili så sadden.
0: Og sin fars vilje.
1: Ja, så atje dato.
0: Det gjorde han fullkomment mens han var her.
1: Den dag er sånn alle stivet stadsen, den er ikke og sånn i dag.
0: Han ventet tålmodig på den time.
1: Som bodde den time og gjør det vatsatt.
0: Den time som han kalte min time.
1: Den time og meg som går til det mot time.
0: Vi husker sikkert han sa noen gang om min time er enda ikke kommet.
1: Min måte hadde sånn selke i tanke måte etter mot time og i hvert fall er på den.
0: Men når den timen var kommet, da fullførte han vår frelse.
1: Det var smart i som min beste jomi.
0: I dag sitter han ved Guds høyre hånd.
1: Åtne tjokka sånn i melolge skjeda belde.
0: Og han gjør fremdeles sin fars vilje.
1: Ja, sånn dakka han så artis, artis datum elde.
0: Og når faren vil,
1: gå artis datum.
0: Da kommer han igjen til denne jorden.
1: Da er det borte fast din sånn, rødt og låter den etter noe.
0: Vi skal lese et vers nå fra det første Korintierbrev.
1: Vi låker alle åtte vers av vårstens Korintier lager gyrkis.
0: Fra det 15. kapittel.
1: Vittenblå kapitalis.
0: Der skal vi lese det 28. vers.
1: Da valger vi låker den gøktelig gøkse verset.
0: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får gjort dine fiender til din fotskammel.
1: Mot du gå bort akan, le bygge jo en så vålde, le bygge meg deg barne i etkjøs så vålde, gode, le bygge en bå så vålde, vei ipmel galga lett båka i siste.
0: Ja, det sier også videre at når alt er underlagt ham,
1: da selger jo meg deg at å bole så vålde i bygge jorden.
0: Skal også sønnen selv underordne seg Gud?
1: Det er alga meg deg barn i jers vålde i hjert sitt med å vålde.
0: Og Gud skal være alt i alle.
1: Ja, ikke med alga la bo og boka i siste.
0: Det er nok mange som har drøftet dette verset.
1: Da la olle seg kalle rålen den verset.
0: Og vi kan jo også spørre hva betyr så det?
1: Min sagt, jeg måtte gjøre at det må makse det.
0: Betyr det at faderen hersker her på denne jord?
1: Makse da at det ikke la da gode gæste på fatt mot arbeidet alder.
0: Ja, mens han var på denne jord, så var han her i lydighet.
1: Da lå sånn i arbeidet alder, litt sånn jævlig svåret siste arbeid.
0: Han var menneske.
1: Sånn i Olmors.
0: Men han var også Gud.
1: Måte sånn i møte i Ipmel.
0: Han var en av treenigheten.
1: Sånn i åkta den golma åkta seg svåras.
0: Men det står også på en annen plass i Hebreerbrevet.
1: Måte lov å kjøre til møte i måte nære seg i Hebrea eller til Gyrgis.
0: Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre.
1: Må jeg kunne særne dår, selke dår nama min, må velge dem gaskas.
0: Og lov synge deg i menigheten.
1: Ja, meg laulo hav og laula i to bidra serve godt i siste.
0: Når Guds ord taler,
1: gå ipp med sattne sarno.
0: Da er det ikke alltid like enkelt for oss mennesker å forstå det.
1: At da lille hoi er samme gepas meg i det ål og mye data adetan.
0: Men en helion vil lede oss til hele sannheten.
1: Mot det at bosse voinger og halga leide min og på dårte båda sisa.
0: Om ikke vi forstår alle ord.
1: Just vel jeg hadde jeg og bo sannig.
0: Så skal vi bli ledet til sannheten.
1: Det halga min leide jo hos dårte båda sisa.
0: Og først og fremst det som har med frelsens vei å gjøre.
1: Ja, våste mottja da, mille beste jo meg gjennom dagermors.
0: Og denne salmen skriver videre.
1: Ja, da salma challa vidas av.
0: Ting som ska lära oss.
1: Dockade ska tinka bidra mig och gå på hem hit i det.
0: Vi läser de verserna som är igen.
1: Ja, vi låkar dig, vi är sig, mot lävena i dess.
0: Från 4-8.
1: Gälla fjärsta skaffsa fjärs.
0: All falskhet kall bort från mitt hjärta. Jag vill inte vite om det, av det onda. Den som baktalar sin näste, han vill jag utrydda. Jag kan inte tåla den som har stolta ögon och modig hjärta. Jag ser på de trofaste i landet, de ska få bo hos mig. Den som går den fullkomna väg, han ska tjäna mig. Men den som farar med svik får inte bo i mitt hus. Ingen man som talar lögn ska bli stående för mina ögon. Morgonen efter morgonen gör jag ände på alla de gudlösa i landet. Och alla ugärningsmän rydder jag från Herrens by.
1: Jorko vaimo kalka muusse ere kaitat. En mun aiko fulla taas kuhte pohjalla. Tän kuhte sarnu suu naamuchas selkäpälte söllemassa suu aiko mun ere hevatit. Tän kaskas le tjävles tjolmik ja Jorkes vaimo suu. Imun mähte gildet. Muchal mitte kehtset oskaldas olmoi mangai jätnämis vai sii aasasin muu luhte. Tahkuht vaatjula laihte mähtum olmoi gennumelte. Se on kalka muu palvalet. Ei kalka muu viesus aassa kuhte kuhte tahka pehtulas vuoda. Tahkuhte kellasi sarnu i kalka pissu muu chalmi outas. Jöhki iiridis aikun mun tussadi puot ipmil mähtumi jätnamis. Eeret hevat tam vääräs herra kaupungis. Siin puohkai kuule tahket veri.
0: Vi skal også gå videre nå og så lese den näste salmen.
1: Ja min manna fida sa på jag låka att den loppi salma majta i dag.
0: Och det är alltså den 102 salmen.
1: Ja då lär jag tjur i loppi salma.
0: Och vi läser där de två första verserna.
1: Ja min låka där den gökta algo versa.
0: Bön till bruk för en lidne när han är kraftslös och klagar sin nöd för Herren. Herre, hör min bön. Lär mitt råp nå fram till dig.
1: Varno till salm och råkos gåsson. Voimme tuva ja kolkassu muori muodasisse herra muodu joudi. Herra kuula muu rohkus ja tyhti muu tjörvuma puhti tuulusa.
0: Tässä tohki vem som har skrevet salmen.
1: Tässä ei tjörtsi kuhtele tjallan tämän salma.
0: Det kan vara David.
1: Tässä sahtele taave kuhtele tjallan tämän.
0: Vi får höra om ydmykelse.
1: Vi kuulla takkar tilallas vuola piirra on sulla sojal tahti jumun vuoles.
0: Och vi kan gärna tänka när vi läser den på Getsemanödissa som Jesus måtte igenom det.
1: Jo, mi låka tante sahti juurtasi Getsemanö karta damma Jesus då befertig tjada mannat.
0: Och vi ska också tänka på det som där står skrivet i första Mosebok.
1: Ja, mi låka majte damm inte tjalla jumun vuostas Moses kirja.
0: Da låt Herren svåvel och illregn över Sodoma och Gomorra.
1: Da le devti herre Risha arvete Sodoma och Gomorra vatjel.
0: Vi läser nu verserna 3-9.
1: Ja min låka att det går med fjärsa sågtsa färsi.
0: Skjul icke ditt ansikt för mig den dagen jag är i nöd. Vänd ditt öre till mig. Skynd dig och svar när jag ropar. För mina dagar svinner som rök. Mina lemmar bränner som ill. Mitt hjärta är slått och vissnet som gräs. För jag har glömt att spisa mitt bröd. Jag sucker och stönner. Jag är bara skinn och ben. Jag lignar pelikanen i ödemarken. Jag är blivit som ugglen på öde steder. Jag ligger våken, jag är som en enslig fugl på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen. De som gör narr av mig brukar mitt namn till att förbanna.
1: Alla tjadu mådu da fu åktas dan bejvi. Kommunen hedis. Jorkal du bejja mu bejja. Dan bejvi kommun tjörvun. De gecha munje vastide. da skal mu beivitl le jaukan nukko sova ja mu dahtille puolle nukko radde. Mu vaimule pesto juuvun nukko uhtas ja koikan. Da skal munnen vajal tahtan puuramis mu laipan. Mu loiman jätna jena tihti tarvane mu tahtit mu vajja. Mun län pelikan lotti laas miettis. Mun län nukko itse lotti autin palkin. Mun kuutsan ja län shottan nukko ohtaskas lotti tahtialde. Kiechus päivi hittirik mu vaasalatsa mu ja sii kuddet vassulet mu västäi vurnot mu bokte.
0: Dette forteller hvorfor fortvilelsen så dyp.
1: Da muitala mikki det takkar losse stilalas vuoda birra.
0: Og vi leser om det videre i vers 10 og 11.
1: Ja,
0: vi
1: låg at låa ikke åktenbro av fjerse stambidra.
0: Jeg må spise aske som brød, jeg blander min drikk med tårer, fordi du vred og harm på meg. Du har jo grepet meg og slengt meg bort.
1: Da skal mun båran kona i noko leipi ja se ut ham og joka morsan gudna likon. Du mor ja du suttu dihti, da skal du onlete bojeda muu bojas ja suhpi muu tohko.
0: Dette tales og skrives om Jesus.
1: Da tjallu juvu ja sarnu juvu Jesus ja birra.
0: Vi leser versene 12-14.
1: Ja, mi loka kukten blua fersas, neljen blua fersi.
0: Min dag heller, skyggen blir lang, jeg visner bort som gress, men du Herre troner til evig tid. Ditt minne varer fra slekt til slekt. Du vil reise deg og være barmhjertig mot Sion. For nå timen kommet, tiden, da du vil vise din nåde.
1: Må beg vil at noe jeg søvann jeg gjes munne gøyka noe ordes. Mot den herre, den tronid att alas aika ja du muistule soa soki. Ton aikot tjöjtsili, ton aikot armetet sijon vatjeli. Tasko aikot lähtä, jolle taasa armukas tiimule puhta.
0: Vi läser vidare.
1: Ja mi lukkaa taas on viidesapua.
0: Og da leser vi versene 15-18.
1: Det med loka vikten blå affers, det skal ikke blå affers.
0: Dine tjener elsker steinene på Sion og ynkes over grushaugene. Folkeslag skal frykte Herrens navn, alle jordens konger din herlighet. For Herren vil bygge Sion opp igjen,

0: Son la jorkalan jehtsa svähketis olmui rohkos piellä ja i son lät potjil gähtsan sin rohkosa.
1: Villa ordet tal och läsa vidare från 19 till 25.
0: Ni dikte san i sarmu ja lokat vida sabbo och sen plåa fjärsas gökteloje vida färsi.
1: Detta är skrevet för kommande släkter. Ett nyskap folk ska prisa Herren. För Herren ser ned från sin helige höjsal. Från himmelen skuar han ned på jorden. Han vill lytte till fangarnas suck och löslata dem som är vie till döden. Så skall Herrens namn förkynnas på Sion, hans lov och pris i Jerusalem, när folkeslag och kungariker samlar sig för att tjäna Herren. Han har sveket min kraft på vägen och förkortat mina dagar. Jag ber, min Gud, ta mig icke bort mitt i min levetid, från släkt till släkt är dina år.
0: Da kalka pojas challe juvo puhte soka gotti vääräs ja daata almo mi kalka sivni duvo kalka mainut herra. Tasko sonle gähtsän vuole su bossi alla kaasas herrela almis gähtsän etnami. Kullan vääräs chatna juvun olmo shohkema. Chaudin vääräs japmin maanai. Vai Sionissa särne duvosi Herra naama ja Jerusalemnissa raamadus, ko olmos laajat ja riikat tjaganit okti palvali Herra, sonla sojata muu faamu matki alde, sonla vanela muu päivi, mun selkän muu ipmilan, alle valde muu eret muu päividan kasku. Du jag i ett bistet så såg.
1: Vi läser vidare de verserna som är igen.
0: Ja, min låka fäller dig versen vad läver det vass.
1: Du grundlar jorden i gammeltid. Himmelen är ett verk av dina händer. De ska gå till grunde, men du förblir. De ska alla eldes som en klädning. Du skifter dem ut som klär, de skiftes ut, men du är den samme, dina år som tar aldrig slut, dina tjänars barn får bo i fred, deras ett skall bestå för ditt åsyn.
0: Dole vodde ditt ånda, etna maja, allmälla du ge dig dagko. Ta kalget nokat mot dom biso, ta kalget puhkat puhdas muuvat nukko piuhtas nukko karvoi molsu ton tai ja daatte molsa suvujet. Mot dom lättaat siemmä ja duu jaajit ei noa. Du palva läggi maana kalget raafis orru ja siin nalli kalga bissut nanusin.
1: Vi kan gärna se att denne 102 salmen nedknyttet till Getsemane.
0: Vi satt ett låka att det tjur i en upp i salmen alla tjottnöjuvun hur laka Getsemane.
1: Och den citeras många gånger i den nya testamentet.
0: Ja, då. Mycket lov och ofta ologert i den olda testamentas.
1: Tack för idag.
0: Gitt du åtna ordas.
1: Lev väl.
0: Eller därvat.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Om du inte har hört så många predikningar från det gamla testamentet, så har du i alla fall sannolikt hört några predikningar över Saltarens 23:e psalm och över Jeremia 18:1-6. Men innan vi tillsammans med Jeremia går ner till krukmakarens hus, så vill jag bara nämna att för varje Guds barn som lever i gemenskap med Herren och bär allting fram till Gud i bön, så kan det ske som med Jeremia, att en vanlig vardagshändelse blir en underbar och lärorik predikan. För ett sofistikerat folk som vänt Gud i ryggen och förhärdats av synden är det svårt att lyssna till Guds ord. Men Gud ger dem ett klart och tydligt tecken, en åskådningsundervisning som även har ett budskap till dig och mig. Vi minns från Jeremia 17:19 att Jeremia fått order att först ställa sig i folkets port där kungar går ut och in. Sedan skulle han gå och predika vid alla Jerusalems portar. Han har ropat ut budskapet från Gud i många, många år. Men folket fortsatte sin egen väg, med templets präster i spetsen. Man föraktade Herrens ord. Man hånade profeten. Synden hade förhärdat deras hjärtan så totalt att de helt trygga hastade mot sin undergång. Initiativet låg alltid hos Gud. Och likt en vikarierande lärare som inte vet vart han kallas att gå nästa dag, måste Jeremia vara beredd att gå vart Gud än kallade honom att gå. Kan du se denne Herrens profet för dig? Han har just ropat ut sitt budskap vid den sista av Jerusalems portar, hånad av människomassorna. Där går den där gammaldags mannen som inte uppfattar att vi lever i en ny tid. Hånskratten ljuder ifrån ett folk som inte anar vilken kärlek denne man har till dem, eller vad det kostat honom att ropa ut Guds budskap till ett folk som förkastat Gud och förstockats av synden. Det finns ingen som förstår honom, ingen som hör på honom. Ensam med sin smärta, sörjande över sitt folk som hastade mot den dom som de trodde aldrig skulle komma, Jeremia kunde märka hatet i deras blickar. Undrar var Gud skulle sända honom nästa gång. Och svaret på den frågan möter vi i Jeremia 18, verserna 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Söder om Jerusalem, utanför stan, låg Hinnoms dal. Där låg stadens soptipp och där hittade man också krukmakarindustrin, eftersom man där hade tillgång både till vatten och rätt sorts lera. Och där i en krukmakarverkstad, där hade Gud något att säga till sin tjänare. Vi ska lägga märke till ordet där i vers 2. Där ska jag låta dig höra mina ord. Om Jeremia inte i lydnad hade gått till den plats där Gud sagt att han skulle tala till honom, hade han inte heller fått detta budskap. I Johannes 8, vers 31 och 32 står det: Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni skall förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Om ni förblir i mitt ord. Vår relation till Guds ord är avgörande för vårt andliga liv. Därför skriver Paulus följande ord till sin unge medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 10 till och med 17. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbat mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet ju av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. I andra Mosebok, 16 kapitel, sa Gud till Mose: jag vill ge bröd från himlen. I Johannes 6:35 säger Jesus: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och i Johannes 1, vers 1 läser vi: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Jesus och ordet är ett. Och genom Bibeln, Guds ord, vill Gud tala till dig och mig idag. Gå till Bibeln. Där ska jag låta dig höra mina ord. Låt oss, likt Jeremia, göra som Herren säger. För det gjorde Jeremia. Gud sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Och Jeremia 18:3 börjar med orden: då gick jag ner till krukmakarens hus. Ta Gud på ordet, och du ska få erfara att Gud håller vad han har lovat. Och han har något att säga dig. Det kan du lita på.

Vi läser Jeremia 18, versa 3-6. Då gick jag ned till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan, och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig, han sade: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. Denna morgon så består Guds budskap i något som Jeremia ser. Sedan har Gud något att säga om det som han har sett. En mycket enkel och kristallklar predikan. Och det är ingen svårighet att identifiera budskapet i denna levande liknelse som Herren ger oss genom Jeremia. Det skulle inte vara något tvivel om vem som är krukmakaren. Och lika uppenbart är det vem som är leran. För Gud uppenbarar det för oss. Gud är krukmakaren och nationen Israel är leran. Och det är naturligt att tillämpa liknelsen på mänskligheten generellt och till var och en av oss personligen. Varje enskild människa är leran. Låt mig vara personlig. Det är dig det gäller. Du är leran som ligger på krukmakarens drejskiva. Oberoende om vad man eljest kan säga om dig. Idag så är du leran som ligger på drejskivan, precis som varje människa som har levt på denna jord. Bilden av krukmakaren och leran följer oss även in i det nya testamentet. I sitt brev till de troende i Rom använde Paulus samma liknelse. Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande, som han skriver i Romarbrevet 9:21. Sedan använder Paulus en annan sida av denna underbara bild när han skriver till Timoteus: den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete, som det står i Andra Timoteusbrevet 2, vers 21. Så vi ser att den här illustrationen eller bilden går som en röd tråd också genom hela Bibeln. Lägg nu först märke till vad krukmakaren gjorde. Han höll på med ett kärl, men det misslyckades i hans hand. Leran ville inte låta sig formas. Materialet måste ha exakt den rätta konsistensen. Kanske var det för hårt, kanske för mjukt, men oberoende av vad det var så blev kärlet misslyckat. Det andra jag vill du ska lägga märke till och stryka under, det är dessa tre ord i vers 4. I hans hand. Har du lagt märke till det? Det är fortfarande i hans hand, även om det är misslyckat. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, står det. Halleluja! Tänk dig in i Jeremias situation. Han står i en krukmakarverkstad och ser en duktig krukmakare utföra sitt arbete. Han ser den värdelösa, äckliga leran som ligger där. Så ser han krukmakaren räcka ut sin hand, ta en klump lera, placera den mitt på lerskivan, och så börjar den snurra. Men plötsligt stoppas drejskivan. Klumpen hade inte hamnat exakt i centrum på drejskivan, och då blir det obalans. Leran måste ligga precis i centrum av drejskivan.
Nu börjar drejskivan snurra på nytt och mästarhanden börjar sitt verk. Jeremia imponeras när han ser kärlet som växer fram under krukmakarens skickliga hand. Det är otroligt. Men just när det hela verkar som mest fascinerande, när kärlet såg så fint ut för det otränade ögat, så krossar krukmakaren verket. Jeremia var chockad, men han var klar över vad som hade skett. Mästarens skarpa blick hade upptäckt ett fel, ett allvarligt fel. Och här ligger det tredje som är viktigt för oss att registrera och lägga på minnet. Han slängde inte leran som han hade misslyckats med. Det var inte irritation och aggression som gjorde att han tryckte samman leran igen, utan han gjorde det för att börja om. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag, skriver Paulus till det troende i Filippi, i Filipperbrevet 1, vers 6. Han som har tagit leran i sin hand kastar den inte ifrån sig i första taget, bara för att den är svår att forma. Eftersom han har en plan med varje klump han lägger på drejskivan. Och då kommer vi till det fjärde, som vi lär av denna bild. När mästarhanden börjar om igen, så går det aldrig utan smärta för lerklumpen. Det misslyckade kärlet bearbetas av mästarens hand tills alla klumpar och ojämnheter tagits bort. Så till att börja med så känns inte börja om-processen som en ny början, men som om allt skulle krossas. Det blir liksom bara en lerklump kvar, och så förkrosselsens smärta. Det är i det stadiet många lerklumpar vill hoppa av, vill hoppa ut ur mästarhanden och gå sin egen väg. Lervägen, där man sjunker allt djupare. Räds inte smärtan, min vän, och låt inte Satan göra dig modlös. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärleken och självbehärskningens ande. Låt Gud få börja om i ditt liv, ge honom fria händer, om än han måste krossa något som du så gärna vill rädda. Glöm inte att krukmakaren älskar dig med en fullkomlig kärlek. Och i hans händer är du inte bara trygg när du knådas, men du ska få erfara att han gör dig till något annat än vad du är i dig själv. Fly inte från drejskivan. Ge istället upp ditt motstånd.

Det femte som är viktigt att lägga märke till när det gällde krukmakaren som började om det verk han hade misslyckats, det är att han gjorde ett annat kärl. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Om du svek en kallelse, eller du förfelade en uppgift, eller misslyckades i hans hand, så ser inte Gud mellan fingrarna och säger, ja, det får duga så här. Inte för att jag vet vad jag ska använda det till, men jag har inte tid att hålla på så länge. Jag fortsätter med en ny lerklump. Om Gud inte fick använda dig till det han först hade tänkt, så vill han börja om i ditt liv och göra ett annat kärl. Och då är vi framme vid det sjätte som är så underbart att vi bör stryka under orden med ett tjockt streck och läsa det högt. Och det är orden så som han ville ha det. Det står faktiskt det. Hör vad Guds ord säger i Jeremia 18:4. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Halleluja, vilket evangelium som ligger i denna sanning. Så som han ville ha det. Det är Guds verk. Och här repeterar vi Filipperbrevet 1, vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill Kristi Jesu dag. Låt de orden sjunka djupt i ditt inre, ett annat kärl så som han ville ha det. Jeremia 18 handlar framförallt om två saker. För det första, krukmakarens kraft och makt. För det andra, lerans personlighet, för att inte säga motspänstighet. Om den suveräne krukmakaren läser vi i första Mosebok 2:7. Och Herren, Gud, danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Det är Gud som är krukmakaren från begynnelsen. Låt oss inte hellre glömma att vi var stoft, men han gjorde oss levande. Och vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud är suverän. Han är den som både äger leran och har all rätt över den. Och makt och vilja att forma den till ett kärl så som han vill ha det. Men han kommer inte att tvinga dig. Det finns väl knappast någon annan liknelse som så klart visar Guds suveränitet, kraft och makt som Jeremia 18, verserna 1-6. Krukmakaren är suverän i förhållande till leran. Det är det sjunde vi ska komma ihåg ifrån krukmakarverkstan. Leran på krukmakarens drejskiva kan inte stiga upp och försvinna när den vill. Leran på drejskivan kan inte tala emot krukmakaren. Leran kan inte göra någonting annat än böja sig för mästarens suveräna skaparhand. Samtidigt ska vi komma ihåg skillnaden mellan den döda leran och dig och mig. Även om människan är danad av stoft, så har Herren inblåst livsande och gjort oss till levande varelser. Leran kan inte välja, men det kan du och jag. I en tid då det i många fall med rätta talas om mänskliga rättigheter, verkar det som de flesta har glömt Guds rättigheter, den suveräne krukmakarens rättigheter.
Så var det även på Paulus tid, därför skriver han till de troende i Rom och säger i Romarbrevet 9: Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret? Att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Genom profeten Jeremia ropar Herren än en gång ut sitt budskap. Jeremia 18, vers 11 och 12. Säg därför nu till judamän och till Jerusalems invånare, så säger Herren: se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Men det kommer att svara: det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Och det folk som förkastat Gud och valt att styras av sitt eget syndiga hjärta hatar sanningens budskap och sanningens budbärare. Och det fick Jeremia verkligen känna av i sin tjänst för Herren. Vi läser vers 18. Men det sade: kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia, för prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning och inte det visa med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom, låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. I en annan översättning står det: för prästen har ju lagen, den vise har råd och profeten har ord från Gud. Kom, låt oss slå honom med tungan och inte akta på något av hans ord. Så var det på Jeremia tid, så var det på Jesu tid och så är det även idag. Och skriften förklarar det så här i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen och förtalade profeten. Man flydde undan ljuset, som de flesta gör än idag. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27. Att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Vänd dig till din Gud som just nu kallar på dig och säger att han vill göra något nytt i ditt liv, precis som krukmakaren gjorde med leran som hade misslyckats i hans hand. Herren vare med dig. Låt honom forma ditt liv. Endast Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så talade vi om Jerusalem och Juda. Leran som inte ville låta sig formas av den kärleksfulla krukmakaren, utan sa: vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. När synden har blivit en vana, formar den vår karaktär. Och när leran som inte vill ligga på drejskivan, men hellre forma sig själv, till sist har torkat och blivit stenhård i sin formlöshet, återstår inget annat för krukmakaren än att krossa den formlösa lerklumpen och göra den till stoft igen. Jeremia kapitel 18 handlade om krukmakaren och leran, och Herrens budskap genom profeten Jeremia var att när kärlet krukmakaren höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, då började han om igen och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och så sa Herren att detsamma kunde han göra med Israels hus, men de sa inte: Herre, börja om i våra liv, utan de sa: kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia, låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. Så när Jeremia kom in i stan och till templets portar för att återropa ut det budskap Gud hade givit honom, så blir han utskrattad. Och de sprider den ena lögnen efter den andra om denne Guds trofaste budbärare, vars lidande historia vi ska se närmare på i det 19:e kapitlet, genom vilket vi nu ska vandra. Gud sänder på nytt sin profet till Hinnoms dal. Förra gången skulle han se krukmakaren arbeta, misslyckas, för att så börja om igen. Och då blev kärlet så som han ville ha det. Detsamma kan jag göra med Israels hus, sa Gud. Men de ville inte lyssna. Då sänder Herren Jeremia till krukmakaren än en gång. Men inte för att se krukmakaren arbeta den här gången, utan för att ge några av de äldste bland folket och några av de äldste bland prästerna ett synligt tecken. Och tecknet var en sönderslagen kruka, ett krossat kärl. Jeremia 19, vers 1 och 2. Så sade Herren: gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren, och ta med dig några av de äldste i folket och av de äldste bland prästerna och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Jeremia får alltså order att utföra en symbolisk handling, något som både de äldste bland folket och bland prästerna ska se med egna ögon, så att de efter detta har hänt ska komma ihåg att Gud förutsade det här innan det hände. Den här formen för profetiskt budskap var vanligt vid den tiden. Att budskapet förkunnas genom en handling som illustrerar det som kommer att ske. Och vid det här tillfället så var det utvalda vittnen som skulle vara närvarande. Det äldste bland folket, det vill säga de styrande, politikerna, och de äldste bland prästerna, det vill säga de andliga ledarna. Guds order var att han skulle ta dessa offentliga vittnen som sedan skulle tala om för resten av folket vad de hade sett och hört av Jeremia i Hinnoms dal. Hinnoms dal låg söder om Jerusalem utanför stan. Där låg stadens soptipp och där hittar man också krukmakarindustrin som jag nämnde i förra programmet. Men det var inte bara centrum för krukmakarindustrin och en soptipp som ständigt brann. Det var också begravningsplats för det orena, det vill säga för brottslingar, utstötta människor som ibland begravdes här. Och ibland bara lämnades här för att ruttna. Hinnoms dal var även plats för avgudsdyrkan, speciellt då för avguden Molok, till vilken man offrade små barn att brännas levande. Fruktansvärt och avskyvärt. Under kung Josia tid så blev det förbjudet att offra barn, men nu var Josia död och även hans efterträdare Joahas, som bara regerade i 3 månader. Nu var det den ogudaktige Jojakim som regerade i Juda. Och därmed blev allting tillåtet igen i religionen, även tillbedjan av Molok. Därför säger Gud till Jeremia: gå ut i Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Det vill säga på den plats där en stor del av avgudadyrkan föregår. Vi läser Jeremia 19:3. Du ska säga: hör Herrens ord, ni Juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hörde. Hade man inte velat lyssna till Herrens profet, så skulle det komma ett ögonblick då de inte kunde stänga sina öron för budskapet. Därför att budskapet inte bara var ord längre, men en konkret verklighet. Men då var det för sent att vända om. Guds dom hade drabbat dem. Och då kunde de inte säga: vi vill inte lyssna. För då skulle det ringa i öronen på var och en av Juda folk med sådan kraft att det skulle tränga igenom hela deras varelse. Vinden ifrån evighetens värld skulle skaka dem från topp till tå, och man skulle inte bara vara tvungen att lyssna på den gången. Man skulle också erfara det med smärta, känna det på kroppen rent bokstavligt. Ja, det skulle genljuda genom ande, kropp och själ. Kära lyssnare, du ska väl inte förkasta Herrens inbjudan helt tills den stora överraskningen möter det, och det genom evigheten ska genljuda, evigt förlorad. Var är du, var är du? Ak, trives du än där ute i synden och flärden?

Herren fortsätter att ropa ut sitt budskap till det äldste bland folket och det äldste bland prästerna och talar om vad som nu ska ske, därför att de på just denna plats där de nu står har bränt upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal. Vi läser Jeremia 19, vers 4 till och med 8. De har övergivit mig och vanärat denna plats och där tänt rökelse åt andra gudar, som varken de själva eller deras fäder eller juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod och byggt Baalshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller rent tänkt mig något sådant. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. Jag ska på denna plats göra Juda och Jerusalems rådslag om intet, och jag ska låta dem falla för sina fienders svärd och för de män som står efter deras liv. Deras döda kroppar ska jag ge till mat åt himlens fåglar och markens djur. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. Alla som går där fram ska häpna och vissla på grund av alla dess plågor. Både folkets äldste och det äldste bland prästerna hade ju tänkt ut onda planer mot Jeremia, förtalat honom och fullkomligt struntat i vad han förkunnade. Och i Jeremia 18:23 sa Jeremia: Herre, du känner alla deras planer för att döda mig. Jag undrar vad de tänkte när Jeremia kommer ut till dem och säger: ni ska nu följa mig ut till Hinnoms dal. Kanske tänkte de att Jeremia äntligen tog reson och var redo att visa en tolerantare hållning. Han var tydligen redo att gå med dem till Hinnoms dal, där så många religiösa riktningar var representerade. Där var det verkligen livlig religiös verksamhet. Folkets äldste går med. Så går han till de ledande bland prästerskapet och säger: ni också ska gå med mig till Hinnoms dal. Jag tror att den skaran som nu gick ut mot Hinnoms dal var mycket fåordig. Utan ord gick de. Jeremia först, så folkets äldste, så det äldste bland prästerna och bland de invånare i Jerusalem som såg det här märkliga följet som gick mot Hinnoms dal. Ja, där var det nog många nyfikna som följde efter. Jeremia går med bestämda steg till den plats där man hade god utsikt över dalen. Han har en kruka i sin hand. Utan att tveka vänder han sig mot det äldste bland prästerna och folket och talar med övertygelse: hör Herrens ord, ni juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hör det. Och han fortsätter och förkunnar hela det allvarsmättade och tunga budskap som Herren gett honom att förmedla. Det har övergivit mig och vanärat denna plats, bränt upp sina barn i eld fast jag aldrig befallt något sånt,

föraktat mitt ord, brutit min lag om och om igen. Därför kommer jag att krossa dem. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. När hela budskapet är framfört, krossar Jeremia den vackra och dyrbara krukan, och så säger han, Jeremia 19:11. Så säger Herren Sebaot, jag ska slå sönder detta folk och denna stad, på samma sätt som man slår sönder ett lerkärl, så att det inte kan bli helt igen. Jeremia står mitt på den plats där orenheterna föregår och håller detta starka tal. Jeremia har i 20 år varnat och ropat ut omvändelsens budskap till det här folket. Men de hade bara mött hans förkunnelse med gapskratt, hån och baktalelse. Nu säger han rakt ut, Gud kommer att krossa er stad. Här måste vi också komma ihåg i vilken situation och i vilken kultur det här sker. Skulle man på den här tiden säga upp en vänskap eller förbanna någon, så ställde man sig framför den personens hus och slog sönder en kruka. Det betydde att all gemenskap upphörde. Så det var nog inte bara ljudet av krukan som krossades som skapade dramatik den här stunden. Det kan du lita på. För här står alltså Jeremia inför det äldste bland prästerna och det äldste bland folket och talar i Herrens namn, samtidigt som han symboliskt krossade en kruka och förkunnade att från och med nu upphörde all gemenskap. Jag tror inte att varken folkets äldste eller prästerna missade poänget. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde just nu det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Om han komme idag och pröva dig än, medan anskriet dröjer och säg, är hans ankomst dig kär eller fruktar du den? Och vart leder dock slutligt din väg? Ty den stund du ej menar, han kommer.

Vi läser Jeremia 20, vers 1 och 2. Då prästen Pashur, Immers son, som var överuppsyningsman i Herrens hus, hörde Jeremia profetera på detta sätt, lät han gissla profeten Jeremia och satte honom i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus. Prästen Pashur kände sig uppenbart träffad. Här kom Jeremia, den här glädjedödaren och sekteristen, och förstörde allt, precis när den religiösa verksamheten blomstrade som mest. Nu blev han gisslad och pryglad och därefter fastlåst i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus, alltså centralt placerad, så att alla kunde se hans förnedring. Se hur det gick för dem som inte ville ropa "allt står väl till". Jeremia behövde inte krossa någon mer kruka för att få folkets uppmärksamhet. Det hade prästen Pashur sörjt för. För ryktet spred sig snabbt och folk var nyfikna. Skaror strömmar till Benjaminsporten vid Herrens hus. Så det blev många, många vittnen till det ord Jeremia förkunnade för prästen Pashur. Och vi märker en stor förändring i Jeremia liv och tjänst. Nu inbjuder han inte längre till omvändelse. Han talar klart om vad som ska ske i en nära framtid. Och han talar konkret, vers 3 och 4. Men när Pashur dagen efter släppte Jeremia lös ur stocken, sa Jeremia till honom: "Herren kallar dig inte Pashur, utan Magor Missabib. Ty så säger Herren, jag ska göra dig till skräck, både för dig själv och för alla dina vänner. De ska falla för sina fienders svärd, och dina ögon ska se det. Hela Juda ska jag ge i den babyloniske kungens hand, och han ska föra dem bort till Babel och döda dem med svärd." Vi lägger märke till varifrån förföljelsen kommer. Den börjar i den organiserade religionen, den gången precis som idag. Jeremia ropar ut sitt budskap inför skarorna som samlats vid övre Benjaminsporten till Herrens hus. Han ger klar besked om att folket i sydriket kommer att föras bort i fångenskap, och inget kan hindra att det sker. Det är inte längre något om och men, bara ett konstaterande, en proklamation. Folket hade gått för långt i sin ogudaktighet och sitt avfall, och jag tror att det är viktigt för oss att lägga märke till vad som hänt med Jeremia. Han har nonchalerats, baktalats och förkastats, men inte förrän nu utsatts för fysiskt våld. Glöm inte att han älskade sitt folk och att hans hjärta har sårats djupt under alla dessa år som han ropat ut budskapet från Gud. Och i tillägg till all denna inre smärta har han nu också blivit gisslad och fastlåst i stocken. Och nu bestämmer han sig för att ge sin avskedsansökan till Herren: "Jag slutar." Vers 8 och 9. "Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte." Efter 20 års profetgärning hade Jeremia upplevt den ena nedgångsperioden efter den andra. Och nu kulminerade verkligen. Efter 20 år är det fortfarande ingen som förstår hur allvarligt det är ställt. Tvärtom har man portförbjudit Jeremia i templet. Samtidigt närmar sig fiendehären med hast. Och när Jeremia i förväg förkunnade Jerusalems undergång, så blev det räknat för förräderi, speciellt av templets falska präster. För det Gud bara blir en religion, där blir ämbetet en maktposition, och då tar människan fort Guds plats. Det var som om både präster och folket trodde
att om Jeremia bara proklamerade att fienden skulle bli slagen och Jerusalem klara sig, då skulle det gå bra. Och sådan falsk övertro finns det gott om även idag, där man förkunnar att människan har ödet i sin mun. Det du säger, det sker. Men olyckan kom inte över Juda och Jerusalem därför att Jeremia hade sagt det. Det var tvärtom. Gud hade för Jeremia uppenbarat vad som skulle komma. Därför var Jeremia budskap en profetisk sanning. Det är Gud som styr, inte människans ord. Hade det varit sant att det vi uttalar sker, så hade ju de falska herdarna verkligen oddsen på sin sida. Tänk så många de var, och de proklamerade med övertygelse, allt står väl till, allt står väl till. Men problemet var, det sa inte Gud. Och det är inte människan som sitter på tronen, men Gud. Men folket i Juda är förblindade för den sanningen. Och det religiösa etablissemanget är om möjligt ännu blindare. Och när en blind leder en blind vet vi hur det slutar. För det har Jesus sagt klart och tydligt i Matteus 15:14. Det är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Och då hjälper det inte om det blinda gisslar och pryglar den som förkunnar sanningen. För det är inte han som har grävt gropen. Det har de gjort själva. Men det förstår de inte, för denna världens Gud har förblindat deras sinnen. Det religiösa etablissemanget gisslar den som talar som Guds ord. Men Jeremia överlämnar sin sak åt Gud, som vi ser i vers 12. Och så säger han, och vi läser vers 13. Sjung till Herrens ära, lova Herren, ty han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Samtidigt är allt så svårt för Jeremia just nu, att han önskar att han inte hade varit född. Vi har nog svårt att föreställa oss vad Jeremia har lidit under dessa år, då han på Guds order ropat ut omvändelsens budskap, utan att någon lyssnat. Varför skulle jag födas? Varför bära fram ett budskap som vållat mig så mycket elände, när ändå ingen hörde, när de ändå kommer att falla i gropen? Vers 18. Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam? Men när Guds dom har drabbat dem och de är bortförda i fångenskap och sitter och gråter vid älvarna i Babel, då har de präster tystnat som ropade att allt stod väl till. För då är det uppenbart för hela folket att det var sant, det Jeremia försökte säga oss. Men i vårt övermod valde vi att följa våra syndiga hjärtan istället för att böja oss för Herrens ord. Om inte Jeremia hållit ut och proklamerat det budskap Gud gav honom att predika, hur skulle de då kunna förstå att Gud i sin kärlek försökte rädda dem? Liksom regnet och snön faller från jorden och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som utgår från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag sänt ute, som det står i Jesaja 55:10-11. Med det är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen, förtalade profeten, man flydde undan ljuset som de flesta gör än idag. Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27, att det är bestämt om människan, att hon en gång ska dö och sedan dömas. Sök Gud medan han låter sig finnas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I slutet av förra programmet så såg vi Jeremia depression. När han efter 20 års profetgärning där han hade upplevt den ena nedgångsperioden efter den andra, till sist blir gisslad och satt i stocken i övre Benjaminsporten i Herrens hus. Offentligt betraktad som templets fiende. Då klagar han och säger, Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Och så säger han att han inte längre hade lust att tala i Herrens namn. Men trots depressionen, trots allt han fått genomgå under 20 års tid, så vänder han mitt i sin nöd åter blicken mot Guds löften och säger, till dig har jag överlämnat min sak. Sjung till Herren, lova Herren, ty han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Mitt i sitt svåra lidande visste Jeremia att Gud var hans enda hopp. Och just i detta ser vi något av Jeremia tro, att förbli hos Gud även när vår väg går genom djupaste mörker. Till och med i sitt totala mörker vände Jeremia blicken mot Gud. Sedan vi i förra programmet vandrade genom kapitel 20, flyttar vi nu fram i tid cirka 10 år. Och befinner oss i en tid då både Babels kung och kaldéerna belägrar Jerusalem. I kapitel 20 var det Jojakim som var kung i Jerusalem. Nu är det Sidkia som är kung. Och eftersom Jeremia budskap nu har gått i uppfyllelse har hans anseelse växt bland många. Och Jerusalem har aldrig lyssnat till ett hårdare budskap än det Jeremia här förkunnar. Men då ska vi komma ihåg att budskapet är Guds. Jeremia är bara brevbäraren. I kapitel 20 så var det Jojakim som var kung i Jerusalem. Här i kapitel 21 är vi alltså cirka 10 år längre fram i tiden och det är Sidkia som nu är regent. Vi läser Jeremia 21, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren när kung Sidkia sände Pasur, Malkias son, och prästen Sefania, Maseias son, till honom för att säga, fråga Herren för oss, för nu har Nebukadnessar, kungen i Babel, angripit oss. Kanske Herren vill handla med oss som vid alla sina tidigare under, så att denne drar bort ifrån oss. Det finns inget nytt under solen, som det står i Predikaren 1:9. Guds ord hade man förkastat, Guds profet hade man föraktat, man följde sina egna onda hjärtan, men när syndens konsekvenser kommer, ja då vill man ha Guds hjälp att slippa sina svårigheter. Folket som planerade att ta hans liv hade mycket klart sagt till Jeremia, profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Det folk om vilket Gud sa, du har inte velat höra mina ord utan följt andra gudar. De kommer nu till Jeremia, fråga Herren för oss för nu har Nebukadnessar, kungen i Babel, angripit oss. Ja, nu var faran verkligen överhängande. Nu var det allvar. Nu kunde man inte skratta åt Jeremia domsord. Nu klappade döden på deras dörrar. Det är intressant att lägga märke till att när Sidkia kom i verklig nöd, då sänder han inte bud på någon av de falska tröstarna. Nej, för nu är det allvar. Nu vill han veta hur det är ställt. Därför sänder han bud till den man som han visste förkunnade Guds ord. Han frågar inte prästen Pashur längre, utan låter honom vara springgrabb. Kungen beordrar templets store man Pashur att gå till den enkla och föraktade profeten, som trots allt hade Guds ord. Sidkia frågar inte Pashur, inte heller söker han hjälp i den organiserade religionen. Nu vänder han sig till den som bär fram Herrens ord. Men Pashur och Sefania får inte några tröstande ord att bära fram till sin kung. Jeremia proklamerar att Nebukadnessar ska slå dem med svärd utan att visa något förbarmande. Vi läser Jeremia 21, vers 8. Till detta folk ska du säga, så säger Herren. Se, jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden. Det är precis vad Gud säger till dig och mig idag. Om den frälsning som han har berett genom Herren Jesus Kristus. Gud säger att han utgav sin son för att dö i ditt ställe, att uppbära straffet för dina synder. Och han uppstod för att du skulle få rättfärdigheten från Gud som en gåva. Och om du ska räddas måste du vara i honom. Och du får del i honom genom dopet i den helige ande, när du genom tron tar emot Jesus Kristus som din personliga frälsare. När du gör det så blir du ett Guds barn. Gud säger, detta är den väg jag erbjuder dig. Du kan ta emot eller förkasta mitt erbjudande. Jag förelägger dig vägen till livet och vägen till döden. Klarare än så kan det inte sägas. Vi läser vers 9 och 10. Den som stannar kvar i denna stad skall dö genom svärd, hunger eller pest. Men den som går ut och ger sig åt kaldéerna som belägrar er, han skall få leva och få sitt liv som ett byte. Ty jag har vänt mitt ansikte mot denna stad till olycka och inte till välgång, säger Herren. Den ska ges i den babyloniske kungens hand och han ska bränna upp den i eld. Kung Sidkia var en vekling utan ryggrad. En av de uslaste kungar som Juda hade haft. Han vände sig inte alls till Gud. Det verkar som om han tänkte att Jerusalem, det är ju den plats där Guds tempel står. Och förra gången Nebukadnessar hotade staden medan Jojakim var kung, och han brydde sig inte mer om Gud än vad jag gör, så Gud låter nog inte Jerusalem falla i fiendens hand. Den som valt synden och den falska trösten blir så blind att man inte ens inser faran när olyckan klappar på dörren. Och genom sina hårda och obotfärdiga hjärtan samlar de på sig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras, då han ska ge var och en efter hans gärningar, som det står i Romarbrevet 2, vers 5 och 6.

Jeremia kapitel 22 innehåller den dom som Herren ropar ut över Juda kungar genom profeten Jeremia. Guds dom över ett folk och ett prästerskap som föraktat Herren och hans ord. I det här kapitlet möter vi några av de märkligaste profetior som vi finner i Herrens ord. Det uttalas i en tid då det rika blev allt rikare, medan det fattiga trampas ner i en allt djupare fattigdom. Det är förresten intressant att Gud talar så mycket om det fattiga som han gör. Gud visar det fattiga stor uppmärksamhet, både i det gamla och det nya testamentet. Därför bör vi inte nonchalera det temat. Vi läser Jeremia 22, vers 1 och 2. Då sade Herren, gå ner till Juda, kungs palats, och tala där dessa ord och säg. Hör Herrens ord, du Juda kung som sitter på Davids tron. Hör det, du själv med dina tjänare och ditt folk, ni som går in genom dessa portar. Först lägger vi märke till att Gud säger till Jeremia, gå ner till Juda kungs palats. Orden gå ner betyder att Jeremia befann sig i templet när Herren ger honom denna order. För templet var det enda som låg högre än kungens palats. En gång per år höll man tronbestigelsesfest, där kungen gick först, följd av rikets stormän och de mest ansedda bland folket. Tätt följd av en festglad skara som tågade in i kungapalatset för att se kungen sätta sig på Davids tron. Det är sannolikt att det var just vid ett sådant tillfälle Jeremia får order att gå till kungapalatset och framföra det här allvarliga budskapet från Herren. Jeremia var uppenbart i Herrens tempel, men allt det här föregick. Men nu plötsligt så får han order att gå ner till kungens palats, där kungen just satt sig på sin tron och templets profeter ropade med hög röst och citerade Guds löfte till David. Jag skall befästa hans kungatron för evig tid. Och så kommer den här förfärliga profeten och förstör hela feststämningen. Han ber inte ens om ursäkt för att han stör. Han är utsänd av Gud och han har krav på att bli hörd. Han säger att de ska utöva rätt och rättfärdighet. Om de handlar efter detta ord, så ska kungar som kommer att sitta på Davids tron dra in genom portarna till detta hus, på vagnar och hästar, följda av sina tjänare och sitt folk. Men om ni inte hör dessa ord, svär jag vid mig själv, säger Herren, att det här huset ska läggas i ruiner. Det är uppenbart att i en kultur utan Gud, där synden styr både tankar, handlingar, fest och vardag, där viker till sist Herrens välsignelse från nationen. Och det sker så konkret att till och med de som inte tillhör Guds folk förstår att här är det något som är helt på tok. Vi läser Jeremia 22, vers 8 och 9. Många folk ska gå förbi denna stad och man ska fråga varandra. Varför har Herren gjort så mot denna stad? Man ska då svara, därför att det övergav Herrens, sin Guds förbund, och tillbad andra gudar och tjänade dem. Det var ju just detta, att de övergav förbundet med Gud, som var orsaken till alla deras övriga synder och till deras undergång. Och efter denna undergång ligger Jerusalem som ett vittne där stenarna ropar om Guds dom över synden. Vers 11 säger att Joahas, som också kallades Salum, ska aldrig få återkomma från den plats dit han blivit förd i fångenskap, utan ska dö i främlingslandet. Låt oss nu lägga märke till Guds dom över kung Jojakim. Vers 13. Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet
och sina salar med orätt, som låter sin nästa arbeta för ingenting och inte ger honom hans lön. Jerusalem höll nu på att hamna i ännu en ny träldom. De höll på att bli trälar under kapitalismen. Människan är sig lik. Efter syndafallet har vi varit egoister. Gud ropar sitt ve över den som utnyttjar sin position till att bli rikare på de fattigas bekostnad genom underbetalda arbetare. Guds ord är mycket klart när det gäller socialt ansvar, vilket vi blev starkt påminda om, bland annat när vi vandrade genom det femte kapitlet i Nehemja bok. Under kung Jojakims regering var det de rika som fick rätt när något skulle avgöras i rätten, vilket är intressant i en tid då rösträtten närmast är betydelselös, eftersom det inte är politikerna som har makten längre, men de multinationella företagen. Ska du bli hörd måste du ha många aktier. Inför Gud är alla lika. Inför mammon är skillnaden oändlig. Veden, säger Gud, som låter sin nästa arbeta för ingenting och inte ger honom hans lön. Och i första Timoteusbrevet 5:18 står det att arbetaren är värd sin lön. Vi lever i välfärd och överflöd, men vi är så duktiga på att ursäkta oss. Vår definition på frosseri, det blir gärna. Frosseri, ja, det är att ha mer än mig. Men Gud ska döma all orätt. Också den sociala orättfärdigheten, det säger Guds ord.

I verserna 20 till och med 23 så talar Gud om Jerusalems öde. Vi läser Jeremia 22, vers 20 och 21. Gå upp på Libanon och ropa, höj din röst i Basam och ropa från Abarim. Ty alla dina älskare är krossade. Jag talade till dig när det gick dig väl, men du sade, jag vill inte lyssna. Sådant har ditt sätt varit ända från din ungdom. Du har inte velat lyssna till min röst. Man hade vänt Gud ryggen och sökt skydd och försvar hos hedniska bundsförvanter. Därför bör ni inte förvänta någon hjälp från Israels Gud. Sök hjälp hos dem som ni förlitat er på tidigare. Ropa på era bundsförvanter. Men ni borde ju ha klart för er att de är redan krossade. Så ni får inte någon hjälp i nöden. Partiet är över. Betala räkningen. Jag välsignade er och lät det gå er väl. Men då ville ni inte lyssna till min röst. Nu måste ni inte bara lyssna, men ni ska bokstavligen få erfara sanningen i mitt ord. Det var Juda och Jerusalems olycka. De förkastade Guds ord. Nu kommer Gud att vända sig bort ifrån dem. Gud har länge varit tålmodig, men nu har man passerat den gräns då det gavs tid till omvändelse. Vi läser vers 22 och 23. Alla dina herdar ska vallas av vinden och dina älskare måste gå i fångenskap. Då ska du komma på skam och förödmjukas för all din ondskas skull. Du som bor på Libanon, du som har ditt näste i sedrarna, hur skall du inte jämra dig när värkar kommer över dig och ångest som hos en födande kvinna? Alla dina herdar ska vallas av vinden. Ja, det var ju inte Guds ord precis som hade varit ledstjärna för prästerna och profeterna i Juda och Jerusalem. Majoritetens vind och tidsandans vind hade drivit dem. Och den vinden, vart kom den nu att föra dem? Bort till fångenskap och förödmjukelse. Synden ger aldrig vad den lovar. Gud hade genom profeten Jeremia försökt förkunna för folket vart synden skulle föra dem, men de ville inte lyssna. Och nu kunde man inte undfly syndens konsekvenser. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, står det i Galaterbrevet 6:8. Och nu började skördetiden närma sig. Och även Konja måste skörda vad han sått. Vers 22 till och med 30. Så sant jag lever, säger Herren, om du, Konja, Jojakims son, Juda kung, än vore en signetring på min högra hand, skulle jag ändå rycka bort dig därifrån. Jag ska överlämna dig till de mäns som nu står efter ditt liv, och till dem som du är så rädd för, nämligen i Nebukadnessar, den babyloniske kungen och kaldéerna. Jag ska slunga dig och din mor, som har fött dig, bort till ett annat land, där ni inte är födda, och där ska ni dö. Till det land dit det längtar att återvända, ska det inte få komma tillbaka. Här då denne Konja, ett föraktat, sönderslaget kärl, en kruka som ingen vill ha. Varför har det slungats ut, han och hans avkomlingar? Ja, kastats bort till ett land som det inte känner. O land, land, land, hör Herrens ord. Så säger Herren. Skriv upp denne man som barnlös, som en man som inte hade någon framgång under sin livstid. Ty ingen av hans avkomlingar ska få lyckan att sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Gud ropar till hela världen att vara hans vittne.
att ingen av Konjas eller Jojakins avkomlingar ska sitta på Davids tron någonsin. De står under Guds dom, och nu ska domen verkställas. Och det är en av orsakerna till att Josef inte kunde vara far till Jesus. För Josef var av Jekonja 1, eller Konja som han också kallades. Och Gud hade sagt att ingen av Konja 1 ska sitta på Davids tron. Betyder det att Davids tron nu blir vakant efter att Konja förs bort i Babel och fångenskapen där han sedan dör? Hör en annan av skriftens profetior från Jeremia 33:17. Ty så säger Herren, David skall aldrig sakna någon som sitter på tronen i Israels hus. Det ska vara någon på Davids tron, men han kommer inte att vara en avkomling till Konja eller Jekonja. Och i Jeremia 36:30 läser vi följande. Därför säger Herren så om Jojakim, Juda kung. Ingen arvinge till honom ska sitta på Davids tron, och hans döda kropp ska kastas bort och utsättas för dagens hetta och nattens kyla. Och jag påminner om att Jojakim var Jekonjas eller Konjas far. Gud högg av denna släktgren från Davids tron. Det är anmärkningsvärt att Nya testamentet återger två släktstavlor till Herren Jesus. Den ena finner du i Matteus 1 och den leder fram till Josef. Den går från David genom Salomo och Jekonja till Josef. Så Josefs släktgren gav Jesus den lagliga rätten till tronen. Men Josef var inte Jesu far. Jesus är inte en av Jekonja eller Josefs avkomlingar. Den andra släkttavlan, den finner vi i Lukas 3, verserna 23 till och med 38, som är Marias släkttavla, som inte kommer ifrån Salomo, utan från en annan av Davids söner, nämligen Natan. Och det har inte uttalats någon förbannelse över det släktledet. Herren Jesus var född av en jungfru, avlad av den helige ande, och han är av Maria släktled. Och det är genom Maria han har blodsrätten till Davids tron. Därför kallar Gud hela jorden att lyssna. O land, land, land, hör Herrens ord. Han vill att alla ska se att detta är den väg Gud har stakat ut. Och Guds råd ska inte bli till intet. Han kan låta sin dom drabba vem han vill, och ändå kan han uppfylla sina löften att den kommande Messias skulle vara av Davids ätt. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar, som Paulus skriver i Romarbrevet 11:33. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen att ta ännu ett steg på vår vandring Vägen genom Bibeln. Vi har kommit till det 23:e kapitlet hos profeten Jeremia, där Gud uppenbarar Jerusalems andliga nöd, för vilket de falska herdarna bär en stor del av skulden. Kapitel 22 var ett mörkt kapitel, med en av de hårdaste domar över folket som någonsin uttalats. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 23, kommer vi att möta fler mörka moln innan vi kan skymta solen bakom molnen. Vanligtvis så tänker vi kanske inte på Jeremia som en messiansk profet i likhet med Jesaja, vars bok är full av messias profetior. Men då ska vi ha klart för oss att Jeremia levde i den tid då Guds straffdom över Jerusalem blev verkställd. Jeremia har fått detta uppenbarat av Gud, och han vet att Guds dom snart ska drabba Jerusalem och Juda, och Jeremia ser all den synd och omoral och falska gudstyrkan som gör att Guds dom är oundviklig. Det smärtar Jeremia oerhört, eftersom han älskar Herren och han älskar sitt folk och han älskar Jerusalem, platsen där Gud hade valt att bo. Välsignad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem, halleluja, som det står i Saltaren 135:21. Därför är Jeremia djupt bekymrad över sitt folks synder, och han förkunnar omvändelse till Gud. För han vet, det är ingen hjälp i att kallas Guds utvalda folk, ingen hjälp i ett stort och imponerande tempel, om folket inte har Gud i sina hjärtan. Jeremia är bekymrad över sitt folks synder, och han lider sån förföljelse för sitt budskap att han inte har tid att tala så mycket om härligheten hos Gud. Samtidigt kan vi säga att just därför att han är så angelägen att bekämpa synden, är det så viktigt för honom att finna källan som är full av rättfärdighet. I kapitel 21 till och med 24 betonar Jeremia rättfärdigheten mycket starkt. I Jeremia 21:12 sa han: avkunna varje morgon rätt dom och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Och i Jeremia 22:3 säger han: kränk inte främlingen, den faderlöse och änkan, utgjut inte oskyldigt blod, och så vidare. Men det var ingen som hjälpte det underprivilegierade, det svaga och förtryckta. Istället utnyttjade man dem och tjänade pengar på deras nöd genom att göra dem till slavar, och Guds ord föraktade man. Och medan Guds dom närmade sig, så ropade templets präster: allt står väl till. Och så fortsatte man på syndens väg, tröstade av dem som skulle ha varit Guds tjänare, men som valde att göra det som var lättast, följa med tidens vindar. Men Gud har något att säga, vare sig folket och prästerna ville höra det eller inte. Vi läser Jeremia 23, verserna 1 och 2. Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min jord, säger Herren. Därför säger Herren, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, Jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren. Här är det faktiskt inte präster och pastorer han talar om. Han talar till de religiösa ledarna senare i det här kapitlet. Här är det kungar, politiska ledare, som formar landets lagar han talar till. Och Gud ropar sitt ve över dem. Han säger att han ska döma dem för deras onda gärningar. Och det gjorde han också. Och nu ska vi märka en liten strimma av sol mellan de mörka molnen. Hör vad han säger i Jeremia 23, vers 3 och 4. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla länder dit jag drivit bort dem, och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Jag ska sätta herdar över dem som ska föra dem i bet. De ska inte mer behöva frukta eller vara förskräckta, och ingen av dem ska saknas, säger Herren. Gud säger, det ska komma en dag då jag tänker överta rodret helt och fullt. Och den dagen då jag gör det, kommer jag att dra omsorg för de fattiga. Då ska inte fåren skingras, ingen ska saknas och ingen ska behöva frukta. Och vi lägger märke till att det är Gud själv som ska samla de skingrade fåren. Här går mina tankar till Jesu ord i Johannes 10, vers 16. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. I profeten Jeremia kapitel 23 säger Herren, jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får. Och här är det hoppet om den kommande Messias som strålar fram med kraft. När vi nu kommer till vers 5 och 6. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren, vår rättfärdighet. Jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. I en annan översättning står det en rättfärdig gren. Av Davids släktgren ska det komma en kung. Kung Konja och alla av hans släkt är förkastade av Gud och avskurna, trots att de tillhörde Davids ätt. Och det var på grund av synden och Satans förförelser. Men ingen kan hindra Guds suveräna frälsningsplan, även om de skulle inbilla sig det. Och det nog i perioder kan se ut som om Gud inte hade kontrollen. Men det har han. Och Israels Gud fullför sin frälsningsplan, och han vet vad han tänker göra. Genom Lukas evangeliet i det nya testamentet vet vi att en annan släktgren av Davids ätt, nämligen den gren som kom efter Davids son Natan, så föddes en flicka i Nasaret som fick namnet Maria och som blev Jesu mor. Messias, kungen av Davids släkt, kom, men man tog inte emot honom. Han blev förkastad, man vände honom ryggen. För den här tidsålderns Gud hade så förblindat deras sinnen så de inte såg Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. tro evangelium, himmelriket är nära.

Har du någon gång hört en politiker säga att han är rättfärdig och att han önskar följa Guds plan med sitt liv och styra efter Guds heliga lag och vilja? Jag tror att jag har hört politiker påstå och hävda det mesta, utom den varianten. Men det är just rättfärdighet och Guds fullkomliga vilja som ska prägla riket som kommer när Herren Jesus regerar. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren vår rättfärdighet. Även om de speciella löften knutna till Kanan och till Israel som nation, så har alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus, Guds son. Jeremia 23, vers 7 och 8. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem, så ska de få bo i sitt land. Här möter vi en av skriftens mest anmärkningsvärda profetior. Den äldsta religiösa högtid som firas idag, det är den judiska påsken. Oberoende om juden tillhör det reformvänliga eller det ortodoxa, så firar han påsk. För det sker till minne om befrielsen från Egyptens träldom. Och här säger Gud att dagar ska komma då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr. Så fantastiskt blir det som ska ske, att befrielsen från Egypten ska blekna i förhållande till denna händelse. Käre vän, Israel är inte ett avslutat kapitel för Herren Gud. Men innan det sker så förestår Guds straffdom över de falska profeter. Och Jeremia lindar inte in budskapet i bomull precis. Vi läser Jeremia 23, vers 10 till och med 12. Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse ligger landet sörjande, och betesmarkerna i öknen är förtorkade. Man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet. Ty både präster och profeter är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Därför skall deras väg bli för dem som hala stigar i mörkret. Det ska driva bort, och där skall det falla. Ty jag ska låta olycka drabba dem det år deras straff kommer, säger Herren. Det är inte bara bland folket äktenskapsbrott har blivit en accepterad del av tillvaron. Även präster och profeter är gudlösa. Det handlar om ett totalt moraliskt förfall. Jeremia inser mer och mer hur långt folkets liv och hjärtan egentligen var ifrån Gud och hans heliga ord. De står helt enkelt på avgrundens rand utan att de själva inser det. Vi lägger märke till orden, ty både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Även gudstjänsten var präglad och styrd av köttet. Gud var inte intresserad i storslagna gudstjänster och imponerande program, men i lydnad för hans bud. Men man föraktade Guds ord och älskade religiösa aktiviteter.
och de som skulle ha varit landets andliga vägledare, de var värst. Och det gällde inte bara fritiden eller det fördolda, utan till och med in i Guds hus hade de dragit sådant som var en vederstygglighet för Gud. En målande beskrivning av falska herdar som föraktade Guds ord, men gav sig ut för att vara Guds språkrör. Och Guds ord beskriver vart folket har hamnat på grund av de falska herdarnas ondska och ogudaktighet. De var omtyckta av folket, men de var inget annat än blinda ledare, som med löften om välgång och att allt stod väl till, lockade sin fåra jord mot stupet. Gå varsamt, du kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång, som förer till livet, och det är att få, som kunna den finna och vilja den gå. Den måste man varsamt i ödmjukhet gå, i bön och i vaksamhet akta därpå. Ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd, din kötsliga frihet är din andliga död. Din klädnad gör vit i din frälsares blod, det styrker till daglig bättring ditt mod. Låt ej dig besmittas av synd och av last, be Gud att han gör din utkårelse fast. Om det är falska herdar och det är falska profeter, säger Herren, jag ska låta olycka drabba dem, det år deras straff kommer. Vi läser Jeremia 23, vers 13. Också hos Samarias profeter har jag sett dåraktiga ting. De profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse. Gud sammanliknar de falska herdar och profeter med profeterna i Samarien. Och det var cirka 100 år sedan Samarien gick under. Och profeterna i Jerusalem visste mycket väl att det var på grund av att de hade profeterat i Baals namn. Och nu ropar profeten Jeremia ut att i Guds ögon så är inte profeterna i Jerusalem ett dugg bättre. Hela deras liv och tjänst är inte något annat än en stor lögn. Deras fasader och publikfrieri kanske imponerade på ett folk i avfall, men de skulle ha klart för sig att Gud ser genom alla fasader. Efter jämförelsen med profeterna i Samarien, ett Samarien som sedan cirka 100 år var bortförda i fångenskap, så vänder Gud sig med direkt tilltal till Jerusalems präster och profeter. Jeremia 23, 14. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar de som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras. De inte bara begår äktenskapsbrott, men de hävdar också att det inte är orätt det de gör. Det vill säga, de försvarar synden. De tröstar folk i deras synder så att ingen vänder om. Det som Guds ord säger är synd, det godkänner man. Herren säger vidare att från profeterna i Jerusalem har gudlöshet gått ut över hela landet. Sådan biskop, sådan kyrka. Vi läser vers 16 och 17. Så säger Herren Sebaot, lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun. Om och om igen säger de till dem som föraktar mig, Herren har sagt, det ska gå er väl. Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger det, ingen olycka ska drabba er. Falska profeter
talar inte om omvändelse, men utlovar väckelse. Man säger kanske ja till sanningen, men inte nej till lögnen. Man serverar folk det de vill ha, istället för det de verkligen behöver. Man ger sockertabletter istället för medicin. Men Gud säger att han har inte sänt dessa profeter. De har bara kommit. De har bestämt sig för att bli präster och pastorer. Och de var mer upptagna av sin egen karriär och popularitet än av att folket skulle vända om från sin synd. Och hör vad Gud säger om alla dessa profeter. Vi läser Jeremia 23, vers 21 och 22. Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. Om de hade haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. I kapitel 23 så började Gud med att varna oss för politiker som gör lagar som är emot Guds ord. Och nu går han vidare och varnar för religiösa ledare som inte är ledda av Guds ord men ändå hävdar att det är Gud de tjänar. Både Jerusalems politiska ledare och religiösa ledare förkastas av Gud. Och Gud säger rakt ut att budskapet deras kommer inte från Gud, men från deras egna hjärtan. Hade de haft tillträde till Guds råd, så hade de predikat omvändelse, säger Herren Gud. Vi läser verserna 25 till och med 28. Jag har hört vad profeterna säger, det som profeterar lögn i mitt namn. Det säger, jag har haft en dröm. Jag har haft en dröm. Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, det som profeterar sina egna hjärtans svek? De tänker att det genom sina drömmar som de berättar för varandra ska komma mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm, men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd, säger Herren. Här ska vi passa oss så att vi inte säger något som Gud inte säger. Vi ska lägga märke till att det är de profeter som säger att de haft en dröm, fast de inte haft det, Gud dömer. Därför ska vi också läsa det som står i vers 32. Jag är emot dem som har falska drömmar, säger Herren. Det hade ju varit meningslöst att tala om falska drömmar, om det inte hade funnits något annat. Så det är inte drömmen i och för sig Gud är emot. I sin berömda predikan på pingstdagen förkunnar ju aposteln Petrus i Apostlagärningarna 2:17. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Därför säger också Gud genom profeten Jeremia kapitel 23 vers 28. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Och så säger han att drömmar är som halm, medan Guds ord är bestående. Det är som en eld som förtär halmen. Så vi måste ha något mer än drömmar. Guds ord måste vara ledstjärnan. Det betyder inte att vi ska förakta en dröm, men den ska prövas på Guds ord.
Och så ska vi komma ihåg att Gud sa inte att han var emot drömmar. Han sa, jag är emot dem som har falska drömmar. I första Thessalonikerbrevet 5, vers 19-21 säger Paulus, släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda. Efter programmets slut så ber jag dig att sakta och under eftertanke läsa hela Jeremia kapitel 23. Sedan ska du läsa Saltaren 23 om den gode herden. Det är skillnad. Och be att Gud uppreser sanna profeter och herdar i våra församlingar idag. För det är något vi verkligen behöver. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När det gäller Jeremia kapitel 24 som vi nu kommer till, så ska vi bara helt kort se på synen med de två fikonkorgarna. Kapitel 24 återger en vision, en syn som Jeremia hade under den första tiden av kung Sidkias regering, efter att Jekonja och största delen av folket hade blivit bortförda i fångenskap. Låt oss komma ihåg att Herren talar om fikonträdet som en bild på Israel i flera sammanhang. Och nu ser Jeremia i en syn två korgar med fikon. Det ena innehöll goda fikon, den andra mycket dåliga fikon. Och vi kommer ihåg att Jesus sa i Matteus 12 att av frukten känner man trädet. Och de två fikonkorgarna symboliserade två sorts människor i Juda. Vi läser Jeremia 24, vers 5 och 6. Så säger Herren, Israels Gud, liksom man ser på dessa goda fikon skall jag med välvilja se på det bortförda av Juda, vilka jag från denna plats har sänt bort till kaldéernas land. Jag ska nådigt vaka över dem och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem och inte slå ner dem. Jag ska plantera dem och inte rycka upp dem. Det är viktigt att lägga märke till att Gud hade sänt bort dem i fångenskap för deras eget bästa. Men han hade inte glömt dem. Han lovar att vaka över dem, lovar att föra dem tillbaka till deras land igen. Och här handlar det inte bara om deras återvändande under Esra och Nehemja, eftersom det i vers 7 står att de ska omvända sig till Gud av hela sitt hjärta. Och det kommer att ske först när Kristus kommer som kung. De dåliga fikonen representerades av Sidkia och dessa som förblev i Jerusalem och som slutligen drog ner till Egypten, trots att Guds ord sa att de inte skulle göra det. Och om dessa som fortsatte att förakta Herrens ord, säger Herren i Jeremia 24, vers 9 och 10. På alla orter dit jag fördriver dem ska jag utlämna dem till skräck och till olycka i alla riken på jorden, till en skam och ett ordspråk, till en nidvisa och en förbannelse. Jag ska sända svärd, hungersnöd och pest bland dem, till dess att de blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Den sekulära historieskrivningen ger oss upplysningar om den exakta uppfyllelsen av den här profetian, som Jeremia förkunnade i trohet mot det uppdrag Gud givit honom. Det är mycket allvarligt att i vers 10 lägga märke till att det står till dess att det blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Också åt dem hade Gud givit landet, men de valde en väg som tvingade Gud att utrota dem ur det land som han faktiskt hade gett åt dem. Men de föraktade Gud och hans ord. Vi kan säga att de räddade sina självliv och miste därmed det liv som Gud ville ge dem. I det nya testamentet så säger Jesus i Markus 8:35: ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Träd in och se och smaka hur ljuvlig Herren är, att bedja och att vaka med hans utvalda här. Där ute lever flärden så sorglös och tom. En ringa fröjd ger världen, emot Guds helgedom.

När vi nu kommer till kapitel 25 hos profeten Jeremia, så vill jag påminna om att kapitlen i Jeremia bok inte är indelade efter kronologisk ordning. Så det vi nu ska läsa i kapitel 25, det skedde cirka 17-18 år före det vi läste i kapitel 24. Det är Josias son Jojakim som regerar, och det är Nebukadnessars första regeringsår. Och Jojakim, han var en regent som hade uppfyllt Jerusalem med oskyldigt blod, som det berättas om i andra kungabok 24:4. Vi läser Jeremia 25, vers 4 och 5. Herren hade gång på gång sänt till er alla sina tjänare, profeterna. Har ni inte lyssnat eller vänt örat till för att höra när det sade? Vänd om, var och en, från sin onda väg och sina onda gärningar, så ska ni för all framtid få bo kvar i det land som Herren har givit åt er och era fäder. Men folket lyssnade inte till Herrens profet, och därför blev landet erövrat av Babylons kung, och folket de blev bortförda till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 25, vers 8 och 9. Därför säger Herren Sebaot så: eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, ska jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger Herren. Och jag ska sända efter min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel. Och jag ska låta dem angripa detta land och dem som bor här, liksom alla hedna folken här omkring. Jag skall förgöra dem, och det ska bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. Den hedniske kungen i Babel blev det redskap som Gud använde när han skulle utföra sin dom. Och hela Jeremia förkunnelse kan sammanfattas i det ord han fick av Gud till sina landsmän: omvänd er. Det är kärnan i Jeremia budskap. Omvänd er. Gud ska göra slut på rop av fröjd och glädje. Det ska inte längre höras något buller från kvarnen. Det ska inte lysa något ljus ifrån något hus. Och vi läser vidare Jeremia 25, vers 11 och 12. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras. Och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år, men när 70 år har gått ska jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och även kaldéernas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Vi minns ifrån tredje Moseboks 26 kapitel, verserna 34 och 35, när Herren säger följande om att de blev jagade i landsflykt: då ska landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det ligger öde och ni är i era fienders land. Ja, då ska landet vila och få gottgörelse för sina sabbater. Hela den tid det ligger öde ska det hålla sabbat och få den vila det inte fick på era sabbater då ni bodde i det. Gud hade föreskrivit sabbat för sitt folk och sabbat för landet, för själva jorden. Och när folket avfaller från Gud så rubbas allt. Den fallna människan inser inte att Guds ordning är god och för välsignelse med sig. 70 år efter att de blivit bortförda ska Gud straffa Babel och folket där för vad de har gjort mot Juda. Och verserna 15 till och med 38 talar om Guds dom över folken. Och den här gången kan nationerna inte välja om de vill ta emot det Gud sänder eller inte. Gud ska räcka dem domens bägare, och var och en som är skyldig
måste tömma den bägaren, säger Herren i verserna 28

Vi läser Jeremia 26, vers 1 och 2. I början av Jojakims, Josias sons, Juda kungs regering kom detta ord från Herren. Han sade, så säger Herren, ställ dig i förgården till Herrens hus och tala till alla Judas städer, till dem som kommer för att tillbe i Herrens hus. Tala till dem alla de ord jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Det verkar som om man fortfarande kom till samlingarna i templet, trots att man eljest avfallit från Gud och levde i synd. Så den yttre, formella gudstjänsten gick vidare som tidigare. Och det verkar som om tiderna var på väg upp. Så Jeremia profetia hade man ingen förståelse för. Men sanningen, bakom fasaden med tempeltjänst och offer, det var att folkets hjärtan var långt borta från Gud. Och synd och omoral överflödade landet. Därför sände Herren sin tjänare för att kalla folket till omvändelse från synden och till Gud. Vi läser Jeremia 26, vers 3. Kanske ska de då höra och vända om var och en från sin onda väg. Då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar. När det står att Gud då ska ångra det onda han har i sinnet, så betyder det inte att Gud ändrar sig. Men det betyder att folket förändrar sig. Om folket vänder om, så står de inte längre under Guds dom, men under Guds välsignelse. Gud straffar alltid synden, men förlåter den syndare som verkligen vänder om och söker Herren av hela sitt hjärta. När en syndare som stått under Guds dom omvänder sig till Gud och mottar förlåtelse, välsignelse, glädje och frid, då ser det ut som om Gud ändrar sig. Men i verkligheten så är det syndaren som har ångrat sig och gett Guds ord rätt. Och den som fått förlåtelse står inte längre under Guds dom. Men det var budskapet både prästerna och folket i Juda förkastade. Lägg märke till, i slutet av vers 2 säger Herren om det ord Jeremia fått att förmedla, tag inte bort något från dem. Gud varnar inte bara prästerna och folket i Juda, men han har också en allvarlig förmaning till sin tjänare, profeten Jeremia, att inte ta bort något, inte pruta av på budskapet han skulle förkunna, speciellt för de som kom för att tillbe i Herrens hus. I Johannes uppenbarelsebok sista kapitel, som också är det sista kapitlet i Bibeln, så säger Herren i kapitel 22, vers 19. Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Det går som en röd tråd genom skriften. Och Guds budbärare i varje generation uppmanas strängt av Herren att inte ta något bort, utan förkunna hela sanningen utan att kompromissa. Herrens budbärare ska inte utelämna något. Och Gud vet att det i vissa situationer kan vara en stor frestelse att göra det, för att inte stöta sig med de som lyssnar. Det är allvarligt att tänka på alla som i dessa dagar inte vågar tala om den eviga förtappelsen som Guds ord så tydligt talar om. Gud sa till Jeremia, förkunna hela sanningen, osminkat och rakt på sak. Kanske skall de då höra och vända om.

Men Jeremia fick uppleva detsamma som Jesus upplevde många hundra år senare och som uttrycks så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Vi läser vidare Jeremia 26, verserna 4-6. Du ska säga till dem, så säger Herren, om ni inte vill lyssna till mig och vandra efter den lag som jag har förelagt er och höra vad mina tjänare, profeterna, talar, dem som jag sänder till er, ja, som jag gång på gång har sänt till er, fastän ni inte har lyssnat, då ska jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo. Och denna stad ska jag göra till en förbannelse för alla jordens folk.

Efter att Jeremia i slutet av Herrens budskap nämnde att Gud skulle göra med Jerusalem som han hade gjort med Silo, så ser vi hur man reagerar där i templet. Vi läser Jeremia 26, verserna 7 till och med 9. Prästerna och profeterna och allt folket hörde Jeremia tala dessa ord i Herrens hus. När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: du måste döden dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga: det ska gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad skall ödeläggas så att ingen mer bor i den? Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Det verkar som om alla tyst har lyssnat, men när Jeremia i slutet av sitt tal sammanliknar templet i Jerusalem med helgedomen i Silo, bryter aggressionen och hatet fram som en fors. När Guds närhet blir borta, blir det bara traditionen och ritualen kvar. Och för dessa människor, så var det för dem närmast en trosartikel att Gud och templet var ett. Så att ifrågasätta deras tempeltjänst ansåg de som Guds bespottelse. Är det inte underligt att ett folk som inte lever i levande och nära gemenskap med Gud är så ivriga att försvara det de tror är heliga ordningar? Men sanningen är väl den att det var deras trygga ramar och traditioner som nu hotades. Vi minns från vår vandring genom Johannesevangeliet att översteprästerna och fariseerna sa om Jesus: om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk, som det står i Johannes 11:48. Lägg märke till att allt fokuserar omkring dem själva. Tar ifrån oss. Ja, det var där skon klämde för den som bygger på tradition och värnar om sin egen position. Det som en gång hade varit Guds tempel och Guds folk kallar översteprästen och de skriftlärda nu för vårt tempel och vårt folk. Vad de egentligen säger till Jeremia i vers 9, det är: hur vågar du vara kritisk mot organisationen, vår organisation? Lägg också märke till det som står i slutet av vers 9. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Varifrån kom det största hatet och motståndet? Jo, från de som samlas i templet. Från de religiösa ledarna. Från de som hade positioner att bevaka. Från de som inte längre var Guds levande barn, men ändå trodde sig vara Guds försvarare. Och därför läser vi i Jeremia 26, vers 10 och 11: när Juda förstar hörde detta, gick det från kungens hus upp till Herrens hus och satte sig vid ingången till Herrens nya port. Då sade prästerna och profeterna till förstarna och till allt folket: den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju med egna öron hört hur han har profeterat mot denna stad. Jeremia försöker inte ursäkta sig. Han säger inte: ni kanske missförstod mig. Istället träder han stilla fram, och det är som vi mitt i denna storm av hat märker profetens värdighet, när han helt enkelt hänvisar till sin Gud. Verserna 12 till och med 15. Men Jeremia svarade alla förstarna och allt folket: Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad,
allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens, er Guds, röst. Då kommer Herren att ångra det onda som han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta, att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er att säga er allt detta. De falska profeterna hade förkunnat att templet skulle bestå. Templet skulle aldrig falla. Det var ju Herrens tempel. Därför betraktas det både som Guds bespottelse och landsförräderi när Jeremia profeterade mot Jerusalem och Juda. De menade att eftersom templet var Herrens kunde det aldrig falla. Men ni har fel, sa Jeremia, för ni har skilt religionen från moralen, och då återstår bara fasaden. Men alla var inte riktigt lika förblindade. Vi läser Jeremia 26, verserna 16 till och med 19. Då sade förstarna och allt folket till prästerna och profeterna: denne man förtjänar inte att dö, för i Herrens, vår Guds, namn har han talat till oss. Några av de äldste i landet stod då upp och sade till folkets hela församling: Mika från Moreset profeterade i Hiskias, Juda kungs, tid och sade till hela Juda folk: så säger Herren Sebaot, Sion ska bli upplöjt till en åker och Jerusalem ska bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men lät Hiskia, Juda kung, med hela Juda döda honom? Fruktade han inte istället Herren och bad till honom, så att Herren ångrade det onda som han hade talat emot dem? Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Det är som om dessa furstar ville säga: förstår ni inte att det är inte hur stor mängd som följer prästerna som är det avgörande? För en man plus Gud är majoritet. Och dessa försvarare talar inte i lösa luften. De pekar tillbaka på historiska fakta som de flesta närvarande borde känna till om de hade någorlunda allmänbildning. Vers 24 nämner Ahikam, en ganska anonym man i skriften. Men han blev den som Gud vid detta tillfälle använde till att rädda profeten Jeremia. Ahikam är hebreiska och betyder min broder står upp. Ahikam var en av dem som kung Josia sände till profetissan Hulda med en bön om att hon skulle rådfråga Herren angående innehållet i den funna lagboken, som vi minns från andra kungabok 22:14. Kanske borde vi stryka under orden som Juda förstar uttalade till sitt folk och till präster och profeter som avfallit: drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Och så meditera lite grann över vad vi bör säga och göra i den avfallstid som vi lever i, där det inte saknas religiös verksamhet och professionella föreställningar, men där det är så lite av det profetiska salt som svider i syndasåren. Jag frågar ej om du är en av världens visa, nej. Jag frågar ej om du är känd av människor eller ej. Jag frågar ej om ryktet bär ditt lov kring jordens rund. Jag frågar ej om du fått ett, om du fått 10 pund. Jag frågar dig i Jesu namn, det namnet ger mig mod.
har du fått frid med Herren Gud igenom Jesu blod. Är han ditt hopp, din salighet, din himmel och ditt allt, då först har livet fått sin färg, ditt verk sin äkta halt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Og da skal vi i dag lese ifra Salmenes bok.
2: Det er Milaka Salme Kyrgis.
1: Salme 32.
2: Salme, kommer du nok til å våkne opp i salme?
1: Det er kanskje en kjent salme for mange av dere. Vi vet at David skrev veldig mange av de salmene som vi har i Bibelen. Og dette er også en Davids salme. Da leser vi det i Jesu navn. Av David, en læresalme. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Da jeg tidde, ble mine ben borttert i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tung på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke, sela. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine synder, mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld, sela. Derfor la hver from be til deg, den tid du er å finne. Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå. Du er mitt skjulested. Du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg, sela. Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Vær ikke lik hest og muldyr, som ikke har forstand. Deres mykke er tømme og bissel til å tvinge dem med. De vil ikke komme nær til deg. Den ugudelige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Gled dere i Herren, dere rettferdige, fryd dere, og juble alle oppriktige av hjerte. Amen.
2: Davidis mahtan salma autukas le taakkeen bakkil tuolle mamalle antakas sijattu juvunkeen suttulle tihku juvun. Autukas le taakkeen herra iloko tällä verra takuja. Kien voinne sille pehtolle suhtaa. Komun orron jaavotakaa te sopne mu tahtit. Komun luimen kätos päivii. Tasko hiiaa päivii oruitu kiehtalot saati muolte. Mun heakka lahtatas nokain uhku käsi koska tahkan selaa. Mun toktasin tukki mun sottun ja ei mun siehkan muu rihkuman. Mun selkeen, mun aikkun toktasin mun verra takuitan herrai. Ja ton eire valti muu sottu välkki selaa. Tahamtis rohkaa tallus juhke, ei mil palolos tukki tam aikki. Kun tunne kaunemis, vissasi ko tuora tahti raasu pohtet, te suu rakkaita heikal kollit. Tunne muu suekki, tunne varjalle muu ahtistusas. Pesto jumi aavuin pirasta tahta ton muu selää. Mone kun mahtahti tuu ja ohpati tunnitaan palkaa, mä meiltä ton kalkka vakkulit. Mun aikunatti tuutni raadi muu salminam. Alle lääkin uhko hästä ja mylaa sen. Main ei lää järemmi. Tain taitsi nälle lauti ja pankki tait pankin varas. Ei taa tahto pohtit tulahkaa. Ei mil mehtumisla hollu paktsasa muhto taam kuhte. Torvasta herra alaa, supiras tahtas on, armukas vuoden. Illu tehke herrasiste, ja avu tehti vanhuskasat. Ja illu tallet puhkati, voikatlatsat vaimus. Amen.
1: Sali er den leste vi her. som har fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult. Som jeg nevnte før vi begynte å lese denne salmen, så er det nok en av de mer kjente salmene som David har skrevet.
2: Og
1: hvis vi leser i Romerbrevet, så har også Paulus tatt med akkurat det verset her. Og da jeg for mange år siden var i begravelse til min egen far, så var det akkurat dette verset som vi hadde skrevet på den sløyfa som hang på kransen. Derfor har jeg et helt spesielt forhold til de første versene i denne salmen. Salig er den store. Salig er kanskje et ord som vi ikke kan skjønne helt hva er for noe. Samtidig så har vi vel en forestilling om at det har noe med det himmelske å gjøre. Vi snakker jo om saligheten, om det himmelske. Og vi vet at Jesus,
2: ja, mitt ettinga til Jesus,
1: i bergpreika, som vi kallar den talen hans,
2: varresar min.
1: Han brukte dette begrepet salig om veldig mange forskjellige mennesker. Og det handlar jo om glede. Lykke.
2: Ja, lykke.
1: Lykkelig er den, kunne vi sikkert ha sagt. Og kanskje andre sånne gledesbeskrivende ord.
2: Ja, meitta da kar elora challo junsani.
1: Sali er den.
2: Autokasleda.
1: Ja, hvem er den som er sali?
2: Ja, ke kohte musleda kohte la autokas.
1: Hvem er det snakk om egentlig?
2: Jo, ja, kan birra tas tommo jo vahopan.
1: Hvilken menneske er det det er tale om?
2: Makarol birra ta vahopmage.
1: Jo, i utgangspunktet så kan vi si at det kan gjelde alle mennesker. Men her var det nevnt et par spesielle ting. Det var snakk om å få sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Og da tenker jeg, da har vi to ord som beskriver to ytterpunkt i tilværelsen. Salig eller lykke. Og det som har med synd å gjøre. For det var jo det vi leste som motstykke til salig.
2: Ja, dette er jo ikke meg med lukket med tals.
1: Et menneske som hadde
2: syndet.
1: Et menneske som hadde overtredelser, som det stod her. Og som hadde gjort opp sin synd og fått det tilgitt. Til dette menneske sier Gud at du er salig. Det vil si at du egentlig har også adgang til saligheten.
2: Ennen kautta, no pelaakivasta nuottuu, se ei ole vuotta kalle autokas vuotti.
1: Fordi du har gjort upp din...
2: Jo vuotti tokko.
1: Fordi du har gjort upp dine synder.
2: Ennen kolon ne sahkan vajastu suttuitat.
1: Sali er det menneske.
2: Autokas leda hundur.
1: Jeg vet ikke hva du tenker når du hører det i denne sammenhengen her.
2: Mun tiedän kall maik, miele maik den jutsa kolon kuulla tämän optauudas.
1: Men jeg skulle ønske du kunde si det samme som David.
2: Mun saavat tällä on sahtelit selkiä semmalla kuin Taavi.
1: Och så många har fått erfart genom sina liv.
2: Ja, ja, näkällä päässä on muassa itsellä suelli.
1: Kanske igen och igen.
2: Fastan ja fastan.
1: Fordi vi syndar och vi gör överträdelser som det stod här.
2: No kun vi suttuimme ja rihkuimme ja takaimme pakkilla tuolla minuun.
1: Och därmed så... Då därmed så tränger vi också alltid, eller igen och igen, gå tillbaka till detta punktet.
2: Ja, det är mycket att fastan jag fastan man har upplått att antingen sagt nej.
1: Så vi kan få skjult våra överträdelser.
2: Ja, min vackert då att man har sagt att jag inte tycker ju.
1: Och tillgick våra synder.
2: Ja, antar jag säga att du ju min sotto.
1: Och så var det säkert vi som sitter här idag.
2: Ja, det är jättigt borus med mig tjockat här.
1: Och kanske du som sitter och lyttar på radio.
2: Ja maittaa on varmi tokka raatio korkeakulla.
1: Att detta är ju nog det mest fundamentala i det som han med tro och gör.
2: Ja just det, att alla där pastorar måste ha mig kulla, mig joskulle kulle varsla.
1: Alla som väljer troens väg.
2: Jo, att jag skulle välja joskulle ännu.
1: Vid en eller annan gång.
2: Och det är en uppgärd.
1: Och kanske många gånger.
2: Detta är inte många hjärtat.
1: Komma bort i akkurat det som jag beskrev i detta verset.
2: Vart är just det andra till att just det mig på den verset kallar ju
1: på. Och som det står i det nästa verset.
2: Ja, det är den upp i verset.
1: Salig är det mänske som Herren inte tillregnar misgärning.
2: Autokas leda holmuskerta herra i lokahalla sun verretakut.
1: Och som är utan svit i sin and.
2: Och jag kohtele pehtole suola hakaa sun voinnas.
1: David var det som hade skrivit den salmen.
2: Salma.
1: Och David, han hade prövat livet.
2: Ja, David kan ligga sällan så ällimis.
1: Han var konge.
2: Sonni konakas.
1: Själv var en av de, han var den yngste i den bröderflocken som han kom ifrån.
2: Sonni nuora mustan joakkuskos som bodi.
1: Vi känner säkert historien.
2: Mitä uudakal varra den historia.
1: Och själv var yngst och han var minst. Så var det han som blev salva till att bli konge över Israel. Och inte nog med att han var den yngste och han var en liten
2: gutt.
1: Men han kom också ifrån en av de små stammarna i Israel. Och så, efterhvert, så änt han som konge.
2: Ja, det många måste ställa loppas att det är konakassan.
1: Och inte en vilket som helst konge.
2: Ja, konakassan gäller vaikka kuhtu verset.
1: Visst vi läser i det gamla testamentet.
2: Vi lockar den vårt testamentet.
1: Som är historien om det judiska folk.
2: Vi leker om yhtälustan joutalle säkert.
1: Främt till Kristi födsel.
2: Kitta Kristus rekade han rätt.
1: Så det vi ser är att David var den store kongen.
2: Det är pojna att det är väl också stora konakas.
1: Större än alla de andra.
2: Det är lika på herrat, stårat.
1: Och vi vet det.
2: Ja, vi vet det.
1: Och vi har citerat det många gånger.
2: Ja, vi vet det.
1: Att David var en man efter Guds hjärta.
2: Att David är min vajmo väldigt.
1: Så han hade ett helt speciellt förhåll också till Gud.
2: Men se, jag är på särna om man råkta vårt i min.
1: Och det ser ut som att Gud också hade ett speciellt förhåll till David.
2: Ja, det är en mahtig minnesmärke på rokta vårt Davidin.
1: Och det ser vi flera exempel på i Bibeln.
2: Ja, det är nog inte mer olu. Rokta märkas bild på det.
1: Vi kan också tänka på en man som Abraham.
2: Vi just att jag tycker att det är nog Abraham.
1: Och det står så utrolig frott i Hebreerbrevet om han.
2: Ja, det är så hur vi jobbat upp i Hebreerbrevet.
1: Han blir kallt Guds vän.
2: Man sa ju att jag också var helt med lustigt.
1: Inte många som har fått den betegnelsen i skriften.
2: Jag kallar många skulle ha en dackar.
1: Men David han fick det. Nej, Abraham han fick det.
2: Mot Abraham det har ju igen.
1: Fördi han också hade ett helt speciellt förhåll till Gud.
2: Det är något så som jag gör när man slackar med lukta av det.
1: Och så kan vi finna exempel på exempel.
2: Jag var inte vart. Jag är alla kan det. snakka idag.
1: Och jag tror också det att det upp genom hela historien så har det varit sådana människor.
2: Att det var historia så lär man täcka rådmars.
1: Som har haft ett speciellt förhåll till Gud.
2: Men sär han har också varit att lämna sig millin.
1: Och som Gud har kallt till en helt speciell tjänste.
2: Ja, millin är han har sig barvalus i raukan.
1: Och jag tror också vi kan ha ett speciellt förhåll till Gud.
2: Jag kan kalla mig till min sakta mättale. Och jag tackar är han har sig också på dig.
1: Om vi söker han av hela vårt hjärta.
2: Kommer jag också att sova på min väg mot stämme.
1: För det står skrivet i krönikeboken.
2: Den har gått ut och krönikala vid din tal och jorden.
1: Att Herrens öje, det farer över den hela jord.
2: Nej, min tal är mycket manna på mesta magin med öjna.
1: För kraftig och stötte.
2: Detta är då famulet större jag lite.
1: Den viss hjärte är helt med han.
2: Hur svajt mulet är på så jord i jorden, så nytt med liv.
1: Så är det hjärteförhållet till Herren det handlar om.
2: Tällä ei voi vain muuttilla alla suhtaa ja maa hittimiltä saa kaikkea.
1: Och det är det vi som är med och påverkar.
2: Ja, tällä ei kuule, että käy kokte hittimiltä tuntuu.
1: Hvordan vi önskar att leva med vår Gud.
2: Och vi tahtuu hellih meen hittimillemme.
1: Att han, om vi önskar att ni ska vara frälsaren vår.
2: Jos mi hellih nu, att jag ska lähti min bästi.
1: För han önskar också att vara herre i vår liv.
2: Och så har leda mig till herra. Min ällima backel.
1: Och då har vi Noem, eller då är vi inne på detta med att ha kontroll över våra liv.
2: Det är något sån härliga backel till här att det är ju vanligt åktesmorra för att kontrolla min ällima backel.
1: Gud önskar väst genom sitt ord och med sin helgjönd.
2: Sån härliga så sa han i så pass i vojnes.
1: Lär oss hvordan vi ska vandra som troende.
2: Och på min härligt nu på kristallet, avskolet.
1: Och vi läste ju nu om det i vers 8 här, visst du lade märke till det?
2: Jag vill åka med den gamla versen som märker stan.
1: Jag vill lära dig och visa dig den väg du ska vandra.
2: Hon har kommit att titta och jag har kommit att titta palka.
1: Jag vill ge dig råd med mitt öje.
2: Ja.
1: Står det där.
2: Man mälter dem ganska vackuligt.
1: Så det säger nog om att Gud önskar vara med och leda oss igenom livet. Och han önskar dra oss tätt in till sig för att se det på den måten.
2: Och
1: det kan vi göra vid att vi brukar ordet hans. Att vi hör ordet hans.
2: Att vi kollar så ni.
1: Att vi synger de sångar som vi har, eller salmar som vi har tillgång på.
2: Jag lagde lite salmar, men lätt salmar till Jesus.
1: Som är med och leda oss in till Gud.
2: Men lätt mig ta rekommen och pister jag lade hit min lusa.
1: In i hans rike.
2: Kitta så rika
1: sista. Jag kunde vandra med han från dag till dag.
2: Han var det ärlig så innan bäjvi, jag bäjvi, bäjvis bäjvaj.
1: Och då tänker jag också på en annan person från Bibeln.
2: Ja, men det är en person i Bibeln.
1: En som heter Enoch.
2: Enoch, det är jag hört.
1: Jag vet inte om ni har hört om han.
2: Lätt gå kullan den.
1: Men om han står det.
2: Mot den blir rädd.
1: Att han vandrat med Gud.
2: Att det är helig i miljön åktes.
1: Och till sist så kom Gud och hämtade han rätt jämt till sig.
2: Ja, det bodde i miljön vantig sån olika stöka är det.
1: En väldigt speciell historia.
2: Är namas. Muistelus.
1: Så mycket du har läst det, för skulle önska att du hade tagit dig tid till att läsa det.
2: Mikalet, där som kan ha ledigt till den lokala utstånd.
1: Han vandret med Gud.
2: Så hon kan lägga eliga vask.
1: Står det skrev jag.
2: Och så talade Johan.
1: Och så var det kong David.
2: Ja, det är konakas David.
1: Som hade skrivit den salmen vi läste här.
2: Kortelit alla den salmen var med lokalet.
1: Han hade erfart det vi läste.
2: Så ni kan måste handla mig med lokalet.
1: Både få tillgitt sitt synd.
2: Sitt antaga sedd och jorden har suttit.
1: Och hvordan det var att leva med icke uppgjort synd.
2: Jag måste det här ärlighet att eilen bara stack och jorden suttit.
1: Och när vi tänker på David i den sammanhangen här.
2: Kommer jag ljuta stav här igen och ta vårat.
1: Så är det naturligt att tänka på några av det värsta som skedde med David.
2: Att det är att ja juttasta niin, että oli jo tuoraan musta mitä pahoa tarvin, juttasta pirraa.
1: Da han tog en annan mans hustru.
2: Kun se on valti jära era hålla på vaka.
1: Så förte till att han också måste ta livet av mannen.
2: Det är tappa huvud att man som förte här kauke mätta den nisson i sida.
1: En förfärdelig förbrytelse.
2: Herra magil mi karra suttuli.
1: Och en kränkelse av Guds helige bud och vilje.
2: Ja, jag hägger det mila passisani.
1: Jag skulle tänka dig att David skönte sig på sånt.
2: Jotta sig på David och vad är mitt eget igen.
1: Denne mannen äter Guds hjärta.
2: Tahon mig gott li mila vaimumi.
1: Och lika väl så kunna falla så djup som han gjorde.
2: Mohan makke kosson sahti jorrali nuulos kosson.
1: Det förtäller ju lite om en ting.
2: Ta voita la kalle jo ita uta asi.
1: Vilka utrolig krafter det är i det som har med synd att göra.
2: Att det där voita la mani soras famu tälle das mi kulla suntui.
1: Ja, den flotte mannen som David var.
2: Kulla att det vägna om mig mitt abelej.
1: Kunna falla så djup som han gjorde.
2: Kosson sahti jorrali nuusjeknjali kosson takai.
1: Och så kan han lura på hur han gick med David.
2: Ja, då tycker jag att det är alla måttet att det man är David.
1: Och det står nog om det här då.
2: Ja, då tycker jag att det är stan birra.
1: Han bekänte inte sin synd med detsamma.
2: I sån dag tar stan kanske så tog jag stalanaka.
1: Det står det att dagar tid det blev mina ben bort här i det jag stönnet hela dagen.
2: Kommun orrunne orrun jaavota kätehte so mutahti. Kommun luimen.
1: För dag och natt låg din hand tungt på mig, min livssaft svann som i sommarens törke.
2: Jag ska ge bäivi oru ju gehta lotta dit muolde. Mu häkka laukta täs no kainu kui käse koika takkan.
1: Och det förtäller nu om hvordan David hade det.
2: Ja da muistele kalle tänne mohta avvihin lei.
1: En förfärdelig tillvärelse för han.
2: Där är herra man kan lossa till i David.
1: Som har känt i hela kroppen sin.
2: Men så doktar jag på så rockmarsis.
1: Och som vi ser genom marg och bein.
2: Kortelko juva, sitke tahti jalla mitt salama.
1: Han följde att livas håll på att törka ut.
2: Tate doktarjana hällingalle jo koiska koli.
1: Att han håll på att gå till grunne.
2: Asona kikaljo, kaljo ala talle. Nokkar.
1: Och då ser vi väldigt tydligt.
2: Ja, så är ni med hur kärlekasi.
1: Hvordan synd egentligen virkar i våra liv.
2: Måså du, då gör min älima syster.
1: Detta var inte något som var helt speciellt för David.
2: Jälenkall daami kula ja tehtälä sä spysä taavii.
1: Detta är något som gällde alla människor.
2: Tahta kalle kun ehkä olla muille koskaan.
1: Detta är något som gällde för all synd.
2: Tällä mi koskaan på suntui.
1: All synd i våre liv.
2: På suntui min ällimis.
1: Vill ha noe av samme virkningen.
2: Kalle samma tuo jalt.
1: Jag kunde mest bruka ett bilde på noe som var väldigt vanlig för i gamle dagar.
2: Saattelin kalla ni hohta kova mille hui taapalle så tolusaikki.
1: I hvert fall mer vanlig än nå.
2: Tällä kyllä liikui mun jo taapalle tjasku.
1: Vi väitte att i mange hus.
2: Vi tehti ko ätna viesuin.
1: Där jag hade plankehus eller tömrahus.
2: Där jag hade läckert en par viesut.
1: Så hände det att vi fick mackin i detta tömre.
2: Det är det jag kallar det marot att uppe satt i riktigt.
1: Dessa små, håll på sig, dyra.
2: Tackar hon av kjusa.
1: Som kunde spisa i stycken en hel tömmerstock.
2: Med porre, timbaris, mora kalla.
1: Och många stockar.
2: Ja mankit, mankit.
1: Och utan att du nödvändigtvis så som vi är på yttersida.
2: Jag går ihåg på ärliga att det har ju nu gick ju mätta.
1: Men det kunde vara helt uppspist in i.
2: Mot det sagt, det kan ses på ärliga. Borra i kurti hissor och så räckig.
1: Och sån vilka också synda i våra liv.
2: Ja nu att du inte mätta sånt du min ällimis.
1: Det kan se grejt ut från yttersida.
2: Det sagt, det kan ihåg på ärliga att hui borra också.
1: Men i sinne vårt. I hjärta vårt och i vår själ.
2: Mot min mellanlaki och min vaimu och min själ.
1: Och i vårt lägeme.
2: Ja mitta min rukmasa.
1: Så kan det ha en ödeläggande virkning.
2: Det sahta aukta pilla suun sun tuojalta toppe.
1: Och jag tror
2: pilla sukmi.
1: Och jag tror mange idag.
2: Ja mun toivona holluka hopne.
1: Ha kroppamme smärte i.
2: Lälä rumas nuko markkaikuin.
1: Netto fordi de leve. I konflikt med Guds bud och goda vilja.
2: Att det är att det går så jävligt eller vasta mila pahkumit.
1: Detta gäller för oss som tror. Och det gällde också, eller kan gälla också för andra människor. Och speciellt de som har en var som vittighet för ting.
2: Ja, någon vi minne kohti om att outu.
1: Som känner något till vad Guds bud och vilja är för något.
2: Ja, kuda touta tänä min vahko mi ja mai min vahko sahtaan.
1: Och så lever i konflikt med det.
2: Ja, det här litan tamvosta.
1: De kan bli ramma av många sådana ting i sitt läge med.
2: Det sahta här med ollu på febredigt eskänker upp matchi.
1: David, han är fattig det. Men ett vers så skönte ju David vad vår lösning låg henne.
2: Det vill
1: säga, Gud sände en profet till
2: honom. Och
1: denne profeten fick han till att känna att han hade syndat.
2: Ja, det är profeten. Det är han, David.
1: Och så säger han, jag bekänte min synd för dig och skjulte icke min skyld. Jag sa, jag vill bekänna mina missgärningar för Herren. Och du tog bort min syndeskyld. Det gjorde David. Han gjorde upp sin synd. Och därför så fick han också uppleva glädjen över att vara fri från synda.
2: Glädjer
1: i Herren, säger han i det sista verset här.
2: Det är
1: rättfärdige, fryder.
2: De var norskassa, jag illut ekki.
1: Och juble alla uppriktiga av hjärta.
2: Kati, oikat lättsat, vainmus.
1: Det kunde han se för de han själv hade erfart det i sitt liv.
2: Det sahti som tjalli ja selki maison ni mua saan su ällimis.
1: Och det kan en ver av oss erfara om vi bekänner och gör upp våra synder.
2: Ja den sahti mi ei puhka mua saa ekko mi toktasti min suttu tämme.
1: Så kan vi få erfara detta med frälsesfryden.
2: Det bästa med mig att må sajtan bästa ju med avuja illu.
1: Och det med att kunna glädja sig i Herren.
2: Ja, den är det bästa till illu i Herra syste.
1: För den som har gjort upp sin synd, han kan förskjula sig i Jesus.
2: Som god är bäst att tacka ju på så sutt och inte lov och skåta ju med avod i Herras.
1: Och det syns ett nydligt bild som vi finner ute i brevet i Nytestamentet.
2: Ja, det har ju kappat kåva mig mig kåna hålla testamentet.
1: Detta med vara i Kristus.
2: Den är inte läke Kristus är sist.
1: Det är bara skjult i Kristus.
2: Tycker ju om Kristus.
1: Det betyder ju det att när Gud ser efter oss.
2: Jalla maksa koi milo ai kättala mikä.
1: Så vi i Kristus.
2: Eller mig Kristus syster.
1: Han ser bara Kristus.
2: Ja så nu ägna du till Kristus.
1: Och i Kristus vi blir vi gjort reine och rättfärdiga.
2: Ja Kristus är vår syster ja bokte mil att bokta sig ja vanhurskas.
1: Och vi är heliga utan fläck eller rynkestorie.
2: Ja mil att passa ja man kan man kan inte kua.
1: Och genom det så passar vi också in i den eviga himmel och härlighet.
2: Ja tahta läkemi tahka min heivulatsan ja tohka latsan tohka nan mi hervas huhtii.
1: Sali är den läste vi här.
2: Autukas lelaht lokaimme mi jas.
1: Det gällde alle oss som vill vända oss till Gud och bekänna våra synder.
2: Ta kulla mikki ja puhka ja kuuta tahtu jorkali millun saa ja tauttaasti min suttu tämme.
1: Om me vera liv leva i Guds lys.
2: Ja min älle, ma älle, min tjoukasa sitten.
1: Vi har ju en liten fin sång där som vi kanske också synger här i dessa sammanhängar.
2: Missa tjaukta, kohta tjaapa, salma, ma emmi, me laulu, tai noktavuot.
1: La oss vandre i lyset, liksom han är lys.
2: Vaikki lökkö, min tjoukasa sitten, nohku, se on ne tjoukas.
1: En enkel fin sång.
2: Voi auta kertaan taappasalma.
1: Men stärk uppfordring till alle som vill vara ett Guds barn.
2: Mutta hui. Hoi keurasen ja vahmikin ja kuudet Tahtu ja halinit lähtö nuko ihmil maana.
1: Oma vandra i Guds lys.
2: Att var kyllä ihmil sjouka siste.
1: Ska vi be.
2: Rokkalal mi.
1: Far vi tackar dig och prisar dig för de ord vi har fått delt här.
2: Mi mai nu jag gitti tan sani mai mil hodjon ta.
1: Och tack för att du Gud är full av nåd och barmhärtighet.
2: Tack i to koni mille ti var mos jag var mladis vada.
1: Och så står det nu om att din miskun vare evig.
2: Ja det går till att du har många svårta.
1: Och din miskunn och nåde, den är också ny var eneste dag.
2: Ja, ja, det är så. Allt kan vara stimulat.
1: Så tack för det att vi kan komma till dig varje dag.
2: Och
1: förlova jag syndernas tillgivelse över våra liv. Och det tackar vi och prisar dig för. Här i tiden.
2: Tanaikis.
1: Och hjälp oss dig i all evighet.
2: Ja, rohtu stoppe, voha kalas vuhti.
1: Amen.
2: Amen.

Mange små vers eller avsnitt fra Salmenes bok. Det har de gjort i møte med salme 30 og vers 12. Det er en av de sangene som oftest blir sunget i noen av disse menighetene, der det er så mange som har opplevd så mye vondt. Og så synger de «As cambiado mi lamento en baile» med sin giste tåla d'allegria. «Du vendte min klage til dans». Og du kledde meg i bare glede. Og så får de lov å se opp til han i sin fattigdom, i sin nød, i sitt liv der de tråkkes på av så mange. Der de foraktes. Og så får de se opp til sin konge. Og så kan du se ansikt som stråler. Inderlig takknemlig. Og så synger de av hjertens lyst. Og så synger de om en konge. Så synger de om den kongen vi møter i salme 45. Og så skal du få bruke tid med han. Og oppleve at livet det fylles også med sang og takknemlighet. Ikke over hvordan de ytre omstendighetene blir, men over at han er sånn som han er. Da stopper vi med det.